0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske. Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
1: Mi se periraj, nosi montanja, o bela čao, bela čao, bela čao, čao, čao. Da, noću što radim.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Block Radio.
1: October 2020.
0: Glas koji pripada svima.

Ne veruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
9: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
9: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz, u vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče

ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna biće skrivena iza ovih redova.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.

0: Slušate Blok Radio.
1: Poštovani slušalci Blok Radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
2: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

0: obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
7: Studenti su spremni.
8: Narod je spreman.
3: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
9: Od vrata do vrata.
6: Od trga do trga.
7: Peške i biciklima.
3: Od najvećih gradova.
9: Do najmanjeg sela.
7: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.
8: Vreme je za pobedu.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

pesnik ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: ču oni slave.
1: Bože, koji mamlazi.
2: Glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Ovo je doba, svi su zaspali. Osećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osećam

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
6: Blok radio. Glas koji pripada svima.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
2: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
3: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Ovo je bio sastav ničim
1: izazvan. 34 stepena je u našem gradu. Vazdušni pritisak 1000 milibara.
2: Glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio. Chaka chaka chaka chaka gone. Chaka gone. Chaka gone. Chaka gone.

0: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

0: opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

svaku svoju pesmu piše, sve na svetu prolazi. Ponekad je tuga sasvim dobar sluga sreći koja dolazi.

0: Blok Radio. Glas koji pripada svima.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
3: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
4: Studenti su spremni.
2: Narod je spreman.
3: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
3: Od trga do trga.
4: Peške i biciklima.
3: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
4: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.

kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

0: kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.
1: Da sebi manje smetam, svako jutro prošetam, na

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Slušate Blok Radio.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
3: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
4: Studenti su spremni.
2: Narod je spreman.
3: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
3: Od trga do trga.
4: Peške i biciklima.
3: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
4: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

Gorčinu do kraja. Na strateškim mjestima njihovi ljudi.

0: Slušate Blok Radio.
1: Blok Radio. Dvoje su ga tako smenili.

0: studenti pobeđuju. O studentskim protestima danas pričamo iz mnogo različitih uglova, ali je zanimljivo čuti i ljude koji su se građanskim aktivizmom bavili mnogo pre što su studenti izašli na ulice. Jedan od njih je Predrag Voštinić. On je aktivista i jedan od ljudi Lokalnog fronta iz Kraljeva. Godinama je prisutan u javnom prostoru, govori o lokalnoj politici, institucijama, odgovornosti i tome koliko građani zaista mogu da učinu da utiču na ono što se oko njih dešava. I ono što je možda najvažnije, nije neko ko tim stvarima govori samo iz posmatračke perspektive, već ih je godinama živeo kroz različite oblike građanskog angažmana. Zato danas želimo da čujemo kako on vidi studentski pokret, šta misli da se promenilo u društvu, šta tek treba da se promeni i šta nas čeka kada se protesti jednog dana završe i kada dođe vreme da se ono za što se ljudi bore pretvori u nešto konkretno. Ja sam Jana, sa mnom je moja koleginica Elena, a naš gost je Predrag Voštinić. Predraže, dobrodošli.
1: Jel sad, pa sad smo rekli da ne persiramo i odmah ste krenuli.
0: Ja se izvinjam, dobrodošao.
1: Hvala vam na pozivu i opet imam malo tremu, mislio sam da neću da imam i rekli su da neću da imam, ali sad imam opet malo tremu, tako da oprostite, ako bude se i čulo. Ali hvala vam, mnogo vam hvala na pozivu, baš ste mi učinili veliku čast. Pogotovo u ovom delu i borbe, ovom finalu i nekako, sad sam nekako među svojima. Hvala.
0: E pa hvala tebi što si tu, ali dok dođemo do finala, prošli smo i proći ćemo dug put.
1: Da.
0: Pa možemo malo da popričamo o celom tom putu i o finalu, naravno.
1: O celoj ligi. Da.
0: Pa hoćemo da počnemo?
1: Možemo. Hoćemo da krenemo sa pitanjima ili ću da vam kažem zašto mislim da je finale?
0: Može od toga zapravo.
1: Zašto ja mislim da je finale? Zato što je moja generacija, a to su dakle oni ekseri, 70. i neke, zapravo sad već postali jako nestrpljivi. I mi ovo sve doživljamo kao finale. I nekako smo vama stavili loptu na teren, a predugo čekamo da se išta desi kao rezultat naših borbi i možda nepravedno ta lopta isključivo u vašim nogama, ali je nama baš mnogo, mnogo stalo da se to što pre desi. Iako kapiram vaše strpljenje, šta više, mislim da ste pametno prosudili da je ovo proces, a ne sprint, ali moram priznati da smo mi nestrpljivi i da jedva čekamo rezultate vaših i naših borbi, stvarno.
0: Onda ćemo to finale ipak morati zajedno da sprovedemo u delo, ne možemo sami.
1: Stavite me ispred.
0: Pa hvala
1: bukvalno,
0: vam.
1: Bukvalno, mislim, ako treba da se neko spotiče na vrata kada vam neko bude prilazio tu, eto, bit ću tu za to.
0: Bukvalno. Hvala vam. Možemo se pitanjima?
1: Možete.
0: E pa ovako. Kada danas pogledate studentski pokret, šta je ono što vas nekako najviše raduje, a šta je ono što vas plaši, što vas brine?
1: Aj prvo ovo što me raduje. Može. Mnogo me raduje što je neuhvatljiv. Toliko se onaj nesrećnik uznemiruje svaki put kad nema ono, u običajnoj političkoj borbi nema onog lidera koga gnjavi, davi, provlači ga kroz vruću vodu, za uši ga vuči, tako to, nego je neuhvatljiv i što je najzanimljivije, čak i nama sa ove strane u velikoj meri nepredvidiv. I to me raduje. Dakle, mi smo navikli da možemo da pretpostavljamo, da analiziramo šta će biti ovog datuma, šta će biti onog datuma. Pa evo i ova moja pretpostavka da je ovo finale, je isto jedna dosta uštogljena verzija gledanja na politiku i na događaje. A vaš pokret je potpuno nepredvidiv i to je ono što nas spasava. Jer ako bismo mi sudili po svakom koraku ove borbe, mi bi trebalo da smo već izgubili i ovu. Jer kao dve godine, pa od 22. novembra, pa FDU, pa ovi ovde, pa onaj prvi ultimatum, pa drugi ultimatum, pa ona nenadležnost, sve, i još uvijek se nije desilo. Da smo tako sudili, mi bismo već možda morali da proglasimo neku vrstu političkog bankrota na vašoj strani, ali ispostavlja se da ste nikad jači. Vidi se po ulicama, vidi se po biciklistima, vidi se po dočecima, vidi se po mrežama, vidi se po hajpu koji vlada, evo, bukvalno sam malo naježio, vidi se bukvalno kako ljudi doživljavaju kad neko pomene reč studenti, promena 25. izbori, to se stvarno vidi na ulici, osjeća se. A ono što me plaši je to što sam ja opet konzervativan u tom smislu ili sam sa previše ovog mog aktivističkog iskustva koje baš nije prijatno bilo, i onda ne vidim tačno šta će to raditi 26. 27. 28. I to je najiskrenije, mislim, kao neku svoju sopstvenu zabrinutost, ne primetbu, jer rekao sam, prva stvar mi je da ste nepredvidivi i da ste uglavnom učinili bolje nego što sam očekivao svaki put do sada, pa se nadam i da će ova moja zabrinutost da bude potpuno deplasirana već prvog dana nakon izbora.
0: Da, na kraju krajeva ono što si rekao, videli smo koliko je pokušavao sve vreme, ne samo u početku, da nađe tog nekog lidera i koliko mu to treba.
1: Znate, vi ne možete da verujete kada vi dođete do jednog nasilnika, to vam je kao u onim bajkama, kad dođe neko na kraju i raspori vuka. Znate taj osjećaj, čitali ste to ono, ili su on čitali kad ste bili klinci. Taj ko raspara vuka na kraju ima najveće moje strahopoštovanje još kao dete. A vi ste rasparali vuka. Bukvalno on ide jede naokolo koga god, razumeš? Ono svakome, bukvalno nema kome se nije upropastio u životu, nije mu nešto napravio neku glupost i onda dođe neko i raspori vuka. I onda se pojavljuju ljudi koji su već progutani, ali slobodni i žele da gurnu vuka u bunar. Ja sam jako, jako zadovoljan i moram priznati da se baš me veseli to što mu je neko doakao. A doakao mu je tako što nije prihvatio njegove metodologije borbe, dovoljno snažan, dovoljno vaspitan, dovoljno obrazovan da primeni neke potpuno nove ili možda prvi put inventivne političke metode.
2: E, baš nam je drago. A ovaj, reci nam, Peđa, molim te, šta ti je ovom pokretu bilo najveće iznenađenje?
1: U studentskom pokretu?
2: Da.
1: Što je uopšte reagovalo. To mi je apsolutno bilo najveće iznenađenje. Ja kada sam video nasilje ispred FDU-a, a moja čerka je tamo inače, i bila je baš tog dana ispred tog fakulteta, ja sam mislio, brate, evo sad nam i decu masakriraju. Dakle, to je to, ono što mi živimo već 15 godina i gde god se

0: oni su reagovali, ljudi, jel vi razumete da su oni reagovali? To su oni klinci kojima vi zamerate YouTube, TikTok, Instagram, koje, za koje mislite da ih obrazuje neki Peterson, neka budala sa YouTube-a, onaj nesrećnik što je ubijen prošle godine. Vi ste mislili da on vaspita, da oni vaspitavaju tu decu i onda se ispostavilo ne da, da ih ne vaspitavaju baš ti ljudi, nego imaju mnogo dobro i lepo ukorenjene vrednosti u sopstvenom postojanju i da su ih iznali na ulicu i rekli, ne, ne, dovde si mogo to sa našim babama, dedama, tatama, kim god, tetkama, odavde već nećeš moći. I to je meni bilo ono, naješ, što biste vi rekli danas, ja se baš bukvalno naježio, zato što je uopšte nastao studentski pokret. To je prvo autentično iskustvo, ne u regionu, nego u Evropi, koje je zabrinulo konzervativne političare. Zato je to meni najveće iznenađenje.
1: Da, mi smo nekako bili ta generacija od koje niko ništa nije očekivao i niko se nije nadao uopšte bilo čemu od nas.
0: Znate li vi kako vas gleda sada Bosna, Hercegovina, ne, Hrvatska. Pazite, Hrvatska, koja je u Evropskoj uniji, koja ima u neku ruku čak i izgrađeniji taj demokratski kapacitet, mada oni u to sumnjaju kada ih pitate, ali čini se da oni imaju nešto veće demokratske kapacitete od nas, jer su već praktikovali to, nešto duže. I sad pazite ovo, oni kažu, pogledajte šta vaša deca rade, a šta naše deca rade. I ja svaki put ono malo zabrazdim, ono, kao da, da, sad ću da vas branim. U stvari, nema šta da vas branim, ja samo treba da se nasmešim kad tako neko nešto kaže, jer se stvarno vidi da ste ono primer. Znate sa kakvim divljenjem vas posmatraju sa strane i iz evropskih država, a moram priznati konzervativni političari vas se plaši. Jer to je dosta zapaljivo. Mladi ljudi, kroz društvene mreže, narativ koji je neuhvatljiv, bez lidera, to, Boga mi, ne prija nikome ko bi voleo da vlada i da se od toga okoristi dobro.
2: Tako je, da. A da li te nešto što su studenti uradili posebno ohrabrilo?
0: Da li me ohrabrilo? Pa, nekako sam imao utisak u prvo vreme da taj prvi hype koji me, ono, držao nekoliko dana, kao evo sad su reagovali, sad će insistirati na ovome i onda će se stati posle tih nekih sudskih procesa i to je, ako sećate, bilo i počelo. Prvi sudski, odnosno prvo saslušanje, pa ona opština Novi Beograd i ono, opština Novi Beograd trebalo da smene one nesrećnike koji su učestvovali u prvom talasu nasilja i onda se pojavilo mnogo ljudi, ali baš bukvalno mnogo ljudi, bez ikakvih pritisaka kada su se desila prva ozbiljnija nasilja, to je bilo posle recimo 2 meseca, koleginica vaša Sonja Ponjavić i Novi Sad, niko nije pozivao, ništa, dovoljno je bilo da jedan pokret kaže vidimo se u pet. I mi smo svi bili u pet. Mene je ohrabrila činjenica da osim dripaca koji mogu da plate autobuse, postoji jedan glas sa tolikim integritetom da može da vikne samo vreme i mesto i da se cela Srbija pojavi. Meni je to ohrabrujuće. To je pokazivanje autoriteta koje stoji na nekom integritetu. To što ste se vi ono u početku, ne baš odmah u početku, ali počeli da ograđujete iz razloga čuvanja integriteta, ljudima je dosta smetalo. Ali se ispostavilo da kad neko vikne juriš, a niko ne krene, to je zato što taj neko nema integritet, da nema autoritet da to izgovori. I prvo ohrabrenje mi je bilo kada ste vi dokazali da imate i jedno i drugo, i integritet i autoritet, da viknete i juriš i vreme i mesto.
2: Da. A šta ti danas predstavlja najveću opasnost ili izazov?
0: Nepoznanica. Isto što me hrabri, to me i plaši. Dakle, kad kažem da me najviše obraduje svaki put nešto što je vaša nepredvidivost, da ne znam kako ćete reagovati na mnogo što šta, to me baš ohrabrilo, zato što ste neuhvatljivi samom režimu, ovom komši ovde, još malo. Dakle, kad pomislim samo da ste vi njima neuhvatljivi, to znači da ste prevashodno neuhvatljivi za tu konvencionalno razumevanje politike. Ali to me ujedno i plaši, jer ja ne znam šta može iz toga ako je nesistematizovano danas, neutemeljeno. Ako nemate pripremljene zakone, ako nemate pripremljene imena među svojim kolegama, profesorima ili kogod, ili među listom, ko će biti izvršna vlast, ja onda brinem. Pa kako će da donesu zakon o oduzimanju imovine? A mora da se donese zakon taj, mora da se donese taj. Tu ima neki 5-6 setova zakona, ne samo jednog, 5-6 zakona, nego setova zakona, koji moraju ne samo da se donesu, nego da bude pripremljena njihova primjena. I to vrlo temeljno pripremljena. I kroz službe.

0: i kroz institucije koje će ih primenjivati. I ja svaki put konvencionalno razmišljam, brate, ali ne izgleda mi kao da ste vi to ono sve smislili, da je to strukturirano i to me najviše plaši. Ali kažem ti, koliko me to plaši, toliko me ohrabrilo do sada. Jer da je sve bilo tako predvidivo i da sam ja bio u pravu do sada, ovo ne bi postojalo. Čak ni ova emisija, ni ova lista danas, tako ni ovaj hype, ni ova kampanja, da je bilo kako sam ja mislio. Tako da, samo vi nastavite da ja ne mogu da vas razumem.
1: Dobro.
0: Dobar sam u tome.
1: A da li postoji nešto što možda studenti ne vide, a ti zahvaljujući svom ranijem aktivističkom iskustvu vidiš?
0: Postoji, ali ne pada mi napad da vam to pričam. Jer bi to bilo, pa to bi bio najveći troll ever. Znači, da ja budem sad, ali deco, pazite, vidite, ja kad sam bio back in my days, znaš, therefore, ne. Nisam ja taj čovjek. Sad bi trebalo da vam pričam da se vi plašite čega se ja plašim, da se plašite čega se neko moj plaši, neka generacija, da vam pričam šta, na šta sam ja sve upozoravao, da vam pričam na... Ne. Zašto bih vas pre svega plašio? Ja sam tu da vas ohrabrim i zaštitim u toj hrabrosti. To je ideja, pretpostavljam, svakog odraslog čovjeka koji je sad na strani društvene promjene. Ne da vas upozorava šta ne smete, nego da ako ste već krenuli, da bude vaš štit u tom polju. Da kaže, ako treba to što ste vi uradili, a pokazali ste da to možete, recite mi gde ja treba da stojim. Ispred vrata, ispred ulaza, pod štitom, ispod štita, kako god. Gde god vi smislite neku našu ulogu, ako je neko razuman i elementarno sazreo emotivno i socijalno, i kaže, izvolite, sad postavite. Inače, da vas plašim nekim stvarima koje su mene plašili ili gde ja nisam uspevao, to je samo ograničavanje. Pa zamislite, sjećate se inače šta je najgore bilo u vaspitanju, bar mislim, a evo, vi ste, odnosno ti si umetnica, pa stvarno, u umetnosti šta ti je najgore? Nesloboda.
2: Naravno, uvek.
0: Ali to je u svakoj oblasti. Dakle, ti jedino što to, vi kad se bavite umetnošću, odmah to otkrijete i ne pristajete na nešto ispod toga. Svi ostali treba da se izbore u svaku svoju oblasti kroz život, zato što su oni u sistemskim tim procesima uglavnom zarobljeni. Mislim, sistem nas drži u tim zarobljavanjima. Vi u umetnosti najpre shvatite šta je to, koliko je značajna sloboda. A šta najviše ograničava slobodu? Nisu uglavnom tirani, nego proizvedeni strah. I zamislite sad da je moja uloga u društvu da vas upozoravam šta sve ne bi trebalo. Pa šta da vam kažem, nas su tukli, gazili, razlačili, pa i vas su. Da vam kažem da će biti ovo, pa možda bude, ali možda ne bude sve to. Jer opet još jednom rekoh, samo nastavite da mi iznenađujete.
2: Onda je možda najbolje da se međusobno držimo u neznanju.
0: Ja ne znam da ste vi u neznanju. Mislim, ja imam utisak da vi ne znate na početku i onda pred vas se postavi problem. Ali vi imate sad već izgrađen neki kapacitet kako ga unutar pokreta rešite. Tako meni deluje sa strane. I ja ne bih se sada sebi tu sliku ni rušio, ne bih plašio ni druge ljude ukoliko to nije tako. Nemojte mi ni razočaravati ukoliko ni vi ne mislite tako. Zato što ni kad kažemo studenti, to nisu monolitna mišljenja. To nije jedna uspostavljena misa koju svi imaju. To bi bilo ravno ideologiji. Ja mislim sad kad mi kažemo studenti da mi razmišljamo o svim tim unutrašnjim slobodama koje vi praktikujete. I kad se susrećete sa problemima, vi praktikujete neku slobodu za njihovo rješavanje. Svako donosi svoje, nadglasavate se, svađate se. Meni je skroz okej reći da se svađaju ljudi. Mislim, mi smo se u mojoj organizaciji u Lokalnom frontu toliko puta posvađali, ali ja ne znam ljude koji se više vole. Ja pretpostavljam da i kod vas ljubav u stvari nadvlada, jer je problem sa kojim se suočavate daleko iznad bilo koje pretpostavke ili interesa. Tako gledate na stvar, tako i mi gledamo na stvar. I onda se međusobno više volite, jer znate da nemate na koga drugo da računate. Ljudi koji se svađaju oko zajedničkog interesa, a ne oko svog interesa, su ljudi koji se vole.
2: Pa mislim da nam je zajednički cilj mnogo bitniji od bilo čega drugog na kraju krajeva, tako da...
0: Pa meni je to nekako sad malo floskularno da ja govorim, zato što je moja generacija i na vlasti, da se odmah razumemo, i sad mi kažemo da je to tako, a onda pogledam da je samo ovaj jedan 5 godina stariji od mene, ovaj dve, tri godine mlađi, ili jedan od najvećih lopova je tu ovaj... nesrećnik što financije vodi, on je nešto čak i mlađe. Pa stvarno, ali vi ne shvatate taj dezifikovani lik koji se sad ide po onim šatrama i gadi se svake graške znoja koju vidi negde na nekoj osobi, jer, brate, odelo mu ne trpi ni 5000 evra na reveru, a kamoli onaj jeftini dezodorans, razumeš? e, ti ljudi su moja generacija. Šta ti sad da izgovoriš kao, aha, ne, druže, moja generacija je to zaključila, tako da izvolite.
2: Jel misliš da smo mi kao studenti svojim delovanjem uspeli da promenimo Srbiju ili smo samo ukazali na to da je Srbija godinama spremna na promene?
0: E, ja vam sad ne bih dao ni epske dimenzije, zato što ja mislim da ni jedno društvo nikada nije uspelo da stvori pokret ni iz čega, niti političko mišljenje ni iz čega, niti kulturu ni iz čega. To su sve stvari koje su nastajale iz nečega. To što ste vi uradili je ogromno, možda najveću posljednje, pa više od 30 godina na političkom nebu celog regiona, ne samo Srbije. Iako je tako veliko, ja mislim da ono nije nastalo ni iz čega, nego je nastalo iz vašeg vaspitanja i obrazovanja. I u tom smislu dajem velike zasluge vašim roditeljima, vašoj rodbini, vašim obrazovnim radnicima, odnosno prostim radnicima sa kojima ste uzrastali, na koje ste bili i ljuti, kojima ste se ponosili, koji su vas slali na takmičenja i ostavljali za avgust. Na sve njih mislim, bukvalno na sve njih mislim, kad kažem da su oni delom zaslužni. Jer, verujte, ni iz čega napraviti bilo kakvu ideju je nemoguće, ali ovako je dobro utemeljiti i metodološki primeniti protiv zla, jer ja nemam stvarno bolju reč za ono što... Ovo je stvarno kriminalno zlo. Kriminalno zlo. Dakle, nemaš šta ćeš bolje od toga. Mislim, bolje, čak i ne treba više da pričamo ništa u rukavicama. Bukvalno. I ono, kako je krivična odgovornost. Ja krivična odgovornost što kažem njemu da je lopov, jel? To je veća krivična odgovornost nego ono što je...
1: Što je lopov.
0: Brate, kako to? Razumeš? Još će na kraju da ispadne da on ima pravo da laže, a ja nemam. Znaš, jer u krivičnom postupku onaj ko se brani ima pravo da laže. A ja moram da govorim o njemu istinu, jer, ej, druže, tako su nam novinari stradali i ostajali bez posla, a evo ti šta su oni napravili ispred Andićevog venca, odnosno u ovom Pionirskom parku. Ko je tu napravio taj... To časni ljudi, verovatno, neki novinari, neki mladi ljudi koji su želi da uče. Ima 300 godina robije sad u ovoj smeni, večerašnje, mislim. Da. Tako da, ne. Ne, tako da ne.
1: A šta se po tvojom mišljenju promenilo u ljudima? Da li misliš da se promenio...
0: Nada. Joj, kako je to lepo. Kad vi kažete malo pre, da li smo mi studenti promenili nešto, vi ste zapravo potpuno kao morska struja prevrnuli vodu, tako kažu oni primorci. Prevrnula se voda, obrnula se voda. I sad nekada dođe da one hladne struje, bukvalno samo prevrnu površinu mora i bude hladnije ili toplije gore na vrhu gde mi zapravo i osjećamo. To se desilo i ovde. Društvena većina je sada formirana uz vašu podršku, vašim predvodništvom i vašim dominantnim narativom, odnosno mišljenjem. To je sada društvena većina. I mašta pokazali i izbori i istraživanja. Ja vam tvrdim da je ono što mi na ulici živimo, siguran sam, već jedna ogromna društvena promjena. A zašto to tvrdim? Zato što sam siguran da ne postoji niko u zemlji ko ne misli da reč ćaci znači drugačije od oholost, driparluk, primitivizam, lopovluk, nametljivost, osionost. Dakle, čak i oni koji sebe nazivaju ćacima prihvataju značenje ćaci u ovom originalnom značenju. Ako je to se desilo društvu i ako već u svim zemljama regiona, pa čak i u Grčkoj, oni ne govore ć, pa malo neobično to izgovaraju, čak i tamo kažu pa nisu oni ćaci, kad mi se desilo to da čovjek iz engleskog govornog područja pokušava da kaže ć da bi bio pravilan u tom izgovoru, što znači da je to jedna vrsta društvene vrednosti koja je izrasla iz ovoga. Vi ste rekli, to je društveno neprihvatljivo. I to je ono što se desilo društvu. A mi svi ostali smo to doživjeli kao nadu. Jer samo smo shvatili da ne pričamo uzalud, da nismo sami, da ne govorimo samo o sebi, da ne govorimo samo o sopstvenom propasti. Jer kad god je od nas neko dolazio do velikih životnih problema, mi smo uglavnom optuživali režim. Ali uvek bilo nekako, pa šta režim baš protiv tebe jednog? Mislim, šta ti ostao bez posla, šta ti ostao bez ovoga, ti ostao bez, ne znam, domovine, Ne, ipak sad se vidi da je taj režim, takav kakav je, zapravo protiv svih ljudi koji ovde žive. Svi ljudi koji ovde žive su autentični neprijatelji režima koji vladaju ovom državom.
2: Ali misliš da smo mi stvarno ti koji su probudili ljude ili su ljudi samo čekali nešto iza čega mogu da stanu?
0: Pa ne znam, mislim da se to sabira. nisam siguran da je išta moguće tako blagodati.

0: Anko dati nekome kao zaslugu, ali istovremeno ne bih ni umanjivao zaslugu, jer da je mogao neko drugi to
1: on
0: da proizvede...
1: On bi to uradio.
0: Pa on bi to uradio. Desilo bi se od prirodne nepogode, na primjer. Desilo bi se od društvene nepogode. Desilo bi se od korupcije kad je pala nastrešica. I odmah da se vratimo na blagu hronologiju šta se dešavalo. Pala nastrešnica, dakle, mi smo imali već nagomilani bes u društvu i nagomilanu netrpeljivost ka nepravdi. Svi smo se osjećali teško pogođenim i strašno nam je bilo što smo videli žrtve nastrešnice i znali smo da je zločin u pitanju, a nikakva tragedija niti elementarna nepogoda. Znali smo da je zločin jer je posljedica korupcije. I šta je bilo posle nekoliko dana? Jedan protest uhapšeni mladi, drugi protest organizovala, ako se dobro sećam, naziva Ujedinjena opozicija Srbije ili tako
1: da,
0: nešto.
1: Da, da.
0: Ja sam bio i na tom protestu, bio sam na svakom, ali bio i na tom sa studentima koji su takođe došli. Bilo nas je neveliki broj, bila neka kiša, bio nas je neveliki broj. I zašto vam govorim? Da je tada bilo snage, dakle, postojala je društvena okolnost na koju je moglo da se reaguje, postojao je jak naboj netrpeljivosti i neprihvatanja nepravde, ali nije bilo dovoljno poverenja u oni koji su poveli da kažemo, evo, oni će da artikulišu ovaj naš bes. Nisu ljudi verovali. Došlo nas je možda, ne verujem više od 5000. Na prvi vaš poziv pojavilo su se desetine hiljada ljudi. I to baš zbog toga što niste jedan, niste ni dvoje, niste ni pet. Nego ste mnogo više od toga i na tome temeljimo uverenje da neće svi moći da iznevere. Možda izneveri jedan, dva, pet, to će se uvek desiti, nemojte se time razočaravati, na to vas jedino upozoravam, jer je to dosta neprijatna stvar u životu, svako razočaranje, ali ono potiče od očekivanja. Dakle, samo preko toga pređite i kažite, neka izneveri i 5 i 50, neće svi. I to je ono što nas drži zapravo u ovom hajpu.
2: A, dobro, a da li misliš da se stanje može vratiti na ono koje je bilo pre?
0: Ne postoji šanse.
2: Ne postoji, ne,
0: pa, mislim, društvo se promenilo. Ovo što mi sad radimo je čekanje, odnosno nije čekanje, nego je ovo insistiranje na političkoj posledici. Mi sad želimo da se vlast promeni u skladu sa društvenom promenom. Ali se društvo već promenilo. Nismo mi, ni ovo društvo neko koje može da se zamisli u periodu pre dve godine. Ne mogu da ga zamislim čak ni u periodu od pre godinu dana. Dakle, svaki mesec, iako to tako nije izgledalo dok smo sve ovo živeli, je bio drugačiji. I bio je bliži ovoj pobedi. Pa pazite, pre dva, tri meseca kad smo govorili o onim izborima julskim potencijalno, kad smo svi priželjkivali da se desi 12. jula da bismo gledali policiju punoj opremi na ulicama, ipak se dobro desilo zato što ste vi imali mnogo više vremena da se pripremite u formalnom smislu za izbori iako ste sve drugo bili odgajali već do tada. Mi sad imamo potpuno završenu situaciju. Možda čak i savršenu situaciju. Desilo se. Ovo je ono što nam se desilo. Da se vrati unazad je nemoguće, jer ne možete da antidatirate događaj. Znate, može da društvo regresira, može da bude gore od ovoga. I to je uvek nešto na što i vi treba budete pripremljeni. Možemo da budemo i gori kao društvo. Ali ovu šansu, ovu priliku, baš treba da iskoristimo nasuprot tome. Da budemo bolji, svi zajedno. Učeći na svim ovim primerima. Ali ne možemo da kažemo da se sve ovo zajedno nije desilo. Zato vam kažem, nemoguće vratiti na prethodno. Možemo da budemo gori, ali opet u nekom periodu, u nekom dinamičnom procesu razvoja društva, ali da budemo isti ili da se vratimo na prethodno, nema šanse. Verujte mi da nema šanse. Ne može samo jednog, to je inače jedno od velikih filozofskih pitanja, može li bilo ko pa i Bog da učini da se nije desilo ono što se desilo? To kad postavite bilo gde, na bilo kom, u bilo kojoj filozofskoj raspravi, doćete do ozbiljnih razgovora, a ja vam tvrdim da do sada još uvijek nije uspeo da bilo ko dokaže da nešto što se desilo, možeš da učiniš da se nije desilo. Ovde se desilo, desila se promjena društva, desio se društveni pokret, desio se studentski pokret, desila se lista, studentska lista, studenti pobeđuju.
2: A šta ti misliš, koje je tvoje mišljenje? Šta bi bio znak da promjena nije ostala samo na protestima i blokadama?
0: Kako?
2: Šta bi bio znak da promjena nije ostala samo na protestima i blokadama?
0: Pa evo, formiranje liste već. Pa mislim, evo, ovaj potencijal koji se gledao kroz izbore, ovo sve što sad gledamo, to je sve, da je ostalo na protestima i blokadama, to bi bila slična jalovost onome što smo mi preživljavali i u čemu smo učestvovali svih ovih godina. Jer nema protesta, recimo, u kome mi nismo jedan čestit čovjek da je učestvovao u Srbiji protiv nepravde, mi smo se pojavljivali kao lokalni front. Verujte mi, dakle, od Stare planine do, ne znam gde, severa Vojvodine gore, svuda smo bili, gde god se neko, ono, na minimalan način pružao otpor zlu i nepravdi koja ga je zadesila. Ali se na protestima uglavnom i završavalo. I mi smo gradili svoj identitet kroz proteste. Ali ovo što se sada desilo je autentičan izraz te društvene većine koja je krenula ka izborima, ka nekoj formalizaciji te političke promene. A čim se desila formalizacija, to znači da mi više nismo samo ulica. I dalje govorim, nismo mi odustali od ulice, ali mi više nismo samo ulica. Kao što društvo nije prestalo da trpi nepravdu, mi dalje trpimo ove uđubrad na vlasti. Ali više ne ćutimo o tome. Niko više ne čuti o tome. Niko više nije ostavljen sam. Videli ste to? Znači, desilo se.
2: Super.
1: E pa, počeli smo jako bitnim temama. Mogli bi da idemo na mali predah, na malu muzičku pauzu, dve pesme po tvom izboru, pa se vraćamo.
0: Jako se radujem.

0: B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.
1: Vratili smo se. Opa, evo nas.
2: Ja vam se svidla muzika?
1: Sad sam tela da pohvalim.
2: A, bravo.
1: Što se mene tiče, fenomenalno. Možda nekima ne odgovara do duše.
2: Ali njih ne gledamo, gledamo samo međusobno i gledamo, čutimo i gledamo u pod.
1: Tako je. Ne, pesme su fenomenalne.
2: E, hvala ti. A znaš zbog čega to kažem? Zato što na izust sam odmah napravio playlistu za kratko vreme, jer su uglavnom sve mladi ljudi, možda vaših ili nešto godine iznad, da bismo mi pokazali zapravo ko u Srbiji živi. A zbog čega vam to govorim? Mi 20 i nešto godina nismo imali kvalitetnu muziku, a nema, mislim, imali smo, ali na nivou incidenta ili na nivou jednog albuma, ono, Bojana Vunturišević se desi, pa se desi, pa se desi, mislim, bude, ali, znaš, nije

0: nije nekako preplavilo Srbiju ko što je 90. godina preplavio rock'n'roll kao onako baš autentični otpor. A sada je, je veoma važno da pokažemo ljudima da je jedina revolucija koja je u kulturi pripremljena stvarno revolucija. Ona koja je van kulture i umetnosti, to su uglavnom aktivistički pokreti. A stvarna revolucija društvenog preumljenja je utemeljena u kulturi i umetnosti.
1: Apsolutno. Evo ja to mogu da kažem prva.
0: I hvala ti što se slažeš.
2: Peđa, da se vratimo mi na pitanja. Imao si prilike da budeš na terenu u lokalnim skupštinama, protestima, izborima. Gde si video najveći jaz između Srbije kakva jeste i Srbije kakvom je ljudi zamišljaju?
0: Nisam te baš najbolje razumeo. Gde je jaz između...
2: Srbije kakva jeste, zaista, i Srbije kakvom je...
0: U medijima.
2: Ljudi da, zamišljaju.
0: E, da, u medijima. Dobro. Tu je najveći jaz. Medijama. Da, u medijima, zato što je neverovatno živeti u Srbiji i gledati, recimo, Dnevnik. To nije jaz, to su potpuno dve odvojene stvarnosti. I ako bi trebalo da vidiš... Znaš kako, najčešće ljudi kad kažu neka društvena... podeljenost se vidi u ekonomiji, standardu, ko šta vozi, ko se kako oblači, ko na kako, šta je standard, gde letu i tako to. Međutim, nije. Najveći jaz je u tome šta ti stvarno živiš i šta ti govore da živiš. To je najveći jaz u Srbiji. A to se dešava isključivo na javnim servisima i na medijima sa javnom frekvencijom. Evo sad kad pogledate šta je jaz između toga šta Srbija jeste, to je tačno koliko imate novca, sa čim živite, koliko su vam ugrožene ili dozvoljena elementarna ljudska prava, pa onda ona druga, izvedena, derivati ljudskih prava, sve ono što je izvedeno iz neke vrste građanskih sloboda na čemu se zasniva između ostalog i ustav ove zemlje. A onda pogledaš Dnevnik i vidiš da je to... Ne da nije ni blizu realnosti. Ja kapiram da mediji nisu ni dužni da baš miroruju ono direktno, da budu ogledalo realnosti, niti je moguće, oni uvek imaju interpretativnu neku sklonost, ali kod nas da toliko veze nemaju sa realnošću, može biti samo posljedica nečije zle namere. Dakle, to nije slučajno nastalo, to je propagandna alatka, a ta vrsta propagande je iz potrebe ne da da poveruješ da ti živiš dobro. Znači, ti ne možeš da veruješ televizoru da nisi bolestan. Prosto, neko ti kaže ti si zdrav, da ti ono, imaš temperaturu, kako možeš da poveruješ da tako nešto. Ali čemu služi propaganda je da ne veruješ nikome. I da niko ne veruje nikome. I tu je taj jaz zapravo i najviše uspeo. U medijima koji kažu da ti živiš dobro, ti onda ne veruješ medijima, poveruješ tek po nekom.
2: Ekonomski tigar.
0: Da, ekonomski tigar, blago oboleo. I ne može da se uspravi na zadnje noge. Bukvalno, a trebalo bi da skoči. A sad vidiš kad kažemo o tom ekonomskom tigru, čovjek sluša ekonomski tigar. Evo recimo, pođemo od toga da je neko nisko budžetno džubre na toj televiziji, mislim u informativnom smislu, znaš, ono, neki njihov reporter otišao, nalazimo se u porodici, u selu, blizu, nadomak, evo, tu je, gledamo, on domaćin, Slava Božić, razumiš, i onda on trpeza, i mi sad gledamo to šta on živi, sve okej, ali između toga šta oni predstavljaju i moje potrebe da budem informisan je ogroman jaz. Moja potreba nije da mi po ko zna koji put svake godine za Božić prikažeš istu tradiciju, nego da mi kaže šta se desilo recimo između dva Božića, nije loše, mislim čisto da ona imam na umu, i šta ćemo do sledećeg, to takođe nije loše imati na umu. A ovi se ponašaju kao, aha, sad ćemo da im kažemo ovo, da oni vide da mi ni sopstvenim ljudima ne verujemo. I onda ide taj koga su oni proizveli u nekog čudotvorca, epskog lika, nekog Alana Čumaka koji ide, dodiruje ljudi i leči, proizveli ga u to i samo je jedan koji zna, samo je jedan koji ume, samo je jedan koji ne greši, jer on ide naokolo i svoje ljude pljuje. Znate ono kad ide po ovim sad, šatrama i ovim kazamatima, on ogradi ih u neke žice, da ne sme svako da priđe, pustio nečacije koliko ih ima okolo, da ne sme da priđe ni mediji, ni bilo ko. I onda on kaže, šta ti misliš, šta si ti video, šta ovi ljude ovdje misle, šta ti radi, sram te bilo, džubre jedno, ma more ti će, ti, dozvola, sutra da bude dozvola. Njega ne zanima što on u svakoj rečenici krši ustav.
2: Da.
0: Što on u svakoj rečenici naređuje nešto što nije iz njegove oblasti. Što on činjenicom da uopšte išta ikome naređuje

0: krši Ustav. Njega to ne zanima. Njega je njega zanima samo slika u medijima koju će ostaviti. A to je, on je nepogrešiv, svi drugi greše. Ako svi drugi, osim njega, greše, greši i naši, greši i njihovi, niko ne valja, jedan čovjek valja.
1: I onda se rađa kult ličnosti na koji smo navikli otprilike.
0: Bojim se da se da taj kult lagano umire, Bog da mu dušu ne oprosti.
1: E, a pošto je taj jaz najveći u medijima, kao što si rekao, a medije konzumira ogroman broj ljudi, te medije konkretno, teo ne hteo, jel misliš da se taj jaz nekako preslikava na ljude i da se pravi, stvara jaz među ljudima iz toga?
0: Ima ljudi koji nose televizor umjesto glave, ima, ali to kad vidite, odmah znate da je nepromenjivo u društvu dogod su oni na vlasti. A to moramo odmah da zaključimo i ja ne bežim od te konstatacije. Ljudi uglavnom beže da bi bili politički korektni, da bi bili fini prema ljudima, da bi bili zauvek sačuvani u politici ili u javnom životu kao neko ko nije uvredio. Ja ću čak i da uvredim. Radi se o ljudima nižih intelektualnih sposobnosti. Radi se o ljudima nižih emocionalnih sposobnosti. I radi se o ljudima izrazito niskih socioloških i očekivanja i sposobnosti, kojima se isključivo obraća vlast i samo sa njima komunicira i samo za njih koristi medije. To je apsolutno odgovarajuće procentu ljudi koji imaju u sebe. Kada biste svako društvo na ovom svetu onako lepo pretresili, filtrirali ljude o kojima sad sam ovako lepo govorio, došli biste do sličnog procenta, ali niko nema pravo ni ljude sa posebnim potrebama da zloupotrebljava. A kamoli ljude s nižim intelektualnim kapacitetima. A oni su otišli i korak dalje. Zloupotrebili su sve što je u ovom društvu moguće zloupotrebiti, pa i ljude sa nižim kapacitetima i potencijalom u tom intelektualno-društvenom empatičnom razvoju. Oni su otišli dalje. Oni su zloupotrebili ljude koji su korisnici centara za socijalni rad. Vi razumete taj nivo zla? To nije tek neka zloupotreba politička. To nisu neki prestupi, ono kao, znaš, dozvolili su korupciju ovdje ili onda.
1: Ovo je čisto zlo.
0: To je ono Dante Alighieri 2.0. Mora novih 9 krugova i u tom 9. sedi govedo koje je reklo dovedite ljude čije je dete obolelo od toga i toga i kome zavisi socijalna pomoć od nas. To ko je izgovorio, to ko je naredio, to kome je palo na pamet. Ako on ne gori nekada u tom paklu Alighierijevom 2.0, mi nismo ovo društvo popravili.
1: Apsolutno. Mislim, pričali smo već o tome koliko na kraju krajeva važno je govoriti za ljude koji ne mogu da govore, a oni očigledno nemaju tu sposobnost, nažalost.
0: Ili sposobnost ili nemaju isti uvid. To je takođe ok. Mislim, imaš pravo da nemaš ni isti uvid, ali je za uvid neophodno da imaš kapacitet da uvidiš, stvarno.
1: Upravo.
0: Mislim, nemojte da, možda stvarno nije politički korektno, ali nije ni svaka nauka za svakoga, nije ni svaka oblast za svakoga, pa nije ni svaki kapacitet jednako dostupan svim ljudima. Prosto biološki nije logično. Ali ako već govorimo o ljudima sličnih kapaciteta za uvid, mi moramo govoriti o jednoj socijalno uređenoj državi. A to znači da se ipak obraćamo većem delu stanovništva, ogromnoj većini stanovništva, sa sličnim kapacitetima za uvid, odnosno da se obraćamo njihovim osnovnim potrebama sa jednakim pravom na njihovo uživanje. Svi da imaju to isto pravo, mi se ne bismo ni bunili. Nego oni zloupotrebljavaju ove ljude da bi došli na vlast, a onda i njihova i naša prava suspenduju. Ne suspenduju oni samo njihova prava pa kažu, e pa dobro, doći ćemo ti socijalnu pomoć prvog, pošto si bio prošli put na mitingu, ili daćemo ti prevoz za dete, ili ne znam šta god, zato što si... Ne. Oni suspenduju i njihova i naša prava zloupotrebljavajući ljude bez ovog autentičnog stanovišta. Ali, još jednom ponavljam tu ulogu medija i zato je recimo Blok radio. Pazi, koliko god mi ono u današnje vrijeme računali isključivo na društvene mreže, Blok radio kida zato što je konzervativan način izveštavanja. blizak određenom broju ljudi i ako ćemo iskreno, mnogo se više ljudi loži na živu reč nego na velike floskularne parole sa

0: Instagrama i TikToka. Da. Mislim, ono, bar bi tako trebalo da bude zdravo. Zbog čega ako govorim o medijima, zašto ne samo Blok, nego i bilo koji drugi radio i bilo koji mediji preostaje važan? Zato što ako imamo ljude jednakih kapaciteta za uviđanje, onda moramo da ih jednako informišemo. Oni moraju biti blizu sličnih informacija dostupnih da bi donosili zaključke. Jer ako ja imam određene informacije, a vi neke druge, mi ne možemo imati ni slične zaključke. Zato kažem da je uloga medija užasno važna. A oni nisu, i tu ih stvarno donekle mogu da aboliram, oni nisu shvatili da ovako treba da se radi, nego im je rečeno. Oni su zloupotrebljeni. Najveća zasluga u negativnom smislu, odnosno najveća krivica zaposlenih ljudi na medijima, je što se nisu oduprli, jer oni znaju da ovo ne sme. Ne zato što su oni smislili kako treba, očito nisu, nego što su pristali da rade ovo što sad rade. Oni su svi pristali, dobrovoljno ili ucenom, ali su pristali da rade ovo što sad trenutno rade. To je njihova krivica. Niko od njih nije toliko glup da na medijima ne zna da ovo ne sme. Niko nije glup da da sedmog, koji je danas u stvari dan kampanje, ima već i 10 dana, jel? Koliko ima? Nema veze, ali ima, recimo, prošlo više od jedne nedelje, jel tako?
1: Recimo.
0: A imate ukupno 92 pominjanja u medijima sa nacionalnom frekvencijom. Cijela studentska lista. A jedan čovek, što bi rekao brat Kesić, jedan čovek ima 1780. Ne njegova stranka, nego jedan čovek. To je 20 puta više. Kod vas je dominantno negativan, ima samo dva neutralna i jedan pozitivan, a kod njega je sve pozitivno. Jer razumete o kojoj vrsti da. Posljedica govorim. Dakle, oni su krivi, jer su pristali. Baš me briga što nisi ti to smislio i što ćeš sutra na nekom novom procesu da mi se vadiš da si samo radio svoj posao. Ti si, druže, kriv jer si pristao da budeš nečasni deo ovog društva i da dovedeš do ovih ruševina. Ovo nije, neko se okliznuo pa pao u ovom društvu, pa studenti morali da ustanu. Nije okliznulo se 16 ljudi ispod one nasičice, nego je ovo jedno veliko zgarište. Ovde se, ovo je urvina što se u centralnoj Srbiji govori. To je ono kad vam se klizišta, velika erozija desi. Pa to što nastane dole, ta gomila svega ničega, je uglavnom ruinirano erozivno zemljište. To je naša država. Zbog tih ljudi koji su bili saučesnici. I zato na njima ogromna odgovornost. Ovi što su hteli da lapaju, da kidaju sa jelke božićne najbolje kolače, to su već su u vladi. Ali ovi koji su pristali da to omogućavaju za soma evra mesečno, ne, druže, jednako si mi odgovoran kao i ja.
1: Tako je. A šta je potrebno uraditi, ne mi, bilo ko, da bi se taj ja smanjio?
0: Ovaj u medijima?
1: Da.
0: Mora da... Zamalo da mi, otelo mi se. Nisam rekao da treba srušiti do temelja. Nisam. Jel da nisam rekao?
1: Jesi ti čula da je rekao?
2: Nisam.
0: Pa nisam ni rekao da treba srušiti do temelja. Ne, RTS, ne. Nikako. Ne treba. Čak mislim da to ne treba. Ali, ne bi tu radio više niko. Znači, ostavio bih trezor. Mislim, jeste pokojna je divna ova gospođa Andrić koja je osnovala tu sjajnu emisiju koja me spasavala od zaborava mnogo vražnog i kvalitetnog televizijskog sadržaja. Ali sad bez ikakve šale, RTS ima naš protest, ima tu ekipu ljudi i njih bih otpustio, pravo da vam kažem, i ponovo pozvao da dođu na konkurs da se jave. Jer bi oni i dokazali da nisu deo zločinačkog poduhvata. I naš protest, odnosno njih bih možda i primio na osnovu onoga kako su dokazali da nisu deo. Znači ovde ne bi bilo uobičajeno da treba da dokažeš, da dokažeš da nisi deo zločinačkog poduhvata. E to je, mediji su trenutno deo zločinačkog poduhvata. I zato kažem, niko tu ne bi meni ostao, ali ja to srećom pa neću imati priliku da... To ćete vi. Kako znači, god vi kažete, eto tako će.
1: Znači, dovoljno nam je samo trezor za uspomenu i dugo sećanje.
0: E, ima stvarno, da ne budem stvarno... Ajde, budem
1: a slagalica?
0: Ne, slagalica je lizalica. stvarno, može i tako slobodno da se zove. Svima nam je zabavno jer je, znaš, kao malo ti triggeruje ti malo kognitivni sistem, da. Znaš, malo te preispituju u opštoj kulturi. Ima malo neke pretpostavljivosti koja dosta podilazi našoj potrebi da se malo, da se osjećamo malo i nacisoidno, tako, znaš, kao mi odgovori na 16 pitanja, a on tamo pobedio, odgovori na 8. Da. I tako, znaš, ima svega, ali to je lizalica, onako, kako bih rekao, to vam je kao kad idete Instagram i onda kaže, samo osoba koja ima IQ preko 140 će odgovoriti na ovo. Neće, druže. Svi ćemo da odgovorimo, verovatno, ali nas navlačiš na neki email marketing ili nešto. Tako da nemo se ložimo i ta slagalica može da posluži tome. Ali ima mnogo važnijih sadržaja. RTS 3, nije samo Trezor, nego RTS 3, kultura, muzika i ostalo. Da. Jer smo mi zaboravili da mi moramo da subvencionišemo kulturu. Nema ni jedan medij koji je dovoljno sposoban da bude toliko solventan da može da subvencioniše kulturu i da promoviše kulturne sadržaje. To mora da radi nacionalni servis, odnosno javni servis. To mora da radi. Dakle, ne postoji niko ko će to umesto njega. Znate zbog čega? Zato što smo mi to platili. Mi smo već platili da sačuvamo kulturu ovog naroda, ovog društva kome pripadamo. Nema veze da li je nacionalnost ili narod, kao, mislim, za sve ljude koji ovde žive. Mi smo platili sve to i platili smo da se to čuva i da se omogući mesto čak i avangardi poput Janine oblasti. Dakle, ima da mi pružiš i mladim umetnicima priliku, a ne samo da mi dokazuješ ko se ostvari u prethodnom veku. Dakle, ja sam to platio, druže. Ja sam to platio. I nećeš mi moći da mi kažeš da treba da postoji blok radio alternativno koga čuje 40 ili 50 hiljada uveče. Da? I tako da mi guraš kulturne emisije u jedan po ponoći. Ne, nego ja sam tebi platio, ti čuvaš kulturu ovog naroda, zato se zoveš javni servis i radiš u javnom interesu.
3: Tako je.
0: I neću više o medijima, postaje malo nervozno.
3: A reci nam, molim te, šta bi rekao čoveku koji kaže sve je ovo lepo, super, ali ja moram da radim, imam decu i nemam vremena da se borim i da se bavim ovim.
0: Ajde, druže, skinem se. Brate, stvarno, ono, brate, stvarno da čujem čoveka koji to, pa to je, pa to je saučesnik. Ne vjerujem da bih mu išta izgovorio. Brate, ako stvarno misliš da treba da ti ja saopštavam kako ćeš da živiš boreći se za sopstvenu državu, pa bolje da ti ja ne saopštavam. Šta sad kao ja nemam decu, ja nemam posao, ja nemam obaveze, ili ova deca ne planiraju da imaju decu, ili ovaj čovjek ne planira da ima dete, ili oni nemaju obaveze, ili njima su studije nešto usputno u životu, ili njima je planiranje njihovog života može da se odloži za par godina samo dok oni iznesu ovu borbu, a ti sad trenutno treba zaradiš još soma evra pored ovih soma koje si zaradio. Pa nemoj,
3: dobro,
0: brate.
3: Dobro, znači iznervirao bi te. Da se primetiti.
0: Nisam siguran da bi me iznervirao. Ja sam sad na ivici da bih možda se samo sklonio, jer sam dosta sklon emotivnim reakcijama sada na ljude. Sad sam jednako ljut i emotivno rastresen kada čujem nekog defetistu, koliko i kad čujem nekog tog, nazovi, neutralca. To vidi, ja imam decu, ja imam porodicu, ja imam posao. Da, a ovi svi koji se do sada bore, oni ništa od toga nemaju. Ima nešto specifično, ne znaš to, da, vi to ne možete vidjeti u svojim generacijama, možda u generacijama svojih roditelja. Ima nešto specifično u nekom prividu poslovno uspešnih ljudi u Srbiji danas, koji nastoje da se u ponašanju poistovećuju i da liče na neki srednji evropski stalež. Znate, ono kao, malo putujemo, malo, pa eto, sad je praznik prvog, imamo dva, pa imamo, baš su bili neki jeftiniji malo letovi, pa ima malo nekih skupljih letova, ali eto, mi smo se tu, da što više liče neko nalik srednjoj klasi Evrope, i oni u tom konforu vide konačnost svog postojanja. To su ljudi koji, što se mene tiče, imaju one kapacitete o kojima smo govorili malo pre, ali nemaju vrednostne kapacitete na dobar način. To nije dobro uspostavljeno.
1: Ali misliš da ta neutralnost i defetizam dolazi iz sebičnosti ili možeš da nađeš nešto razumno u tome?
0: Ne postoje neutralci. Postoje ljudi koji su autentično protiv zla, postoje ljudi koji su zlo i postoje ljudi koji su oportunisti koji čekaju da vide ko će od nas da pobedi. To su neutralci. To su ljudi koji sebe nazivaju neutralcima. Dakle, ne postoje neutralni ljudi, nego postoje oni koji oportuno čekaju da vide u čije će krilo da sednu i ko će ih od sad pa nadalje nunati. Šta vas je uznemirilo?
1: Ništa nas nije uznemirilo, ali imamo u četu mnogo zanimljiv komentar. Treba sačuvati trezor, ali treba stvoriti i antitrezor kao večnu opomenu i arhiv upisa iz istorije beščašća RTS-a.
0: Može. Mislim, svakako je ista namera. Ne treba srušiti do temelja. Nisam to rekao.
1: Niko nije to rekao. Opet jesi čula?
3: Nisam, ja to nisam čula.
0: Antitrezor, da.
1: Šta misliš, Bože? Koji su sve načini da čovek bude deo neke borbe, a da pritom nastavi da živi svoj život?
0: Pa, to je inače dosta neobično. Uvek, verovatno se to i vama dešava sad kad ste intenzivni u ovim naporima da promenite zemlju, pošto ste društvo već uspeli, sad menjate zemlju, jel, ovim političkim posljedicama. I onda vam neko kaže kako nalaziš vreme za studije, kako nalaziš vreme za poslovno, privatno, ljubavno, nemam pojma šta
1: ne
0: god.
1: Ne nalazim, ja blokiram fakultet, imam vremena za sve.
0: Da, da, ali i za blokadu treba vremena. Jer vidi ovo, ti ustaneš ujutru, kad god da ustaneš, pogotovo vi umetnici, kad god da ustanete, ja nisam siguran da vi imate, ne znam baš, ali da li imate vi u onim svojim onim agendama podeljen dan na aktivnosti. Prosto ustaneš ujutru, živiš, odgovaraš poruke i na fakultetu, i od dečka, i od momka, i od devojke, i od bilo koga, i od roditelja, odgovaraš na poruke, dakle, komuniciraš sa svima. Živiš od kad, dogod si budan. A i kad prestaneš da budeš budan, živiš ono što ti je ostalo u podsvesti. Dakle, nisam ja siguran da može sada da se kaže postoji neko vreme u kojem ćemo sačuvati onaj drugi život. Prvo, ne možeš da sačuvaš regularni život u vanrednim okolnostima. To ko radi, to je onaj ko živi zlo. Ako neko sada uspeva da sačuva svoj život i da učestvuje u svemu ovome, onda on ne učestvuje u ovome. On je nasuprot nama. Ali, ako si već pristao i ako si već u ovome, apsolutno nemam ni jednu zamjerku na bilo šta da uradiš. Da učestvuješ, da hajpuješ algoritam, da lajkuješ, da izađeš na protest, da ono doneseš, odneseš, ćutiš, šta god, podneseš. Ima ljudi koji trpe, znate, dosta se možda nepravedno odnosimo prema mnogo velikom delu stanovništva koji trpe, a nemaju ni priliku, nemaju ni blok radio, nemaju nikoga ko umesto njih govori. Mala Pristijana rekla, treba neko da govori umesto ljudi. Ali kad izgubite u onom periodu propagande, izgubite poverenje da vi imate zastupnika u javnom prostoru, onda nikome i ne dozvoljavate više da govori u vaše ime, jer se osjećate iznevereno. A propaganda je učinila da se vi osjećate iznevereno. Ne da niko ne bi mario za vaš problem, nego da vi mislite da niko ne mari za vaš problem. I onda ljudi ćute, a trpe užasne nepravde. Od posla u porodici, nasilja u onom porodičnom smislu, pa do ovog bulinga u školama i na fakultetima i svega. Ljudi trpe jer su uvereni da niko ne bi njih uzeo u zaštitu. Psihološke posljedice zla koje mi trpimo ovde, neće se rešiti za dva dana, ni 26. oktobra. Neko mi se sreću.
3: Hvala. Često se čuje samo da se završi. Šta zapravo znači završiti jednu ovakvu borbu?
0: Ništa, to je glupost. Šta će se završiti? Šta ćete vi kao da iduće godine u ovo doba budete regularno na fakultetima u savršenoj zemlji? Ne, ima da budete kritični prema društvu koje ste sami stvorili jednako kao i dok ste ga stvarali. To vam je, ali pazite, to vam je amanet. Ako ste nešto tražili od mene, to je to. Ima da budete kritični prema društvu koje ste vi stvarali jednako prema onome od koga ste trpeli. Jer to je jedini način da vi ostanete avangarda ovog društva, odnosno najbolji njegov deo. Nema kraja.
1: Mislim da je ovo savršen moment nakon toga što si rekao da odemo na još jednu pauzu, još dve pesme.
0: Šta slušamo?
1: Sad ćemo da vidimo.
0: Da čujemo.
3: Isto po tvom izboru.
0: Opet se radujem.

lomljiv skupocijeni san. Putem od laži do smutnje,

0: tu smo ponovo. Peđa, dobijaš pohvale za muziku u chatu.
1: To volim. Kako
2: znači,
1: mi
2: uživali su.
1: To.
0: Peđa ima sjajan muzički ukus, ali zaista.
1: Jaj, kako se radujem tome, čoče. Baš se radujem kad neko, kad neko ceni tu muziku. A baš mislim, ono što sam malo pre rekao, da je svaka autentična revolucija zasnovana u kulturu i umetnosti.
0: Apsolutno. Ima dosta ovakvih komentara. Nisam izvukla jedan.
1: Dobro, super. Super, baš se radujem. Imamo posle još malo iznenađenja. Nije iznenađenja, nego baš ćemo biti u sličnom kvalitetu i vajbu. Tako da nas sa nestrpljenjem očekujte na sledećoj pauzici.
0: No, ali imamo vremena do toga, pa možemo da nastavimo.
1: Izvolite.
0: E, ovako. Ako sutra dođe do političke promjene koju iščekujemo, šta nikako ne sme da bude zaboravljeno u toj euforiji prvih dana?
1: Ako... To smo izbacili, je li tako? Absolutno. Dakle, nije ako, nego kada, kada dođe, ne sme da bude zaboravljen... sad ću možda malo zvučati neobičnije od onoga što ste navikli. Svi kažu ne sme da bude zaboravljen ovaj što radi ovo ili onaj što radi ono. A ja vam kažem da ne zaboravite kakva je vaša uloga. To je prva stvar koju ne smete da zaboravite. Ako ste pokrenuli... i uspeli da društvo preokrenete, ako ste pokrenuli političku promjenu i uspeli da je ostvarite, nemojte da odustajete od te uloge. Nemojte zaboraviti šta ste vi u tom trenutku u društvu. Jer ako vi mislite da ste tad završili posao, tad ste teško pogrešili. Svi će reći nemojte zaboraviti krivice za ovo, nemojte zaboraviti krivice za ono.
0: To stoji.
1: Ali ako vi ne zaboravite da je vaša uloga da krivci privedete pravdi, onda nijedan neće umaći. A najvažnija stvar iz ostvarivanja pravde u svakom društvu nije naše naslađivanje njihovim zatvorom, nego je društvo

0: odgovorno vaspitna mera da nikad nikom više to ne padne na pamet. To je važno. Nije važno da se ja sad naslađujem što je neki ministar koji se nakrao milijardi odjedan put nađe u sirotinskoj nekoj ulozi i ja da prolazim pored njega dronjavog i da mu se smejem kako je krao, a sad postao on, nego da to bude na taj način da to vi uradite da nikom nikad više ne padne na pamet. Da kad neko kaže ima korupcije svuda u svetu, taj neko završi rečenicu ali je kod nas kažnjiva. Dakle, vodite računa šta ste vi i koja je vaša uloga.
1: Evo, smijem da se naslađujem onako potajno?
0: Ne, smeš i javno da se naslađuješ, jer je i to deo društvenog vaspitanja. Ako ti se ja podsmevam zato što si bio lopov, ako ti se podsmevam i radujem se tome što ti sada živiš loše jer si bila, ono, zločinac, ako se radujem zbog toga što je pravda pobedila, to je jedna vrsta ne naslade i zluradosti, nego potrebe društva da se oseti pravedno i da drugima stavi do znanja šta je bilo nepravedno. To je velika društvena mera. Ali, kažem, ne sme biti lično zadovoljstvo iznad društvene uloge. A društvena uloga je da pokažemo drugima šta sme, a šta ne sme nikome više da se desi.
2: A Peđa, reci nam, molim te, da li bi ljudi koji su se danas prvi put uključili u javni život trebalo da se plaše politike? Svi znamo da je politika malo uprljana, pa... Koje je tvoje mišljenje?
0: Pa to je pitanje za vas. Jer, pazite, ja sam već u njoj i moje iskustvo već treba da govori ono što sam ja već na početku razgovora sebe želeo da sprečim. A to je pazite se. Ja nikada nisam želeo da vam kažem pazite se, niti da vam kažem da je politika prljava, iako mi je odnela mnogo i donela mnogo nemira u životu i odnela mnoge kvalitete iz života. Mi je stvarno odnela, baš mi je odnela i mnoge nemire unela. I ja sad ako bih vas vaspitavao na tome šta mi je sve uradila politika, a vi očito to bolje u toj zajednici kojoj pripadate svi zajedno nosite nego što ja to uspevam, onda zašto bih ja to vama sugerisao? Bolje vi kažite da li je to to. Jer ono što vi sad kažete da je politika, to je tačnije. Aha. Jer vi stvarate novo značenje reči politika. Da. Zamislite, i najdemokratskiju partiju koja je postojala u Srbiji, ili koju ste vi smatrali najdemokratskijom, ili neki proces koji ste smatrali da je uspešno demokratski sproveden, neki izbori, bilo šta, ili izbori za odeljensku zajednicu, bez šale, bilo šta što ste smatrali da je demokratski proizveden. Da li, recimo, sada, posle svega ovoga, je to dovoljno demokratski po studentskim standardima?
1: Pa vidiš, sad ne znam uopšte nikako da ti odgovorim.
0: I bolje da ne odgovoriš. Zato što niste formatirali standard, niste konvencionalni političar.
1: Aha.
0: Viš, dosta je dobro da ne odgovoriš. Vi niste konvencionalni političari. Vi postavljate nove standarde u politici. Sada reći da se studentska lista, da je loša, na primjer, ili da su tamo ljudi ovakvi ili onakvi, je potpuno deplasirano. Ako vi naspram sebe imate prvi put od višestranače do danas demokratski proces formiranja liste. Niko do sada ima demokratski proces formiranja liste. Bez obzira, ima pravo da se ovaj fakultet ljuti na onaj što su mu oni kandidati otpali, ovaj da bude prezadovoljan što je on zadržao, ova struja unutar studentskog pokreta je prezadovoljena. Dakle, sve to zajedno donelo je kao rezultat jedinstvenu studentsku listu, jedinstveni nastup svih studenata u demokratskoj proceduri. Pa šta ja da vas naučim? Šta da vas bilo ko nauči? Kada su do sada, već 30 godina, liste formirane u Beogradu, u centralama stranaka, partija ili koje gde, uglavnom u skladu sa zaslugama prema partiji, ne prema javnom interesu. Da. I šta sad da vam kažemo, ova partija je baš primjer kako treba praviti listu. Ne. Nije. Ovo je primjer kako treba praviti listu. Koliko god nam se dopadala, ne dopadala, bili ucveljeni, nagrađivani, ne. To tako bi trebalo da izgleda taj proces. Nije sigurno idealan, ali je najbolje od onoga što smo do sada imali priliku da vidimo.
2: Da, a može li čovjek ostati pristojan u političkoj borbi, a da istovremeno bude dovoljno oštar da ga neko ozbiljno shvati?
0: Može. To sam siguran da može i vi ste opet i to dokazali. Ne govorimo o primjerima iz naše istorije, govorim primjere iz vaše recentne istorije. Dakle, ostati pristojan i istrajan u politici ne znači samo ne govoriti pristojnim jezikom, nego Kad govorimo o pristojnosti, mi nužno moramo da govorimo o vrednostima za koje smo se opredelili i da poštujemo vrednost za koju se zalažemo. To znači, ako kažeš

0: da si pristojno policiti, to znači da si i čestit i pošten, da se ne koristiš javnim interesom, da ne radiš to iz ličnog dobra. Dakle, to su sve stvari koje odlikuju pristojnost u politici, a ne jezik i nužno odevanje i ponašanje. Pa, pogledajte samo jednog od profesora sa svoje liste, Olivera Toškovića. Izgleda fenomenalno sa stanovišta jednog modernog, ne bih rekao hipsterskog, ali nekog modernog mladog čovjeka u Srbiji. Baš izgleda sjajno, šta bismo tu dobacivali. A nekonvencionalno je odeven, nekonvencionalnu frizuru, ali ima izrazito dobro koncipiranu misao, sjajno govori i odlične stavove zastupa za opšte dobro. Dakle, ako vi tražite primere, tražite trenutno na svojoj listi zaista i u svojim dostignućima, bez nekih oklevanja. Slobodno se osvrnite za sobom i recite, jel to pristojno? Jeste. Jel se stidite vi nečega za ovih dve godine postojanja društvenog pokreta?
1: Apsolutno ne.
0: Razumete? Jel onda pitanje koje ste meni postavili dosadno je, može da se bude i čvrsto u politici i pristojno u politici, dakle, opstati u društvenom u nekom političkom nastojanju, jer ti je društvena promjena na umu. I ti se ne stidiš,
1: da.
0: Ti se ne stidiš sopstvenog učešća u tome. Ti možeš, recimo, imati lošu odluku. Imali ste sigurno odluke na svojim fakultetima sa kojima se niste slagali na plenumu. Mnogo. A da li se stidite što ste vi glasali protiv takve odluke?
1: Ne.
0: Stidite se, nego ste vi baš ono bili utemeljeni u vrednosti, održavali ste do kraja ono što ste mislili da vredi u politici, odnosno u javnom životu, i opstali ste u tome. Tako da, moguće je i nastavite da to budete.
1: Ali misliš da se kod nas ta pristojnost nekako poistovećuje sa pasivnošću?
0: Ne. Mislim, možda u nekim glavama koje meni baš nisu jako, lako dostupne, pasivnost i pristojnost su meni kontradiktorne čak. Ti kada si pasivan ne pokazuješ ni da si pristojan ni da si nepristojan. Ti kad si pasivan, ti zapravo si odustao od sopstvene društvene uloge. A kad nemaš društvenu ulogu, onda ništa ne može biti procenjeno ni kao dobro, ni kao loš. Neko ko kaže on se nije ogrešio zakon. Pitanje koje prvo postaviš, a u čemu je uopšte učestvovao? Dakle, kad kažete bilo kome, on se nije ogrešio javni interes. A jel on ikada bio u prilici da se ogrešio javni interes? Tako i ovo. Dakle, da bi se nešto pogrešilo, morate prvo da budete deo toga. Ako niste bili deo toga, džaba prosređujemo. Nešto se nije desilo, nema vrednosti.
1: Ja sad malo gledam ovaj chat.
0: Aha.
1: Pozitivni komentari poprilično za tebe, ali komentar. Uh-huh. RTS i sve institucije, posebno bezbedonosne agencije, treba zakonski ukinuti i napraviti potpuno nove. Česi su tako rasformirali svoju tajnu službu, nakon sastanka sa SSSR-om, angažovali mlade, tek svršene vojne akademice da osnuju potpuno novu.
0: Ima mnogo primjera. Prvo, hvala vam što podržavate ovo na mrežama i hvala što imate takve komentare svima vama koji to...
1: Čet je uvek najlepši deo.
0: A meni je nedostupan. Vidim da ste vi malo pa ste negde na zanimljivijem mestu od ovog ovde. Žalim se. Ali stvarno hvala svima koji učestvuju u toj raspravi, jer ja mislim da ta rasprava koja se dešava van ova 3-4 mikrofona, da je ta rasprava možda čak ponekad i korisnija, jer ne stvara se samo hype, nego se stvara i neka doza kritičkog mišljenja. Nekada i tako promaknu neke ideje kao što je to da se sruči... Da, nisam to ja rekao, neko je to rekao na mrežama. Tako
2: da, mi to nismo čule.
0: Da, neko je na mrežama rekao. Ali sad šalim se, bez šale, hoću da kažem da to što se dešava tamo i što neko daje primere za BIU i za RTS, ja se isto za BIU slažem. Jer može, evo recimo, a da nas niko ne shvati neozbiljno. Šta mislite, evo vas dve, onako pitam, iako to nije moja uloga, jer trebalo bi samo da odgovaram, ali vas da pitam. Šta mislite, da li bi ova zemlja bila bezbednija? Pazite, vrlo sam specifičan u pitanju.
2: Dobro.
0: Da BIA sutra bude rasformirana ili da opstane? Sutra.
2: Rasformirano.
0: Bukvalno.
2: Da.
0: Bukvalno.
2: Da.
0: Sad zamisli ti kada ti dobiješ karikaturu od jedne institucije u kojoj je zemlja bezbednija ukoliko ta institucija koja se njenom bezbednošću bavi.
2: Ali da.
0: Zamisli.
2: Jeste.
0: I onda treba neko da mi zamera zbog čega ja mislim da takva institucija... Ne, takva institucija u takvom formatu zaista ne sme da postoji. Stvarno, ona je jedno ozbiljno karcinomsko postrojenje unutar sistema koje služi isključivo pribavljanju sadržaja za Informer i tabloide režimskih tih

0: načela, da, poslovanja, bukvalno se samo time rade, bave, ko je gde bio, šta je jeo, švaleracijama, sve ono što toj srednjoj generaciji pripada po moralnim padovima, dakle sve, sve, sve, i onda jedni drugi ucenjuju time što bi da opstanu u javnom životu kao neokrnjeni. Druže, budi i okrnjen, ali brate, nemoj da si zao. A da učestvuješ u toj zločinačkoj ono mašini po bilo koju cenu, to već stvarno ne pripada ni jednom čestitom čoveku. Mislim, verujem, stvarno da ono, jesi trčao preko crvenog svetla, jesi, plati kaznu, ali bar nemoj da ono budeš deo ucenjenog aparata u kojem učestvuju da te maltretiraju informerovskim sadržajima. Bija, to kako je, neću vas s time zamarati, ali to šta piše u zakonu da je bija. I sa svim izmenama i dopunama zakona o bezbednosti informativnoj agenciji, a bilo ih je, dakle nije inicijalni zakon još uvek opstao, još za sada opstao, dakle sa svim izmenama i zakonama, ona je daleko iznad okvira svoje delatnosti, daleko izvan. To je nezamislivo šta oni rade i čemu služe, a sve navodno su izvan sistema. Nekako su oni, pa kao ima tu i direktori, to je to. U stvari svi znamo da je to jedna te ista propagandna mašina koja samo time se bavi. Inače, sad da pitate gde su kriminalci Južne Evrope, Jugoistočne Evrope, kuda prolazi droga, kakve podatke imaju, da li razmenjuju sa zemljama u okruženju, boga mi biste tanke izveštaje dobijali. A to im je glavni zadatak. To im je glavni zadatak, borba protiv svega što čini ovu zemlju nebezbednom, a ne protiv njenih građana. Mislim, stvarno je, dakle, svakog koga iole zanima ovdašnja stvarnost, da pitate da li bi zemlja bila bezbednija sutra sa rasformiranom bio, on bi rekao da.
1: Da. Mislim da je najbolji komentar na sve ovo, komentar jednog slušalca iz četa, samo rasformirana kao kuća.
0: Bukvalno, na dva sprata.
1: I mala digresija, imamo ovde u četu, sad citiram, pozdrav od naš protesta.
0: A, bravo, bravo. I vi sa CV-em, i dokazom da niste učestvovali u zločinačkom poduhvatu. Bravo i za vas, koji učestvujete u tome, bit će javni konkurs, idemo iz početka.
2: A reci nam, šta je za tebe neprihvatljivo čak i kad se boriš za dobar cilj?
0: Da postanem gori. To je dosta glupo, možda neočekivano, ali je tačno. Jer možeš se boriti za dobar cilj, ali iz sebi znanih loših razloga. A to znači da je cilj trenutno, na primjer, baš ću da budem onako plastičan. Dobar cilj je sada da studenti preume ovo društvo i da ga prevedu u političku promjenu, tako. A to možeš raditi iz vrlo oportunih ili lukrativnih razloga. Dakle, da ti postaneš nešto u okviru tog novog sistema, gde ćeš ti moći da odlučuješ ili da kradeš, nemam pojma nija šta. Ti postaješ gori pod izgovorom da sistem postaje bolji. To je neodrživo. Dakle, ako se boriš da sistem postane bolji, da društvo postane bolji, jedino što ne smeš da dozvoliš je da ti postaneš gori.
2: Naravno.
1: Da. Opet moramo da napravimo malu digresiju. Mislim da je ovo jako važno, a jako lep komentar. Slušamo vas iz dalekog sveta. Pozdrav iz Rijada, gde se borimo da nam otvore biračko mesto, divno. Jer svi smo u studente.
2: Ja, divno.
0: Bravo. Pozdrav za Rijad. Pozdrav za Džakartu. Oni će verovatno naknadno slušati zbog vremenske razlike. Tajland, Džakarta, Indonezija, čitav taj deo, ubiše se od maltretiranja lokalnih konzulata i ambasada da se otvori tamo, jer mora bar negde. A ne znam da ste to provalili, da naši konzulati i ambasade naveliko menjaju email adrese i suspenduju svoje email naloge, ne bili tako sprečili brojeve prijavljenih ljudi po dijaspori za glasanje. Dakle, to je opet deo zločinačkog poduhvata. Da. I mi se s jedne strane zalažemo za legalizam na način da pošalje se ona prijava za glasanje ovdje, gdje god ima više od 100, može se glasati. Čak negde može, zamislite, to u zakonu stoje, može negde biti i manje od 100, ali se onda piše Republičkoj izbornoj komisiji da se dozvoli. Naravno, ne možemo računati da će se to izglasati, ali dakle, može i sa manje od 100 neka država kao što je naša po svom zakonu da dozvoli otvaranje biračkog mesta. A mi smo na prošlom izboru imali jako mali broj ljudi u dijaspori gde je moguće dobiti glasove za opoziciju, a mnogo u Republici Srpskoj gde je sve instruirano i dosta dobro plaćeno.
2: Da.
0: Iz zajedničkih fondova Republika se stara.
1: E, možemo malo da se osvrnemo i na tvoje iskustvo na lokalu. Uh-huh.

0: Zašto ti misliš da je promena u jednom Kraljevu, u Nišu, u Bajnoj Bašti podjednako važna kao sve ono što se dešava u Beogradu?
1: Zato što čovjek u svom životu učestvuje prvo u svom stanu, pa u svojoj zgradi, odnosno na svom trotoaru, svojoj ulici, svojoj reci, svojoj planini, svojoj njivi. Pa tek onda dođe po neku administrativnu uslugu u instituciju koja je formirana u Beogradu. Dakle, to gde učestvuješ u životu, prvo moraš da imaš pravo na odlučivanje, pa tek onda da ideš po svoja prava na mesta gde institucije uspostavljaju administrativne obrasce. Tvoja odgovornost je u tvom stanu, u tvojoj porodici, na tvom trotoaru, u tvojoj zgradi i tamo gde se ti šetaš, gde šetaš svojeg psa, gde izlazi tvoja mačka, gde se kupaš, gde školjke skupljaš, gde obrađuješ zemlju, gde se šetaš, kakav ti je park, kakva ti je zgrada, sve to i na šta vi trošite novac. Dakle, to je tvoja odgovornost. Kada kažete nekom da je to možda čak i važnije nego ovo, nije ni to sasvim tačno, iako ljudi kažu ipak je lokal, nije, nego se svest gradi na lokalu. A ne možeš ti meni biti stvarno niko, pa makar si i ja nazvala, ne možeš mi biti neko ko se bori za bolje društvo i zgužva papirić i baci za sobom. Pokupit će neko. Da. Ne postoji. Znači, i možeš mi reći da si ti u tom trenutku za slobodu medija, za ljudska prava, za poštovanje različitosti, za sve možeš da mi govoriš. Ali to nije tačno. Jer ti minimum kojim je trebalo da doprineseš toj društvenoj promjeni, nisi ispunio. Ali to je da izdržiš do prve sledeće kantice. Dakle, mislim da ih ima baš puno i to da se razumemo.
2: Eliminisali su
1: ih. Baš su ih bukvalno eliminisali. Užasni su.
2: Da.
1: Ponegde vidiš baš kontejner, ali ono kantu normalno da baciš žvaku. Juče sam gledao ovde, bili smo u Ženevi, za još jednu podršku studentskoj listi. Divan vas svet podržava. Divan svet vas podržava.
0: Pozdravljamo. Verujte.
1: Pozdravite i Ženevu i Cirih. Divan vas svet podržava. Dakle, ta vrsta ljudi koja se okupila na tim tribinama je bila nekako toliko uz vas, toliko emotivna, na svaki pomen vaših napora i bilo čega oni plaču, dakle oni su autentični uz vas i vrlo raspoloženi. Ali sam drugim povodom hteo, pa posle toga ćemo da im uvažimo i te suze, ali svakako smo ih već uvažili. Na svakom ćošku imaš kanticu ili za opušak, ili ne sme da se puši nigde unutra, naravno, ali imaš taj opušak ovde, imaš opušak onda, neko puši ovde, i za sve to postoji neko rešenje. Znaš, mislim, kad kažemo, već pominjemo lokal, i onda odmah mogu da kažem, recimo, jednom prilikom je neki nesrećni direktor čistoće u Kraljevu bio jako ljut što su ljudi nevaspitani kad odlažu smeće i onda krivi ljude. Ja ga pitam šta to znači, ili imate dovoljno kontejnera, imamo dovoljno kontejnera, ljudi upropašćuju kontejnere, dobro, ok. Ali znate šta se nama desilo? Šta se desilo? Kaže, ostavio čovjek WC školjku pored kontejnera i tako je stajala 3 meseca. Kako može neko da baci WC školjku u kontejner? Kad će to da nam polomi kamion? Kad će to... Ja bukvalno sećam te skupštinske govornice, ja kažem, dobro, jeste vi rekli ljudima gde da sklone WC školjku kada renoviraju kupatilo? I on se ne javi za reč. Dakle, imaš društvo koje nema jasno uputstva kako živeti, nego ima razvijen sistem šta treba sankcionisati ako si neposlušan. Razumeš? Dakle, sve ljude držati u nekoj vrsti prestupa i prekršaja da bi to mogli da aktiviraju ako slučajno nisi uz vlast ili ako nisi na neki način podelan. Dakle, mogu te kazniti u ovoj Srbiji ako si prostrla veš na terasi, jer to komunalnom odlukom nije dozvoljeno, ako ti klima na vidljivoj strani prema javnom prostoru, na primjer, jer to nije komunalnom odlukom dozvoljeno, ako pređeš na crveno, to sve mogu da kazne, ali će to biti izjednačeno sa milionima evra koje su pokrali na građevinskim zemljištima, projektima poput železnice, projektima poput metroa, ovog koji vi koristite ovde, milioni ljudi prolaze godišnji tim metrom.
0: Naravno, stalno.
1: Ja baš vidim, nekako ste mi i ubledali, dosta pod zemljom provodite. Baš sam video kad sam dolazio, Beograđani dosta po podzemnoj železnici. Metrom se valjda voze i nema tog vitamina D.
2: Da. A koliko se nacionalna politika zapravo preliva na život u manjim sredinama?
1: Nažalost, previše. Ona bi trebalo da, kao što malo pre rekoh, ona bi trebalo da ima svoj deo, ali on se najčešće tiče administracije i upravljivosti osnovnim načelima države, a to su ljudska prava i osnovne slobode, koje se definiraju

0: definišu kroz zakonodavne, pravosudne i druge institucije, dakle izvršne institucije jedne države, i to možete da vidite i kroz administraciju, kroz sve ostalo, ali u lokalnoj zajednici imaš stvarni život i tu se sve ostalo vidi. Kultura jednog života, osnovna načela, potiču od tih nacionalnih politika. Tu se formiraju i mediji, tu se formiraju, mislim, nacionalne pokrivenosti, tu se formiraju mreže pokrivenosti, tu se formira saradnja i obaveza poštovanja međusobnih različitosti. To je meni dosta važno. Jako, recimo, volim državni univerzitet u Novom Pazaru, jer jako volim odnos svih drugih univerziteta prema tom univerzitetu, jer oni, odnosno, to jest vi, prvi u istoriji meni poznatoj, dakle ovoj recentnijoj, niste nasrali na tu propagandu, nacionalističku propagandu vlasti, da je neko zato što je iz Novog Pazara protiv države Srbije. Dakle, to je takav jedan narativ na koji su svi nasedali, to je bukvalno štiklirano, kao on iz Novog Pazara, znači on je protiv Srbije. Da, bukvalno tako. I onda smo došli do 2024. godine, početak 2025. kad smo videli da državni univerzitet u Novom Pazaru brani državu Srbiju od njene vlasti. Brani državu Srbiju, nosi zastavu države Srbije, kada je ovi gazi i pljuju i vređaju ovde najgore ispred Skupštine. Ostalo je nekoliko tona zgaženih i bačenih zastavica države Srbije, a samo su je Dumpovci u to vreme nosili ponosno kroz Srbiju. I sad neko ne naseda na to. Dakle, sa nacionalnog nivoa mora da dođu i pravila poštovanja međusobno, različitosti, tolerancije među tim kulturama i među svim oblicima postojanja, od ovog osnovnog do ovog najvišega, u tom smatram umetničko i političko.
1: Apsolutno. Peđa, jel misliš da je moguće promeniti sistem bez ljudi koji su spremni da uđu u institucije tog istog sistema?
0: Pa ne znam tačno. Ne možeš da promeniš mi sad imamo institucije, samo nemamo ljude. Mislim, imamo zgradu, piše im, imaju adrese. Ali mislim da bez ljudi u tim zgradama mi nemamo šta da govorim. Mi imamo mi javno tužilaštvo, imamo više javno tužilaštvo u Beogradu, je li tako?
1: Lepa zgrada.
0: Mnogo lepa zgrada. Na dolu u Palati pravde imaju svoje isto prostorije. Sad pogledajte ovako. U višem javnom tužilaštvu ja poznajem nekolicinu vrlo čestitih tih tužiteljki, pre svega, uglavnom žene. Jeste provali da ovom revolucijom dominiraju žene? I svaka čast za listu što ste napravili onako dobar balans polova. To još nikome nije pošlo za rukom, odmah da vam kažem. Takođe ste prvi u istoriji. Elem, dakle, uglavnom u tim nekim institucijama uočamo neke ljude. Ali institucija ništa ne znači ukoliko u njoj ne obitava praksa poštovanja zakona. Ta institucija ne postoji. Ko može da poštuje zakon? Samo ljudi. Ne može da poštuje institucija. Institucija je apsolutno ništa. Davnih godina kad sam učio neka pravila obraćanja, da vas sad ne gnjavim svojom nekom užom profesijom, pravilo obraćanja institucijama je da se nikada ne obraćaš instituciji, nego se obraćaš čoveku unutar te institucije. To je isto jedan od odgovora na vaše pitanje. Dakle, ne postoji institucija bez ljudi. Prvo, institucije se bave primenom zakona. Zakoni su društvene norme koje su prevedene u pravne norme, dakle moralne i etičke norme prevedene u pravne norme, i to rade institucije. Ukoliko to u instituciji niko ne radi, to znači da ta institucija ne postoji, a ne da radi loše.
1: A koliko je važno da mi kao građani nastavimo da kontrolišemo one koje smo sami na kraju krajeva izabrali?
0: Zauvek, dok ste živi, i da ostavite u amanet svojoj deci i potomcima koliko ih budete želeli da imate. Dakle, dokle vam seže domet vašeg uticaja u životu, vi morate biti aktivni članovi i članice ovog društva. Dokle vam seže pogled u budućnosti, kroz potomke, kroz zakonsku regulativu, kroz imovinu koju ćete ostaviti, kroz fasadu koju ćete napraviti na svojim kućama, kroz uređen trotoar, kroz sve što ćete uraditi u životu. Decu koju ćete vaspitavati, prijatelje koje ćete voleti, partnere koje ćete izabirati, ostavljajte poruku o vrednostima koja se stalno nadziri i kontroliše da ne bude zgažena. Pogledajte šta smo uradili mi kad smo jednom u istoriji dozvolili da se zgaze vrednosti. I ako me pitate da li treba da se kontroliše, evo, ovako prolazi neko ko ne kontroliše i ko misli da će samo od sebe da se reši u narednom izbornom ciklusu. Neće. Nikad se nije desilo.
2: A da li si nekad ozbiljno pomislio, možda ovo nikad neće uspeti?
0: Ja nikad ništa ozbiljno nisam ni pomislio. Nikad, šalim se, nikad ja nisam posumnjao da nešto što je započeto neće uspjeti. Samo sam brinuo o kvalitetu tog uspeha. Šta god da sam i ja, zamislite da sednete u auto i krenete negde. Vi ne mislite da, neće, da nećete početi putovanje, nego da nećete možda stići tamo gde ste namerili. I to je jedina briga. To i vama ono predlažem da vodite računa. Da li ste dovoljno opredeljeni, obučeni, sposobni da dođete tamo dokle ste došli. Ali da ste, da nešto neće uspeti, odmah da vas lišim te istorijske odgovornosti, molim vas, shvatite me najozbiljnije moguće, vi ste već uspeli. A da li je to maksimum vašeg učestvovanja u političkom životu i društvenom životu? Ja mislim da nije. Ali ne postoji šansa da niste uspeli. Ovo se desilo. Ne možemo da antidatiramo, kao što rekao smo.
1: Ti si govorio, sad, ako se ja ne varam za lice ulice,
0: yes,
1: da se neke stvari dobijaju na juriš, a neke na upornost.
0: Da, ta cela rečenica, hvala ti što si se toga setila, ima ta cela rečenica, ona glasi, neke se stvari dobijaju na juriš, neke na upornost, a neke se nikad ne dese bez obzira koliko pokušavao. Zrelost čoveka se između ostalog meri po tome koliko može da podnese i neuspeh u tom smislu. A taj neuspeh je da se to što si ti radio ne desi na način koji si ti predvideo. Ali se sigurno desilo nešto dok si sve to vreme pokušavao. Neki su ljudi gledali šta ti radiš, neki su učili o tebi. Ti si učio, ti si se žrtvovao, ti si postao bolji, neko drugi je postao bolji, tvoja sredina je postala bolja. Možda ti nisi preumila čitavo društvo, možda nisi smenila Trumpa i ovog Putina u isto vreme kad je Vučića, što verovatno jedan deo vaših kolega i dalje veruje da je moguće. Šali se, ali ima tako nekih ideoloških očekivanja od studentskog pokreta kao da će se ne znam šta desiti. Pa druže, stvarno nemoj da veruješ da će kapitalizam sutra pasti. Stvarno, ja bih voleo da si u pravu, ali nije tako, može da se trudiš oko toga. Ali nemoj ni da umanjuješ svoju ulogu u tome. Radi na tome da se desi društvena promjena na način na koji ti to želiš i to ne znači da nisi uspeo uopšte, nego da nisi uspeo u krajnjoj nameri. Ali tvoja namera ne mora za tvog života ni da se ostvari. Bez obzira koliko ste mladi, računajte da ako vas ideja kojom ste vođeni u životu nadživi, da ste vi uspeli u životu.
1: Ali misliš da nama sad više treba juriš ili upornost i je li jedno isključuje drugo?
0: Da. Treba i jedno i drugo. Mislim, ako ne mogu da uopšte pomislim da neko kaže treba vam ili jedno ili drugo kad ste pokazali jedno i drugo. Dakle, mi smo svi, to su već sad siguran sam stotine hiljada ljudi u Novom Sadu, u Beogradu, u Kragujevcu, bilo gde, Nišu, stotine hiljada ljudi su u pitanju. To su najveći, istorijski gledano, najveća okupljanja u tim gradovima. Najveća okupljanja ikada, od kad postoje ti gradovi, a imali su i periode sa više stanovnika. Imali su. Ali to su istorijski gledano najveća okupljanja od kad postoje ti gradovi. 15. mart, 1. mart, 15. februar prošle godine, 1. februar prošle godine. To su najveće, istorijski najveće zabeleženo okupljanje u tim gradovima. Vi ste to radili na juriš. Dakle, zakazivali ste mesto, vreme i bez uputstava, odnosno samo sa redarima. To je to, dođite, čekamo vas to tu. Znači, dobili ste stvari na juriš. A već dve godine pokušavate da doprete do političkih posledica društvene promjene za koje ste borite. To je upornost. Tako da i jedno i drugo. Nema, i jedno drugo ne potire. Naprotiv, neke stvari se stvarno dobiju tako, neke drugačije, a vi ostanite i da se borite za stvari za koje za života vjerojatno nećete postići pun uspeh, odnosno nećete videti u najlepšem svetlu ono zašto se zalagali.
1: E, mogli bi da idemo na malu pauzu. Ljudi jedva čekaju.
0: Ju. Ja. Šta smo? A, slušajte, molim vas ovo.
2: Povedi ljubav

0: oduševljenju muzici kraja nema.
1: To!
0: Znači, avangardna muzika.
1: Pa ne bih rekao avangardna, ali...
0: Kaže spa... Sanja.
1: Aha, bravo Sanja. Nisam siguran da je avangardna, ali mnogo sam srećen što uživate sa mnom. Baš sam nekako, kako mi to prija.
0: I mnogo lep komentar, ljubav za Dumpovce.
1: To!
0: Njih uvek pozdravljamo.
1: S posebnim pravom.
0: Apsolutno. Nastavljamo, a?
1: Kako je to pobjeda bila? Ej, prije nego što nastavimo. Kragujevac, 15. februar 2025. I proslavlja se, zvao se Vidimo se na Sretenje. Sretnimo se na Sretenje, odnosno Vidimo se, Sretnimo se na Sretenje kao državni praznik i sad svi umjesto da idu na negde nekakva ono ta mesta gde se to odmara, cela Srbija odluči da ide u Kragujevac. Bukvalno. Znači ono naješ u najavi i samo jedan put kreću Dumpovci da pešače, pevaju Idem preko zemlje Srbije, nose srpsku zastavu na dan državnosti Republike Srbije, oni prokazani da je mrze.
2: Teroristi.
1: Teroristi, znaš, ono, kako su, oni, secesionisti, oni hoće da oce, znaš, sve ta neke gluposti, šta im nisu govorili tada, i dolaze u Kragujevac, a ovi njima spremili halal klop.
0: To je toliko moćno
2: prelepo,
0: bilo.
1: Brate,
2: prelepo, jes.
1: Ajde mi kaži da je negde to se još desilo, a da nije zakonom bilo propisano kao obavezno, nego da je iz ljubavi rađeno. Nije se desilo, druže. To je, zbog toga sam rekao na početku da je ovo stvarno jedan sociološki fenomen koji je on dosta nepoželjen u svetu, jer stvarno neka je emotivna pripadnost jednom društvenom pokretu nadvladava sve interese.
0: Mislim
1: baš
0: da je to sve sa Dumpovcima jedna ogromna pobeda.
1: A ne, stvarno. Pa pazi, niko nije naseo, toliko je nekako zdrava priča, oni ispali čestiti do kraja, če, ne znam. Mi išli u taj Novi Pazar dva puta i bio je prošao, ja sve znam datove, bok ti, bukvalno sam ko ChatGPT, ono, kad je bio beše 12. april prošle godine, 16. april bilo Kraljevo moje. A 12. aprila smo bili u Novom Pazaru, ja vama ne mogu da objasnim koliko je ljudi tražilo da nas časti. Ne, potpuno random ljudi, ono, ideš u ulicu, ono, kao, hoćete, može kafa, može neki, može ovo, neverovatno, bilo i oni koji su naravno regularno radili, ali bilo ljudi koji sede u kafiću i kao, sedite ovde pored nas, nas su od uvijek optuživali da smo ovo naše, ali vi, jel vidite vi sad tu ljubav, vidite sad, neverovatno.
2: Predivno.
1: Stvarno
2: predivno. Predivna stvar. A Peđa, koga danas više treba ohrabriti? One koji se bore ili one koji i dalje ćute?
1: Ma, nisi ozbiljna.
2: One koji se bore.
1: Ne, baš one koji ćute. Treba da ohrabre da je, vidi ovako. Možemo, ima jedno staro pravilo kod odgovora, nikad nemoj da budeš baš u skladu sa očekivanjima. Ohrabriti one koji ćute da izdrže do kraja. Izdrži, legendo. Ako si čuto do sad, izdrži još sad. Nemoj sad da mi ono prelaziš u naše redove. Jer toga ima sad. Jeste provalili?
0: Naravno.
1: A, kakvi su. Čutali do pre neki dan. Dakle, evo, vidiš, imam neočekivan odgovor. Ohrabrujem sve koji

0: su čutali svih ovih godina da čuti i dalje. Nemoj da je neko progovorio, zapamtit ću mu i to.
1: Izviniš da te prekidam. Javila mi se tetka, introvertna inače. Kaže, bravo. Pozdravi mi Peđu puno to i recimo Twitter, da bravo. Sam ga pozdravila. On je sjajan momak. To kaže, ja sam napisala ljubav za Dumpovce.
0: Bravo, introvertna, to. To je moj Twitter.
1: Jeste,
0: da,
1: to. Jedno, da. To. E, da nastavimo, izvinite. Ovaj, šta je jedina stvar koju, biste, koju bi promijenio, koju bi voleo da su vam aktivisti rekli kada, kada si počinjao? Stariji?
0: Ma ništa, nemam pojma. Nisam ja ni učio od nekih aktivista. Nisam, meni su uzori u životu bili svakakvi ljudi, ali sad da je aktivizam nešto bio meni neki primer, pa sam ja sad odatle nešto crpeo, inspiraciju, ne znam, gledao u Gandija ili u Che Guevaru. Brate, nisam, nego smo svi onako i celom tom našem, celom tom našom organizacijom bili presrećni što nismo usamljeni, što imamo jedni drugi, isto kao i vi danas, bukvalno. To je potpuno preslikan metod borbe. Čak i iste metode borbe, videli ste, imamo i to pešačenje i hodanja i priče i organizovanja i tribine i demokratsko odlučivanje i nemanja lidera i svega i svačega. Dakle, to je isti način borbe i niko od nas nije došao tamo sa nekim primjerom koji treba da sledi, nego smo svi došli sa nekim osnovnim opštim obrazovanjem koje smo nekako jedni drugima prenosili, jedni drugi obrazovali. Ne znam šta bi trebalo da mi je neko od aktivista rekao kako treba. Zato ja, ako se sećate samog početka ovog razgovora, ni vam nisam rekao kako treba. Mislim, prosto, nemojte imati uzore među aktivistima, nego imajte uzore među idejama koje se poklapaju sa vašim vrednostnim okvirom i ja mislim da ste već pobedili. To je to.
2: Ali bi ti sa današnjim iskustvom nešto uradio drugačije?
0: To je baš gadno pitanje. Zavisi u kojim okolnostima. Sa današnjim iskustvom u nekim okolnostima u kojima sam se našao ranije, a to je malo, dosta je hipotetički, morao bih da pretpostavim milion nekih stvari. Baš teško pitanje. Ne bih radio. Znate, kad sam vas pitao malo pre, se vi stidite nekih svojih glasanja na plenumima. Tako se ni ja ne stidim svog postupanja u okviru onoga što smo mi radili kao Lokalni front ili ja lično. Baš se ne stidim, kao nisam tu odustajao od toga zašto smo se zalagali. Možda nije to uvijek bilo pragmatično, možda je bilo i boljih, ali ja to nisam mogao znati. Da sam ja mogao da znam, pa sam ignorisao i tako nešto, pa i okej. Okay. Ali nisam mogao da znam. I da vas još u jednoj stvari ohrabrim, pošto sam malo preohrabrivao one koji ćute, sad da ohrabrim. Znači, ovi koji ćute, stvarno izdržite, legende. A vas da ohrabrim, niko nikada u životu nije imao dovoljno svega i svih informacija za najracionalniju odluku. Nemojte se ložiti da ste to ni vi. Dakle, to ne postoji. Svaka će vaša odluka biti tragom racija, vođena i emocijama i preferencijama prema tim emocijama. Dakle, prema nekim podstepenim odlučivanjima. Tako da nikada nemojte misliti za svoje odluke da su apsolutne, genijalne, ovakve ili onakve, nego su plod onoga što ste vi u tom trenutku. Na vama je da uzrastate, da se obrazujete, da se vaspitavate, da emotivno sazrevate, da budete društveno korisna bića kroz socijalnu empatiju, kroz neki društveni angažman i na tome zasnivajte svoje odlučivanje. A da će ono uvek biti savršeno i zasnovano na egzaktnim podacima, činjenicama i racionalnim nekim postavkama, neće. Mislim, prosto nije ni, mislim, previše arogantno to očekivati za bilo čije postojanje.
2: A šta su u tvom aktivizmu neke greške koje si sam morao da napraviš da bi iz njih nešto naučio?
0: Svaka moja greška je nešto što sam morao sam da napravim da bih naučio. I kad neko govori o greškama, on prvo mora malo da zastane i da se suoči malo sa sobom. I sad ovo može malo da vam zvuči pre ravno za radio, ali je meni dosta važan podatak. Vi kad suočavate se sa greškama, vi uglavnom pričate, mislim, svi mi to radimo, mi svi uglavnom govorimo o svojim greškama iz pozicija nekoga ko svoje greške sada razume i zna zbog čega su nastale i kako može da ih opravda. Ali mislim da je najvažnije suočavati se sa svojim greškama koje ne možete da opravdate, nego gde uviđate da vi autentično niste savršena bića. i prihvata

0: te svoju nesavršenost i grlite je kao, to je moje. Ja sam i ovo. Dakle, nisam uvek dobar, nisam uvek okej, okay, nisam uvek bio okej okay prema ljudima, nisam uvek okej okay bio prema porodici, nisam uvek bio okej okay čak ni prema ideji za koju se načelno zalažem. Odstupao sam od toga u tim i tim i tim okolnostima i nemam opravdanje. Suočiti se sa sopstvenim neopravdavanjem je način na koji se suočavaš sa greškama iz kojih učiš. Ako ih opravdaš, onda te greške nisu nikakvo učenje, nego su najobičniji primjeri u kojem si ti opet neka narcisoidna osoba koja je pobedila sve, pa i onog Vuka koga je rasporio sam. To se nije desilo.
1: A šta bi rekao nekome ko se tek susreće sa aktivizmom prvi put ili ko će tek u njega ući?
0: Ja mislim da to nije, da ne postoje linije kad neko postaje aktivist ili aktivistkinja. Neko ko tako razmišlja, to tako razmišlja verovatno već u osnovnoj školi. Znaš, ono kad se pobuni protiv prve nepravde ono, u klupi do sebe ili u istom odeljenju, nema veze, na školskom igralištu. To je taj. Taj ko se pobuni i ne pristane na tok u formalnom smislu stvari koje društvo opravdava, to je aktivista. I to se vidi, kažem ti, još u ono najranijem nekom detinjstvu. I sad kada mu kažeš, on počinje, pa ni on stasao nakon srednje škole, nakon osnovne ili nakon fakulteta da postane aktivista. On se prirodom svojom opredelio da to bude, a to je nepristajanje na uslove u kojima nepravda pobeđuje, a pobeđuje i radi na tome kroz sve što radi. Dakle, i obrazovanjem, i vaspitanjem, i sopstvenim uzrastanjem. Tako da nemam savjet, svakoga pravi u svom nekom svetu, a ne postaje se aktivista danom sticanja nekakve panipionirske marame, nego si aktivista ili nisi. Ono, trudiš se ili se ne trudiš.
1: Bližimo se kraju. Ja imam još jedno pitanje za tebe.
0: Dovoljno. Ja da čekam isto muziku, a ne sebe.
1: Ako te za 10 godina neko pita šta se dešavalo u Srbiji 2025. 2026. Koja je jedna stvar koju želiš da mu kažeš, a da je on nikad ne zaboravi?
0: Vrednostna renesansa. Ja sam baš kratak tu. Vrednostna renesansa. Jer smo mi previše dugo obhrvavani zadacima koje nam je kapitalizam postavljao kao meru uspeha, i onda smo u studentski pokret revitalizovali svoje sposobnosti da vidimo da vrednost može stajati iznad bilo kog interesa i bilo kakvog uspeha koje nameće savremeni marketing i kapitalizam. Nego smo u jednom trenutku shvatili da može stajati čovjek kao biće i njegove osnovne ljudske i one potrebe za njegovim pravima iznad svega toga. I onda bih to stvarno nazvao kao jednu ovaj renesansu, vrednostnu renesansu ovog društva, i baš bih volio tako i da pamtim ovaj period.
1: A kako misliš da će nas pamtiti?
0: Po tome. I ako moram već da sebe ripostujem, što biste vi rekli u ovom savremenom rečniku društvenih mreža, kada jednom pobedite i ova zemlja dobije vlast kako zaslužuje, ona, ako me pitate kakva će ona biti, ja bih volio da kažem da će ona biti vaša. I to je sve.
2: Lepo.
1: Može to najlepši način da i završimo?
0: Slobodno.
1: A jedva čekaš pesmu?
0: Jedva.
1: Idemo na posebno za kraj. Hvala što ste slušali.
0: Hvala vam svima. Pozdrav. Hvala.

obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda.

0: studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Balšoj!
1: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
0: Berzoj!
1: Je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: Вы слушали сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня, 22 декабря, и прогноз уровня воды в реках на 24.
1: Глас, кой припада свима. Spread the word. Блокирай тишину. Блок радио.
2: Чекали смо овај тренутак.
3: Месецима смо радили.
4: Организовали се.
5: Борили се.
6: А сада је време.
7: Време је да се заједно сви удружимо.
8: Студенти су спремни.
9: Народ је спреман.
10: Сада идемо заједно.
11: Кроз целу Србију.
12: Од врата до врата.
13: Од трга до трга.
14: Пешке и бициклима.
15: Од највећих градова.
16: До најмањег села.
17: Време је за победу.
18: Време је за победу.
19: Време је за победу.

Srušio sam njen svet, znam. Ali da nisam, kako bi ona znala da neko već gradi, možda ne lepši, ali puno bolji svet za nju.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Slušate Blok Radio.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Ja sam Ali, podržavam studente i volim rock. Zato slušam Radio Blok.
1: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
2: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

0: kiss.
1: To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: To je Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
6: Svakog dana u samom gledu sve više napredujemo. Svakog dana u samom gledu sve više napredujemo.

piši, brate, nešto i o ovima. Znao si forum, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnom da. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament. Onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas, najveće protuve prigrabe vlasti.

znam, nije lako, sve se manje više zna. Velike reči, sićušne su postale. Nađi bar nešto što sve puca nudna. Izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar, u

0: stvari, napiši ti nešto na tvoje.
1: Koji reko sok?
2: Idem na blok. You bet. Blok radio.

Die, die.

Drugoje, lađo čuva, da ne bude buri pljen. Tone skupa sa tom lađom, jer je ono dio njen.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: večne.
1: Lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, tri dana, ljudi.
2: Cici, što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta, nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta, odljuti se.
3: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
6: Slušate Blok radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da sagledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: Blok radio.
1: Lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
2: Cici, što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta, nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta, odljuti se.
3: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.
4: Dobro veče, dragi slušaoci Blok radija. Mi smo večeras na radiju htjeli da imamo neko usporeno veče, malo da, dajmo pojma, da predahnemo, i odjednom neko je utrčao na naša vrata i taj neki adrenalin je, mislim, malo i prelazan, jer naši večerašnji gosti su tako došli i preneli nam tu neku energiju koju... Ja se nadam da ćete i vi osjetiti i da će oni uspjeti da nam objasne o čemu se radi sa njima. Kažu da ko žurio vrat slomio, ali kažu da ko trči za studente, on pobeđuje. Sa nama večeras je, kako mogu da vas predstavim, kao troje predstavnika ili kao ambasadori trčanja za studente, koje vi znate kao trčim za studente ekipu.
5: Kao brza trojka trčim za studente.
4: Brza trojka. Hvala. Pošto ne znam da li znate, ali 25. oktobra zaokružite broj 3 na izborima. Zato ćemo, samo po troje dovodimo gosti.
5: Da.
4: Sa strane Blok radija su Marko i Damjan, a sa strane Brze trojke su, molim vas, predstavite se.
5: Miloš.
6: Tatjana.
7: Jelena.
5: Kakva carska.
4: Ovo je bilo za sekund. Mi smo vas pozvali večeras, zato što mi se u suštini svi znamo sa ulice, sa protesta, sa šetnji ili trčanja, kako kome je lakše.
5: Dobro,
4: ili...
5: oni što trče, oni se znaju.
4: Oni se znaju, ali sigurno znate ekipu koja je u belim majicama, koje možete vidjeti i na našem Instagramu, na kojima piše trčim za studente, studenti pobeđuju, vidite crvenu šaku na svim jezicima, vidite zastavu, vidite sve ono njihovo, i znate kad oni protrče pored vas da je vreme da vi pumpate tada. Jel' tako? Da damo neki dobar vetar u leđa.
5: Amin.
4: Ono što moramo da vas pitamo, otkud vam ideja za to? Šta je to? Kako se to desilo?
6: E, ovako.
7: Sad ste gotovi.
6: Jednog lepog zimskog dana, tačnije na Svetog Nikolu 19. decembra, 2024. godine, rodila se ideja između nekoliko licine ljudi koji su u kontaktu, koji trče. Neki smo bili u klubu jednom istom zajedno, neki smo bili van klubova, ali počela je priča, obzirom da su svi bili negde izolovano, jedni pojedinačno išli smo na proteste i počeli su blokade, počeli su protesti, deca su nas spavala na fakultetu i tako dalje, i mi sad odemo i budemo tamo, shvatili da ako dođemo svi zajedno negde, ako nas bude bilo 5, 10, 15, 20, 30, 100 i tako dalje, kako se to kasnije i povećavao broj ljudi koji su trčali za studente, da ćemo nekako biti vidljiviji i da će poruka biti jasnija i da će podrška biti snažnija. I tako je počelo. Prvo naše trčanje od FDU do Pravnog fakulteta je bilo 29. decembra 2024. godine. To je početak.
7: I od tada smo manje više, odnosno do pre 6 meseci, smo svake nedelje trčali od FDU. Prvo do nekog od fakulteta u blokadi dok su bili u blokadi. Posle toga, kad nisu bili u blokadi, uglavnom smo trčali ili do Zemuna ili do Pravnog fakulteta, jer su tamo bile blokade. Ili ako je neko drugo događanje u gradu bilo, onda smo se pridruživali. Da li su to ekološki protesti, ovakvi, onakvi. Znači sve što je imalo neke veze sa celom situacijom. Da. Tako da, a sem toga, u tome ćemo posle, trčali smo preko cele Srbije raznorazne štafete.
5: Jel znate otprilike koliko ste kilometara prešli?
6: Ne.
8: Meri se u hiljadama.
7: Da, to je sigurno.
8: Meri se u hiljadama.
4: To ajde kao to od FDU-a do
0: do pravnog, može da mi se desi da moram da se vratim iz grada.
5: Da, izdržali smo.
0: Koliko traje to? Koliko traje to? Koliko traje?
6: Sad vas gledam nešto šanse.
8: Stali bi na Brankovom mostu.
0: Dobro je da je radi sve.
6: Ali si... Bilo bi, momci, možete busom, čekamo vas.
8: Ali to može, ovaj, može da se proveri. Priključite nam se jednog dana, pa ćemo onda da vidimo dok ste mogli.
0: Znao sam. Moramo, moramo, kopa.
7: Do ETF-a je možda...
6: Ne vidite ih, ali sad sa kiselo sam.
7: Popravno, koliko nam treba? 50 minuta, sat vremena i to ako se slikamo usput i tako dalje.
0: A slikate se usput zato što vas ljudi zaustavljaju?
7: Slikamo se i s ljudima, ali slikamo se i mi ovako sami sebe, mislim, nekako do... Nekako
6: ne zaustavljaju, nas ljudi nam sve ali intenzivnije, nas pozdravljaju, intenzivnije atmosfera.

0: da.
1: Mislim, Miloš je bio, Miloš je bio, ovaj, neko ko je prvi obratio pažnju na to. Nekako mi nismo u početku imali uopšte utisak da je uopšte bitno kakav je nešto odziv. Mislili smo, radimo to što radimo, nismo obraćali pažnju na atmosferu u gradu. Kasnije ta podrška koja se prelila na podršku prema građanima i na podršku podršci je postalo nama negde kao da smo imali onaj kako se zove onaj što meri kakva je energija, kakvo je uzbuđenje u gradu. Pa,
2: barometar meri koliko je pritisak, koliko je pritisak napumpan.
1: Da. E, ali bilo je dana kada je bila muk i tišina.
0: To je na početku tako bilo. To je se drastično promenilo.
1: Zemun, na početku.
0: Znači, oni su nas gledali kao s Marsa da smo pali, bukvalno. To je bilo, bilo i oni koji su nas naravno svašta su nam pričali i tako dalje.
2: Jasno.
0: Kako je to odmicalo vreme i kako... To je sve bilo onako nekako, sve su bili pitomiji ljudi, da bi sada kad trčimo ovacije, zviždanje, trubljenje, to je ludnica gde god da prođemo. Mada ljudi verovatno već su nas i videli i znaju i onda očekuju kad prođemo, znaju ko smo, mislim, tako da...
1: Jeste, to od FDU do nekog od fakulteta, pošto je stvarno je bilo već i znalo se, znači doći će, da se dođe negde u pola 11 u FDU ko trči, da dođe u 10 ko hoda, imamo i sekciju hodača, hodam za studente. To
2: oni su odlični.
1: Oni su negde kičma cele priče, zato što ljudi mahom i mogu i ne mogu da trče, ali svako može da prošeta. I pogotovo kada su neke od tih nekih značajnih tih nekih situacija kojih je bilo, onoliko koliko ih je bilo za ovih godina.
3: Ja moram postavim pitanje vezano za tri najjača doživljaja koje ste imali tokom trčanja.
1: Hoćete da izvuče to?
3: I tu taman po troje.
4: Ja bi, ono što bi ja istakao kao što je meni bio najjači doživljaj mi je bilo kada smo 1. novembra 2025. trčali komemorativno trčanje od Beograda do Novog Sada, to je bilo nekih 80 km. Tu je bila nas jako velika grupa, bilo nas je oko 170 koji su učestvovali u trčanju. Trčali...
1: A od reči do reči, nismo imali baš nikakav vid, osim nešto preko Instagrama što smo nešto samo najavili.
4: Ali ono što, kada smo stigli u Novi Sad, kada smo šetali od mosta do železničke stanice, taj deo smo prošetali, taj deo nismo trčali, prolazili smo kroz špalir ljudi koji je sve vreme dao aplauz, neverovatan. Ljudi su dali aplauz konstantan, dostojanstven, svečan, neki od njih su tu plakali, to je doživljaj pa mnogo veći nego, meni to doživljaj ne mogu da zamislim, to je doživljaj, to je počast, to je osećanje i svečanost, pomešano ponos i žal, i to je doživljaj kao da si osvojio medalju na olimpijadi.
0: Da, yes.
1: Reče Miloš, koji ne znam da li sad pričali smo već o tome, kome je to najveći doživljaj posle svega toga, verovatno bi gomila nas i nekih iskusnijih trkača verovatno pala u nesvest. Miloš je trčao inače to trčanje od Beograda do Novog Sada 80 km pejsom, koji znači od toga da ide od najsporije ka najbržem, znači da je zadnjih 10 km bila grupa koja je najbrže trčala. I onda je dostojanstveno prošetao i aplauz mu je bio najveći doživljaj. Hoću da kažem, mislim, retko ko bi to mogao, mislim, i od nas da izvede, ali on je to izveo i to je samo sad, ja bih nešto rekla, ipak stvar glave.
4: Nisam bio jedini koji je tada trčao celu tu distancu.
0: Bilo
4: nas je još, ja bih tu izdvojio Gorana.
1: Goran je trčao celu distancu, ali ne tada na taj način.
4: Da,
1: mislim, to su sad, ne znam, nekad kad neko ne može, onda malo i stane i uspori i ovako, mislim, nije.
0: Mislim, evo ja kad smo stigli tamo, ne znam kako sam ja propustila taj moment, ja uopšte nisam znala da si ti trčao celu distancu. Ja sam s tobom pričala kao da se ništa nije desilo, znači on je gledao potpuno, evo ko što sad izgleda, znači ja sam tek posle čula da je on istrčao svih 80 km, sam ušao.
1: Dobro je što nismo
2: na televiziji, sad ko zna šta će slušalci da pomisle, kaže on izgleda kao da je pretrčao 80 km.
1: E, ali Goran Podolski prvo trčanje trčao...
0: Jeste, imamo dečka koji je trčao oba puta do Novog Sada celu distancu.
1: Celu distancu. A prvi put kad smo trčali smo kad je bio protest Tri mosta.
0: Prvi.
1: To je bilo prvo trčanje do Novog Sada.
0: To je bilo naše prvo trčanje van Beograda zapravo, tako?
1: Jeste, i prva veća distanca.
0: Jeste.

0: I on je, isto je bilo štafetno, a on je trčao celu distancu.
1: Fantastično. Ja odmah moram da uletim sa sledećim pitanjem. Jer spomenula si pitanje

0: da, jer trčite za studente i toga koliko čovjek mora da bude čeličan u glavi da bi mogao to da iznese, to je za mene potpuno fascinantno.
1: Pa, pa nije to baš tako. Mislim, sada da ne, da ne plašimo, da ne plašimo neke naše buduće članove. Nije to baš tako. Jeste kada se trči maratonska distanca ili poloma ili 10 ili 5 km, svejedno, kad je neko početnik, ista je stvar. Teško je. Nije lako trčati ni kilometara, kamoli 20 ili 42.
2: Nije, nije lako.
1: Ne radi se o tome. Mi trčimo za studente tako što su to uglavnom neke kraće distance i trčimo polako. I postoje ta štafetna trčanja od grada do grada, to što je Miloš odlučio da trči svih 80 km, Miloš, Goran i par još ljudi, to je to.
3: To je njihov problem.
1: To je njihov izbor, to je njihova odluka i to jeste, ne, ne želim da umanjim ništa, ali nije baš, ja bih tu vrstu istrajnosti o kojoj pričaš kada je u pitanju naše trčanje za studente, se u stvari meri tim danima koliko smo mi u toj organizaciji. Meri se time da mi svake nedelje trčimo od početka, od, znači 29.
3: Što nije lako izvodljivo uopšte, mislim, ipak svi živimo neke živote. Mislim,
2: ali ja po tome ne bi nas ovde kao trkače tu izdvajao od ostalih. Mi možda jesmo tu u boljoj kondiciji, možda malo brže trčimo nego što bi ljudi inače trče, ali što se tiče rešenosti, mislim da je rešenost nije samo kod nas, mislim da je rešenost ogromna. Pogledajte kad su se skupljali, kad su se skupljali potpisi, pa tu je bilo 80.000 ljudi koji su čekali satima u redu, u redu da daju, potpise. Mislim, pa mislim, realno, žena od 70 godina stoji satima u redu da da potpis, pa to je isto podvig.
3: Mislim, ove dve godine svi pokazuju neku izdržljivost svoju, mislim, dve godine traje izdržljivost. Samo svako nekom drugom obliku to radi, mislim.
1: I pomera se. Se pomera u nekom pravi. I mi smo svedoci tog pomeranja na bolje.
2: I ono što je našim protivnicima potpuno jasno, nema kod nas odustajanja. Niko nije umoran, mi za umor ne znamo.
3: Da, ali to, u sklopu toga što si pitao koji su nam najjači utisci, a i ovo što je sad Tanja rekla kako pomeramo. Znači, meni je to, kako smo svedoci u stvari napredovanja svesti kod ljudi i svega. Kad smo trčali to letos, tu ubistveno trčanje od Kragujevca do... Od Čačka do...
4: Naravno da je iz Čačka nešto ubistveno. Ja sam iz Čačka, pa zato... A moram vas samo objasnite nam ljudima o čemu se radilo i zašto je ubistveno.
3: Trčali smo 45 km na 45 stepeni. Eto, to smo radili.
1: Ako se pogodilo.
3: Znači, tako je ispalo.
4: Oće leti da bude vrućina.
3: Ali to su bili baš neki baš strašno topli dani.
2: Ne možemo da biramo vremenske uslove kako god da je vreme idemo.
3: Ali dobro, to je druga priča kako smo mi to preživeli, ali zanimljivo je bilo to meni, na primer, pošto smo morali, jer je bilo tako vruće, na svaki 5 km smo morali neku okrepu da pravimo, izletali, ali to sve mi improvizujemo, to nema nikakve, mislim, bukvalno onaj koji strči, seda u auto, ide 5 km, tu izlećemo sa...
4: Stolom, nešto voda, ništa.
3: To sam sad tamo da kažem. Ništa mi nismo imali, ništa. Mi smo, nas dve smo noževe kupili da sečemo pomaranđe kad smo krenuli. Mislim, otprilike tako je bilo, ali... Mi smo svuda gde smo stali, ljudi.
1: A ne to što smo stali, mi smo shvatili da moramo, u stvari šta se desilo, mi smo shvatili da moramo da imamo ledenu vodu. Da bi se ljudi polivali po glavi, jer to se osuši 45 stepeni, ne znam da li me razumete, ali 12 je 12. 1, 2, mislim svako ko trči zna da treba u to vreme da se trči od 6 do 7 ujutru i eventualno u 9-10 uveče. To je tako prosto bilo.
4: Ali
1: ljudi,
4: protest
1: na
4: nije
1: tako. Na 5 km su bile okrep. I mi smo na 5 km morali ledenu vodu da kupujemo, da se pije ledena voda i da se ljudi polivaju ledenom vodom. I ulazili u lokalne prodavnice.
3: To sam da kažem. Znači, tim putem celi ljudi su nas dočekivali. Ja sam bila fascinirana. Znači, mi smo stanemo, na primjer, pored nekog restorana, bez namera da uđemo u restoran, da mi sad nešto radimo u tome. Oni su izlazili, su nama davali stolove, oni su nas puštali da ulazimo unutra, da koristimo toalete. Jedna žena me jurila po putu da nam da pare. Gurnula mi je žena... ona je nama kao da nam da pare za okrepu. Nama to nije bilo potrebno da smo dali to studentima kad smo stigli. Znači, neverovatno. Ljudi su neverovatni bili cijelim tim putem. Meni je to bio znak da se nešto baš mnogo promenilo.
1: Jesmo mi tim putem trčali
3: i ranije. Da.
1: Kad su bile tišine, kad nije bilo čoveka jednog da izađe u dvorište da nešto kaže. Ovako kao gledaju nas, pa dobro.
4: Znači, osjeća se razlika ogromno. U tom sentimentu.
1: Prepoznaje. Nije stvar osjećaj. Nije to stvar osjećaj.
4: Vi ste bukvalno na terenu.
1: Dokument, mislim, to je to. Nije to stvar, nije ne osjećaj.

0: mi to, pa da. Kao da li jeste ili nije, pa možda jeste, možda nije, vidi. Ne, nego je to.
1: Znači, ljudi nas prođu kolima, onda odu do neke prodavnice, okrenu se, vrate se, pa nam donose banane, neko razno voće, pića, šta god, mislim, niko im to ne traže, naravno, mislim, nego prosto prepoznaju da kao, eto, to bi nama bilo potrebno, mislim.
0: Ali pričamo, to su mesta koja su, to su sela.
1: Da, to su sela, mislim.
0: Mi trčimo
1: s porednim putevima, da.
0: S porednim putevima, mislim, nekad trčimo i glavnim, ali... Ovaj, pa umemo da napravimo i zastoj, pa onda malo odemo na sporednju, da bi mogli da prođemo te proteste, pošto tako. I ovaj, ali, to je važno. Mislim, u gradovima manje više svi znamo što se dešava i kako ih gledalo sve, ali tamo i ne znam.
2: Ose, znači,
3: ja bi još izdvojio još nešto što je isto to veliki utisak, što moramo da pomenemo, od nas među nama, Tibora i Igora.
1: E, da.
3: Ovaj.
0: Da, na, mi smo stvorili, umeđu vremenu se su ljudi neki koji su nas došli su slučajno na FDU, tako su videli, na FDU došli su, nisu slučajno, nego su videli da ima trčanje od FDU do negde, iz Kikinde. Došli su tada Tibor i Nataša i trčali sa nama i došao je onaj momak
1: David.
0: I trčali su sa nama od FDU do, ne znam gde smo to trčali, ne mogu da se setim, seli, pričali o nekoj akciji koja predstoji i tako dalje i tako dalje. I oni su ubrzo posle toga napravili svoju kompletnu priču Trčim za studente u Kikindi.
1: To postoji, imaju i oni stranicu.
0: Kikindi trče sad svake nedelje oni i tako dalje i tako dalje. I pred, e sad ono što hoće Miloš da kaže, molim te se.
3: U Kikindi imamo tu jednog našeg člana, jednog našeg druga, jednog našeg prijatelja. Zove se Igor, on ne vidi. On je slep. Ovaj, njega vodi, uvek je sa njim prijatelj, Tibor, i oni zajedno trče. Tibor nosi majicu, ja sam oči, on je brzina. I ovaj Igor koji ne vidi, on trči s nama, on izlazi s nama, on je tu povezan s nama, on je jedan deo od nas i on, iako ne vidi, u ovoj borbi učestvuje maksimalno i ono što je tu, ako on može da uzme i da dolazi, mi koji smo zdravi, pravi i u dobroj kondiciji, mi ne smemo da budemo umorni nikad.
1: Tako.
2: Svak vam čast. Za to, ovaj, ja, ne, na stranu trčanje i snaga toga, nego za ono što je ključ sve ove borbe, a to je pravljanje te mreže ljudi. I kad čujem vas kako pričate, i mislim da čuju naši slušalci, ali ja vidim i osmehe vaše za svaku priču i što pominjete sve te ljude, jako je bitno ovaj, da
0: znamo. Ja ne znam da ćemo se stvarno setiti svega što treba da kažemo. Prosto mi je negde sad već onako i žao da možda smo mogli da negde napravimo neki spisak kako treba da pomoći. Zato što se mreža nije nikada pravila. Nekako se sve spontano događalo.
1: Da.
0: Često nas se, mislim, u stvari najviše se ljudi pridruži kada dođu prvi put, drugi put, i onda to jednostavno, mislim, kako da vam kažem,
1: teško
0: to su,
1: je prepričati tu atmosferu dok, da.
0: Prvi put kad smo trčali u Kragujevac, tad nas je bilo, baš je bilo, to je bilo jedno od prvih trčanja na proteste. I tad svi ti ljudi koji su to osetili, posle su dugo i to prepričavali i uvek je slično. Kada ulazimo, utrčavamo u neki protest, Novi Sad je bilo nešto drugo, mislim, bio je povod koji je bio i mi smo hodali, jeste bio aplauz, jeste bilo svečano, tužno, bilo i potresno, a trčanja neke protestne prilike kada ulazimo, kao kada levitiramo, ja ne znam, to tih par kilometara dok trčimo, ti zvižduci, aplauzi, ta energija, ne tapšu oni nama, mi međusobno jedni drugima govorimo da smo tu i da je to i da smo mi već, što se nas tiče, već pred dve godine pobedili, mislim, da. Ovo je performans umeđu vremenu do 25 godina.
3: Komunikacija, ovde sad kad mi dolazimo, komunikacija tu nije jednosmerna od nama gdje mi šaljemo neku samo poruku. To je komunikacija dvosmerna. Oni ljudi koji su učesnici u protestu i mi trkači kada se protestu pridružujemo, to je dvosmerna komunikacija. Mi jedni drugima aplaudiramo, mi jedne druge pozdravljamo i mi jedne druge pozivamo da pumpamo jače.
1: Mi jedni drugima potvrđujemo zapravo da radimo pravu stvar.
3: Da.
2: Što kažu studenti, mi smo jedni drugima redari.
1: Tako je.
3: Mi smo jedni drugima redari.
0: Da.
3: A ovo što si rekao, tu sada tu pravi se mreža. To nije to slučajno. Među ljudima koje postoje zajednička, mislim, svaki autoritarni režim, on počiva na atomizaciji društva. Ljudi, njegov cilj je da ljudi budu pojedinci koji su međusobno izolovani, koji međusobno nemaju poverenja, koji se jedni drugima ne nasmeju, koji sa jednim s drugima ne mogu da razgovaraju i ne mogu da kažu šta misle, i sa takvim ljudima je lakše manipulisati, takve ljude je lakše zastrašiti kada znaš, misliš ja sam sam, nema nikog uz mene. Ali kada ima ljudi koji imaju zajednička interesovanja, oni se po tom osnovu onda dalje povezuju i po tom osnovu grade međusobno poverenje, grade tu mrežu poverenja, i takva mreža i takvo međusobno poverenje, to je jedan od načina, to je korak u borbi protiv autoritarnog režima, protiv diktature. Mi smo tu uvek, znamo da smo jedni uz druge, znamo šta mislimo i tako smo mi povezani i to tako dalje širimo, i to je jedan od načina nenasilne borbe, to je osnova za organizaciju nenasilne borbe protiv autoritarnog režima, i mislim da je to jedan od razloga zašto smo mi tako uspešni, zašto smo mi trkači, jedan deo borbe protiv ovog našeg autoritarnog, koruptivnog režima.
4: Mislim da je ovo što ste vas dvoje rekli poslednje je za mene krucijalno u celoj priči. Prvo, da bilo kakva vrsta horizontalne organizacije predstavlja nešto što je uvek pretnja za svaku diktaturu. A to je kada ljudi počnu među sobom da se upoznaju, kada posebno počnu da rade nešto zajedno, šta god to jeste, makoliko to bilo percipirano generalno kao benigna stvar, može da uvek bude opasnost. Tu se motaju neki ljudi koji, ono, od poljoprivrednika do inženjera, to nikad nije dobra stvar. I druga stvar, to je da smo već pobedili. Jer nezadovoljstvo koje se akumuliralo tokom poslednjih 15 godina je dostiglo svoju tačku ključanja i pre strahote koja nam se desila pre dve godine.
0: Tako.
4: I jedino što je bilo potrebno jeste da se među sobom povežemo i da vidimo koliko u stvari među nama ima bogatstva, koliko ima znanja, koliko ima iskustva, koliko stvari možemo da razmenimo između sebe. I za mene jeste ključna stvar, to i kada govorimo o tom prokletom 25. koje nam dolazi, koje, što bi drug Marko rekao, to je ko kad si saznao kad će da bude ispit, pa ćemo taman da naučimo za ispit do tada. Bitna stvar je u tome da mi jesmo već pobedili. Jedino što treba da uradimo jeste da svi izađemo na birališta.
0: Tako. Tako je.
3: Naša pobeda je izvesna, samo još uvek nije potpuna. Ovo je kao kada se trči maraton i ti si pretrčao 40 km i imaš dobro vreme i znaš da ćeš ostvariti svoj cilj, i ostalo ti je još ova 2 km. Ta dva kilometra su do 25. oktobra, to je ovih 30 dana, i tih 30 dana treba da nastavimo ovako, i niko nije umoran, svi znamo da ćemo nastaviti, i ono što znamo, dižemo finiš. I kada trčimo ovde sad kroz Beograd, tu vidimo da se diže finiš među narodom, da se diže finiš među našom publikom, da se diže finiš među našim saborcima, da se diže finiš među studentima, da se diže finiš u zborovima. Kada prolazimo, mi smo nailazili na pozdrave, na trubljenje, na mahanje, na aplauze na pijacama i ranije, ali sada se to pojačava.
0: Promenila se energija, neverovatno da je uspela da se promeni na bolje.
3: Diže se.
0: Mislim, bilo je uvek je bilo dobro, uvek je bilo odlično, ali ovo je sad nešto potpuno drugačije. Mislim, ne kao nije bolje nego što je bilo, nego drugačije
3: diže
0: dobro.
3: Osjeća se,
1: u vazduhu se osjeća promena.
3: Trubljenje je taj barometar gde mi osjećamo gde mi evidentiramo koliko pumpanje daje efekta i sad vidimo, pojačala se atmosfera, napumpali smo.
2: Hvala vam što ste deo toga i što pronosite tu reč, i onda kad vi prođete to se sve dešava. Idemo na kratak hydration break da se polijemo ledenom vodom i vraćamo se posle pesme.

0: umorom. Umor je pobedio strah. Mi nemamo više snage da hodamo pognutih glava i žurimo u naše čiste cipele koje hodaju ukaljanim putevima prošlosti. Umorni smo od ćutanja. Prekidamo ga odjekom naših koraka. Taj odjek se i te kako čuje. Nada, nada je pobedila strah. Znamo da se nadamo, jer takvi smo se rodili. Nadajući se, nadamo se da će naš glas doprijeti daleko u bezgraničnu budućnost i biti oslonac svakome ko je željan pravde, istine i slobode.
1: Želja. Želja je pobedila strah. Želeli smo uvek, ali smo sada našli snagu da kažemo ne. Želeli smo uvek da pogledamo jedni druge, da se nasmemo i bez reči da kažemo mi sve možemo zajedno. Ljubav. Ljubav je pobedila strah. Našli smo je jer smo znali da je duboko negde u nama zakopana. Otkopali smo je, izdali na površinu i dozvolili da nas vodi. Širimo je. Širimo je u svim pravcima. Svima. Ima je dovoljno. I sve više.
2: Sreća. Sreća je pobedila strah. Želimo da budemo srećni. I sad znamo da to možemo. Znamo da na to imamo pravo. Želimo da budemo srećni jedni sa drugim. Grleći se i znajući da niko nije.

0: Blok radio.
1: Dobrodošli nazad na talase Blok radija. Nastavljamo našu beskrajnu uzbudljivu diskusiju sa našim najdražim trkačima. Voleo bih da nastavimo u sličnom tempu, da ne kažem pace-u, i da vas pitam, spomenuli smo u toku pauze, vaše trčanje 24 sata do Novog Sada.
2: Ne, do Niša.
1: Do Niša, izvinjavam se, do Novog Sada, da, 24 sata do Novog Sada bi možda bilo malo i previše trčanje. Ali do Niša, kako je to izgledalo i dajte nam malo detalje.
2: Evo, 24-časovno trčanje do Niša je bilo, znači to je bio dan pre nego što on je bio protest u Nišu koji je, to je bila zima je bila, čekaj da tako, to je
3: Niško majanje.
2: Februar.
3: 1. mart.
2: Tako, jeste. U februaru je bio drugo. Da, bio je mart. Da, mi smo tada trčali za 3 meseca do 3 grada. Jest, 4 grada.
4: Koja 3 meseca? Ne,
3: mesec dana.
2: Mesec dana, 3 grada. Da. To trčanje do Niša, to sam htjela da kažem. Imali smo veliku sreću, pre svega, što se ništa nikome nije desilo. Malo smo uletali u tu priču, onako entuzijastični,
3: previšni,
2: idemo,
3: hrabre.
2: Trčimo, pa šta bude, bit će, krećemo uveče u 10, pa stižemo tamo,
4: biće sve dobro,
2: sve će da bude u redu, 240 km, bit će to sve super, nema problema, bila je ekipa, bilo je tu ljudi koji su trčali noću, trčalo se po petoru u štafeti, po dvoje, po troje, ujutru su nas već priključili u štafeti, po osmoro, devetoro, desetoro i tako dalje, ja sam konkretno bila i trčala i bila i u pratnji tih 24 sata. Moram ovo da kažem zato što je to bilo je uzbudljivo, bilo je drugačije, bilo je naporno, bilo je zahtevno, bilo je organizaciono jako komplikovano. Bili smo umorni, bili smo mokri, bili smo u strahu da se nekom nešto ne desi. Padala je kiša celu noć, ujutru posle više, mislim, i tako dalje. Sve je to zahtevalo onako jednu ozbiljnu iscrpljujuću, je bilo jako iscrpljujuće i trebalo je stvarno onako da se bude dobro pripremljen ili da bude se odlučan da se sve to završi i završilo se i eto bilo je tako kako je bilo, ali ljudi, studenti su to sve što smo mi radili 24 sata, ne znam da li znate taj podatak, trčali 18 dana, oni su to radili sa grupom, nas je bilo i više i manje, grupa od 16 studenta je trčalo do Brisela 18 dana.
3: Brisel je dalje od Niša.
5: Malo dalje.
2: Znači, o tome se radi. Mi smo samo jedan vid podrške studentima. Mislim, oni su to uradili posle ili sve jedno, 18 dana.
4: Mi smo nastali s tom idejom i to radimo sve ovo vreme. Mi pratimo njih, mi podržavamo ono što oni rade.
2: Ali ja sam samo htela da vam kažem koliko to iz perspektive jednog rekreativnog trkača, mi svi imamo negde, neko ima preko 30, neko ima preko 50 godina. Mislim, ima tu i neke dece koje se nešto priključe, trče s nama nešto, ali mi realno kostru naše organizacije, mi smo malo stariji rekreativni trkači. Ali smo utoliko izreli i utoliko smo i svesni svih tih rizika šta je nosilo tih 24 sata. Ali oni su to trčali 18 dana. Šta su oni sve prošli? Jednom prilikom biste mogli da ih pozovete pa da ih pitate i da vidite u stvari kakva je, zbog čega kažem mi smo deo. Nema, oni imaju, oni znaju, a mi umemo. Oni imaju snage, a mi imamo hrabrost. Mislim, to je negde tako, ali ne mi kao mi trkači, nego mi svi kao mi, kao građani.
3: Kao društvo, kao pobunjeno društvo.
2: Oni su doveli do 25. Mi 25. nećemo da trčimo, ali ćemo da jurimo koga treba.
4: Oni su
2: 24 sata ćemo da jurimo.
4: Oni su izvukli najbolje iz nas zapravo, mislim.
3: Oni su naša avangarda.
4: I pokrenuli su neku hrabrost koju mnogi od nas nisu ni znali da imaju u sebi.
3: Oni su naša avangarda, oni su inicijalna kapisla koja je pokrenula sve ovo. Mislim, pokrenula... Ovde sad mi svi trkači, ok, aktivni smo tu kao trkači, ali mi smo aktivni i na druge načine. Naprimer, kada su bili oni lokalni izbori, Jelena i Tanja, one su bile u Aranđelovcu.
4: Mi smo vežbali to jurenje.
3: moj zbor, pa i ja sa zborom, bili smo u Boru tad kao mobilni tim. Svi imamo neke druge aktivnosti. Naprimer, ujutru bude trening u majici trčim za studente, istrčimo. Onda, na primjer, od 5 do 8 bude DVD. VDV, od vrata do vrata. Od 11 do 12 bude lepljenje nalepnica i noću od 4 do 5 onda ide sprejevi.
0: Neka svoja lična što je.
2: A onda bude eko protest i onda samo presvučemo novu majicu.
4: Da.
0: Kada ste rekli da ste vi podrška studentima, u subotu se nešto dešava i vi ste opet podrška studentima.
4: Tako je. U subotu trčimo od... Od Takova do Kragujevca. U Kragujevcu čekamo bicikliste. Tu će da bude studentski skup i mi ćemo se pridružiti tome i opet ćemo da trčimo, znači to je 56 km ukupno.
5: To je sitnica.
4: Štafeta. Biće štafeta po 10 km ili već koliko ko hoće, ali stvarno nije, ne mora ni 10.
2: 60 ljudi je sada u toj štafeti, koliko vidim da je prijavljeno na grupi, i postoji neka tabela, postoji naš logističar glavni, Željko. Ćao Željko.
3: Pozdravljamo te Željko, ćao.
2: Javili su nam se ovde preko blok radija momcima, ljudi iz Negotina, kažu nikada nismo išli dalje
4: tako da,
2: Niša,
4: znaš šta ti je činiti.
2: Znači,
5: Željko, ako može jaki Negotin.
3: Ja bih da pohvalim tu Željka, on ovde sad tu nas organizuje, isplanira i sve su mu te rute bile odlične.
4: Mislim, bez Željka ne bismo daleko stigli realno.
2: Najbolja je bila ona ruta kad smo išli na Oplenac. Kada idemo mi... Ne, Oplenac.
4: Oplenac, nego Orašac.
2: Idemo mi... Željko nas ostavlja u nekom trenutku, mora negde da ide, i mi sad kao idemo po toj ruti i negde mi odlazimo daleko u neka brda. Kaže neki čovjek, ja nisam znao da će studenti ovuda proći, mislim da smo studenti. Prati nas, policijsku pratnju nekad imamo, nekad nemamo.
4: Uglavnom, policija odustaje u jednom trenutku.
2: Policija nas...
4: Jer kaže, mi nećemo kroz ove bare da idemo, i oni nas ostavljaju u tom bespuću.
2: Ali mi smo trčimo, ja ne znam ni što trčimo. Zato su neke šume, livade, pašnjaci, niko nas ne vidi. Osim, i ovako ide rotacija, koja će džavo rotacija na tom zemljanom putu.
3: I potok preko puta.
2: I policija koja, mi ne možemo da prođemo, da ne možemo da prođemo. Ja kažem, vi ako ne možete, vi se vratite.
4: Ne, oni su nama rekli, ne možete ovude da prođe. Mi smo bili samo nas gledajte.
3: Policijska pratnja tu da bude kao da nas čuvaju, ali oni nas uvek nagovaraju, nemojte da trčite. Ne može da se prođe. Druže, ili nas prati ili nas nemoj da nas prati.
2: Tako je bilo, jeste, bilo blato, bilo kižbe. Ali smo mi zalutali, Željko, nemoj
3: moliti. Nismo zalutali. Bili smo na pravom putu,
4: svaki put je pravi put. Znam, ali on nije znao kako taj put izgleda, on je gledao kako mi najbrže, najlakše tu da stignemo, mislim, sad. To je ko Google Maps, kad ono, kao najkraći put.
2: Ali malo mi je bilo...
4: Nije uvek i najbolji put.
2: Ostavi vas 2 sata i majka.
3: Nego, sad smo krenuli u našu priču, ali ono što je tu, od Takova trčimo do Kragujevca, po 10 km,
0: u 9 ujutru
3: krećemo, okupljanje kod crkve Brvnare u Takovu.
2: Dođite, možete i 5 km trčiti. I 2 km da trčite. Možete, i poslednjih 2 da šetate s nama do Kragujevca.
0: Možete i da dođete da ih podržite, da aplaudirate, da pumpate, i to je
2: dovoljno. Povezete nekog trkača.
4: Od 9 ćemo i majice da prskamo, da pravimo i trčim za studente majice, ko hoće.
2: Ponese svoju belu majicu.
4: Može svoju belu majicu, ko nema, da.
3: Imamo šablone. Spremio je Neša.
4: Tako je. U 10 krećemo, ja mislim, za trčanje.
3: U 10 krećemo, dotle sada štampamo, šaramo majice.
4: I negde oko 5.
3: Pozdravljamo ljude i...
2: Vezano za sve to, možete da se informišete, ako vas zanima, da se priključite na Instagram stranici Trčim za student. Tu postoji i satnica, i postoji tačno kad se kreće, gde su izmene
4: i tako dalje. Tačno sve nas.
2: I slobodno postavite pitanje, Jelena će da odgovori svakom ko pita.
0: Mi smo naravno i malo sebični, pa smo se povezali sa Trčim za studente, pa ćemo, nadam se, imati i dalju saradnju. Zato što ćemo ih iskoristiti gde god da su, da nam se jave i da nam prinesu svoje utiske. Jel čujete, jel ovaj entuzijazam, za malo da protrčimo i ja i Damjan sad.
2: Jel imam vremena sad da najavim 1. novembar?
0: Tako je.
2: Jel imam vremena ili hoćete još nešto pa da bude na kraju?
0: Imaš.
2: Mnogo nam je važno da ovo ode u
4: eter. To nam je jako važno, zato što ovi izbori će doći, proći, sve će biti super, to niko ne sumnja, smirit će se ova situacija, počet ćemo da živimo neke normalne živote u nekom trenutku, ali ti ljudi koji su poginuli pod nadstrešnicom, su poginuli, To je nešto što mi ne smemo nikada, nikada kao narod zaboraviti.
3: Nikada.
4: Znači, mi planiramo da i prošle smo godine, i ove ćemo godine, i zauvek pa trčalo nas troje ili petoro, nadam se da to neće biti nikada slučaj, znači da trčimo tu komemorativnu štafetu od Beograda do Novog Sada svakog 1. novembra od sada pa nadalje, odnosno od prošle godine pa nadalje.
2: Jeste, to je nešto što je Miloš na početku spomenuo kao njegov utisak. Trči se od Beograda do Novog Sada, isto će biti promene na 5 km.
4: Zove se 16...
2: Zove se 16 izmena za 16 života. Simbolično se zove 16 izmena za 16 života, ali je realno da možete da se priključite u bilo kojoj izmeni, u bilo koje vreme, na bilo koju brzinu koja...
4: I bilo koju kilometražu.
2: Znači, na kraju, ako ništa, možete da se priključite delu hodanja koje će se desiti. Svi ćemo na kraju hodati zajedno do...
4: Mi se nađemo negde u jednom određenoj tački u Novom Sadu, svi se nađemo sa našim hodačima i onda smo išli zajedno do železničke stanice.
2: Planiramo da to trčanje bude stvarno u kulturi sećanja u narednih, mislim, godina, da se to pamti i ponavlja. Znači, trčanje od Beograda do Novog Sada uvek će biti 1. novembra.
3: Planiramo da negujemo tu kulturu sećanja. 25. novembra ćemo izvojevati pobedu.
4: Ali to, oktobra,
3: 25. oktobra ćemo 25. oktobra ćemo 25. oktobra 25. oktobra ćemo izvojevati pobedu i tu pobedu ćemo odbraniti. Ali posle pobede treba da se sećamo šta su sve studenti radili, treba da se sećamo onih prvih koji su nastradali zbog ovog koruptivnog režima, treba da se sećamo.
4: Posebno što smo mi 16... narod koji lako zaboravlja neke stvari.
3: Do sada smo lako zaboravljali, do sada su nam se zbog toga i ovaj huliganski režim vratio. Ono što je tu ne smemo nikada da zaboravimo, kako je 16 ljudi poginulo zbog korupcije, zbog njihovih krvavih provizija, to moramo uvek da pamtimo i ono što ćemo mi kao trkači, kao grupa Trčim za studente, uvek ćemo negovati tu kulturu sećanja 1. novembra od Beograda do Novog Sada, 16 izmena za 16 života i to trčanje naše prošle godine 1. novembra 2025. razlikovala se od ostalih trčanja.
2: Tako, trči se u crnim majicama, kako god imati crnu majicu. Ja imat ćemo i tu šablone.
4: Imamo bele majice sa crnim slovima, da, trčanje za studente, ove su bile obrnuto, crne majice sa belim slovima.
3: Crne majice, yes. I ono što se, po čemu se isto to trčanje razlikuje, to trčanje nije bilo, to trčanje u tišini, to trčanje je bez...
4: Nema pevanja, bez zastava,
2: bez pištaljki, bez ičega.
3: Bez pumpanja, dostojanstveno...
2: Pa 80.
3: Dostojanstveno, svečano... Pamtimo 1. novembar 2024. kada je 16 ljudi stradalo zbog korupcije ovog režima. Režim ćemo srušiti, ali ovo nikad nećemo zapamtiti od prošle godine. Nikad nećemo zaboraviti, uvek ćemo pamtiti od prošle godine pa zauvek komemorativno trčanje.
4: I nosimo brojeve. Na tom, to se isto razlikuje što imamo brojeve kao trkačke napravljene. A brojevi su godine rođenja nastradali.
3: Prošle godine balon isto sa srcem,
4: da,
3: je bio to organizovao Neša i tog Nešu iz naše grupe, njega su 2. novembra posle tog trčanja napali su ga kroz kod Ćacilenda.
4: Imali smo i tako iskustvo.
2: Oteli su nam i zastav.
4: I telefon.
0: Ja se sjećam te vesti. Sjeća se da je bilo...
2: Tad je nijedan potrčao da izvesti.
0: Da.
3: To je u stvari bio napad.
2: Pozvali smo ih i došli smo.
3: Tad smo grupu, našu sekciju hodača koji su krenuli pre nas, tad se išlo do Pravnog, tad su bili proširili Ćacilend i njih...
2: Tad je Dijana Hrka najavila štrajk glađu
3: i onda su oni proširili Ćacilend da ne bi ona došla ispred Skupštine.
2: Nismo ni znali da će tamo biti, da će biti blokiran put pored Skupštine. Tad su već krenuli da blokiraju zbog nje, da

0: ona ne može da priđe do skupštine.
1: Da, ona ne može da priđe do skupštine i onda su
0: tako
1: tu sad...
0: Tako se to desilo.
1: Naše trkače su, naše hodače su tu napali, napali su Nešu, ovaj, tukli su ga, oteli su mu mobilni telefon.
0: I zastavu.
1: I zastavu, i bila je isto Tanja s njim. Mala druga, da, mala, Tanja iz Rakovice bila s njim i bila je sa njim Jovanka iz Borče. I pogledajte koga, taj Neša, on je intelektualac, doktor nauka, biolog, čovek koji nikada ne bi ulazio u nikakve tuče, koji je tome potpuno nesklon i u tome potpuno nevešt. On u društvu jedne sitne žene i u društvu jedne, ajde kažemo, žene od skoro 80 godina iz Borče, e, njih su napali.
0: E, ne, nisu ih napali. Ošte nije bilo tako, njih nisu napali. Kordon je stajao, oni su mislili da mogu da prođu, oni su, još, kordon se tek formirao, mislili da mogu da prođu, jer nisu znali da će ošte postaviti to. Mi nismo još stigli bili, ali on je, oni su krenuli, oni su rekli, stajao je policajac, rekao je ne možeš da prođeš. Ali je neki magarac,
1: Čaci.
0: Preko policije.
2: Iz šatora izleteo.
0: I krenuo da davi Nešu preko... Znači, nisu ne... A policija stoji i gleda. Znači, integritet nula. Ništa. Ništa. Znači, ovaj njemu otima zastavu, obara Nešu.
2: Odlaze u šator.
0: Koji ne pruža otpor.
2: I odlaze... policija kaže, mi ne znamo ko je to uradio.
0: E, onda smo napravili haos. Mi dolazimo, mi dotrčavamo bukvalno par minuta posle te situacije. Jer oni nisu znali da tamo... Znači, i to je poenta u tome da ne... Da ovaj...
1: Huliganski režim.
0: Ne, pre, da je dozvoljno. Znači, ovaj magarac skače i onda on uzima, on je sad tu sad jak, uzima preko politika, uzima zastavu čoveka koji je u principu bez ikakve namere da se bije sa bilo kim, da kaže bilo šta i tako dalje. Njega kao nešto guši, davi, ne znam šta mu radi, a ovaj stoji, gleda i ne sme da kaže on... Znači, pomri se.
1: A meni napisali prekršajnu prijavu.
0: A ti si dobro prekršajnu prijavu, zato što si hodao brže.
1: Ne, meni su napisali prekršajnu prijavu jer sam rekao policajcu, sram te bilo.
2: Da.
1: E sad, nije dalje bilo postupak. Jedva čekam da vode postupak za to, jedva čekam da me za to osude. Mislim, nemaju sad vremena.
2: Ali te stvari, ali pojento
3: je malo većih problema.
1: Imaju malo većih problema, ali jedva čekam da me za to osude. Mislim, sada za tu slobodu izražavanja koja...
2: Ali znate šta je zanimljivo u cijeloj toj priči? Oni su to sve radili, sačekivali nas, prozivali nas, svašta nešto, u želji da mi odustanemo.
3: Tako
2: ali
3: je.
2: Mi nismo
3: tako je.
2: Mi smo se svaki
3: kažem,
2: put sve više iznervirali.
0: Zato što to nikad nije bila opcija.
1: Sledeće nedelje smo imali akciju, pošto su nam oteli zastavu.
2: U sledeće nedelje nas je bilo preko stotinu, zato što smo pozvali sve zborove i došli su ljudi i onda smo svi hodali zajedno do Trga Nikole Pašića.
1: Sa ovim majicama trčim za studente.
0: Mi kako smo nailazili? Kako smo nailazili besni, jer to je negde, okej, mi smo negde svesni da je nepravda, da je korupcija, da je bezvlašće, da je... ali nismo suočeni s tim direktno. Nas realno nikada, niko nikada nigde nije ni napao, niti smo imali... Prvi put smo suočeni i suočeni smo s tim da stoje predstavnici vlasti. Znači, policija stoji, ovaj je preko policije došao, prebio čoveka, uzeo zastavu, odneo mu telefon i ta... I mi dolazimo, i ja govorim, ovako dolazi neki inspektor, kao, izvolite, kako mogu da vam pomognem? Tako, ne. Ne treba meni da pomažete, vi treba da radite svoj posao. Vaš posao je da mi donesete zastavu, jer mi je zastava treba.
3: Tako
0: to je moja zastava i nemate pravo da mi uzimate nešto što je moje.
1: I telefon isto.
0: Telefon su vratili, zato što su ga locirali. Zastavu, ja kažem, nemam lokator nazad. Dobro, sad ću da vidim šta mogu da uradim. Ja se svađam, s tim toliko se svađam da mi kreću suze.
2: Mi smo tamo i plakali i vidjeli na njih i to je bilo... Mislim...
0: Ali na smenu dolazimo jer ja sad hoću, ja kažem dobro. I on dolazi i kaže, pa ne, znate šta, mislim, ja mogu da ostavite mi broj telefona da ja vama javim šta... Ja kažem, da vam kažem nešto. Da vam javim šta će biti sa zastavom. Ja kažem, znate šta, znači, ja sutra imam 5 ovakvih zastava. Možda se ne radi o zastavi. I sledeće nedelje ću ovde... ćemo i doći ko što smo i došli. 500 ljudi je bilo od sledeće, i više je možda bilo ljudi. Organizovali smo hodanje pod jednom zastavom.
1: Bilo je preko 100 ljudi u majicama, bilo je još koji...
0: Jeste, bilo je mnogo ljudi koji... I onda smo došli... Sam rekla, meni zastava ta kao zastava, i petih imam, sad odem napravim zastavu. Ne radi se o tome, radi se da vi morate da pokažete određen oblik integriteta, identiteta. Vi ste, znači, vi ste neko ko služi narodu. Vi ste ovde da zaštitite svakog građanina i da nešto što je na vaše oči oteto i stoji tamo iza vaših leđa, to donesete.
1: Da uspostavite vladavinu znači, prava koja da, je neposredno narušena.
0: Znači da odgovori, ja vam ne tražim da mi ništa drugo radi, nego da to donesete ono što mi neko ukrao.
1: I još nešto tu sada. Bio je neko, napao je, udarao je pesnicom, oteo je telefon. Mislim, odmah ga ucacile. Policija posle toga ništa. Taj koji je oteo telefon nikada nije bio, nikada nije bio identifikovan. Još postoje snimci sa nadzornih kamera na skupštini. Skupština je tu okružena kamerama. Sve se vidi. Ono što je tu, Nenad koji je bio napadnut sutradan ujutru, podnosimo zahtev da se daju snimci sa kamera gde bi on snimljen. Po tome predajemo ga u skupštinu, predajemo ga u policiju, po tome nikom ništa. Prave se mrtvi.
4: Ja sam htio da kažem, znate da se to dešava zato što ste vi simbol, kao što je ta zastava.
2: Naravno,
4: simbol,
2: ta zastava je oteta da bi nam uzeli to, upravo prepoznatljivo nešto.
5: Moj kratak komentar na tu temu bi bio vrlo jednostavan, a to je što bi u našem narodu rekli potcenjen. Potcenjen ko počašćen. Te samim time oni su vas ozbiljno potcenili. Oni su potcenili sve nas.
2: Pa sve
5: i
2: nas,
5: to pitanje,
2: upravo to.
5: Znate, za mene je pitanje vladavine prava u državi Srbiji davno završena tema. Nama svakog dana se govori jedna te ista poruka koju ja verujem da smo svi razumeli. A to je da neće biti pravde dok se ovo ne završi.
1: Neće. Ali ono što je tu, za njih neće biti mira. I ono što
2: da
1: je tu,
2: se ovo završi.
1: Ani sada nema za njih mira, što je rekao Andrej Tanko. Jer sada 23. maja, dok ne bude pravde za narod, neće biti mira za vlast. I ono što je za njih, nema mira i oni su svakog dana sve više uplašeni, njima vreme ističe, njima kraj dolazi. Vidjet ćemo njima leđa uskoro i to sa otimanjem zastave nije im uspelo, bilo je posle toga nas više.
3: Naravno, naša reakcija je uvek je veličanstvena, ono za bilo šta što se
2: desi. Kad budemo čistili Pionirski park, možda nađemo našu zastavu.
3: Stavit ćemo je u muzej.
2: Da.
3: Stavit ćemo je u muzej.
0: Ta je isprljena.
2: Da, ta je ona.
3: Ali ima priču, ima priču šta se sve desi.
0: Ima priču.
3: Imam jedan divan komentar od slušalaca 674, kaže svaka čast, vi niste svetlo na kraju tunela, vi ste već izašli iz tunela.
0: Da. Mi sijamo u mraku.
2: Sijamo u tunelu.
0: Mi sijamo u mraku.
2: To vam izgleda da smo izašli jer sijamo.
1: Nekad nas to sad pitaju, kaže to ovo, kaže radite, pa znate šta? Sada je prilika da učestvujemo u jednoj velikoj pobedi, jednoj velikoj pobedi nad koruptivnim režimom i hoćemo u tome maksimalno.
2: Ja ne znam kako neko može da ne učestvuje, meni to nije jasno.
1: Znaš šta, ima ono sad što kažu, ko pumpa kajaće se, ko ne pumpa kajaće se. Onaj ko ne pumpa kajaće se što nije pumpao, bit će mu žao što nije pumpao kad bude stao ispred ogledala sutradan. Kada ga budu deca pitali, bit će mu žao što nije pumpao i što u ovome nije učestvovao. A onaj ko pumpa, mi koji pumpamo, nama će biti žao što nismo pumpali jače i zato ne pumpamo samo ovde u organizaciji Trčni za studente, nego smo aktivni i po zborovima.
0: E, ali moram da vam kažem da se ovo naše trčanje ozbiljno proširilo i na ljude i grupe ljudi u gradovima Srbije. Znači, bi počelo iz Beograda, krenulo je tako, ali smo krenuli da trčanjem, sad ja, aha, dobro, okej, ali smo krenuli da tim raznim nekim trčanjem kroz zadnje redne upoznali smo fantastične ljude koji su, znači, Novi Sad, trkači iz Novog Sada, Valjevo, Kraljevo, Kruševac, Čačak. Znači, imamo ljude, znači, ali stvarno to su...
2: Milanovac. Koji se pridružuju, kad god negdje idemo, oni dođu. Gde treba, oni dođu. Kikinda, naravno.
0: Kikinda
1: je tu posebna. Meni je tu sada Kikinda, naročito zbog ovih dvoje ljudi, zbog Tibora i Igora koji je slep, zbog toga mi je Kikinda posebno u srcu, ali ono što bi ja tu izdvojio bi isto i Novi Sad. Oni su tu masovni. Kada smo s njima učestvovali u ovom prošlom trčanju u Novom Sadu.
2: Oni su došli, došli su ovi, kako se zove, pratili su nas beli zečevi tada, došli su voze na konjice.
0: Voze na konjice.
2: I da pozdravimo Čučuk Stan.
0: Čučuk Stan, ćao.
1: Da, došli su i tu takači iz Novog Sada, bila je to ovako, bila je tu sad jedno masovno trčanje.
2: Moram ispričati onu
1: kada,
2: foru.
1: kada Hulja nije smeo da dođe u Novi Sad, kada je tu iz Novog, kada nije smeo da uđe u Novi Sad, onda smo tu bili sa njima, masovno smo trčali kroz Novi Sad i ono što je tu smo videli kako hajp raste, kako pumpanje raste,
2: da,
1: kako se
2: raspoloženje.
0: E, tako je,
1: to se jako osetilo.
0: Zašto? Zato što smo mi pred protestu u Beogradu, poslednji koji je bio na Slavi, malo drugačije, nismo trčali od do fakulteta, nego smo trčali od fakulteta do fakulteta, fakulteta do fakulteta, pravili jednu Željko je napravio jednu rutu od 30 i nešto kilometara.
1: Sastavilo se ono preko 30 kilometara.
0: E, to je bilo fantastično, jeste. Mi smo, i svi koji smo trčali, nekako krenuli smo i krenulo je nekako, mi ćemo kao 5 kilometara do jednog, pa 10 do drugog. To je bilo, tad je već počelo. Jer su nas pratili automobili po gradu slučajno. Ljudi su dolazili, mi smo pozivali ljude na protest na Slaviju. Praktično je to bila, to nam je bila misija. Idemo, pozivamo, Miloš imao pesmu koju je već spremio, adekvatno pozivali. Pesma kao pesma, ali ljudi su nas videli. Mi smo imali svoj maraton u Beogradu. Znači, koji smo, ljudi su, kola su išla iza nas, kola koja su nam išla u susret su nastavila da nas prate. Svi su, imali smo i bajkere koji su nas pratili. Koji su nas pratili.
1: Studenti pobeđuju.
0: I mi smo kroz ceo grad i to nije moglo da prestane da se trči. Ja sam krenula do kao, ja ću malo da trčim do FDU do DIF-a, međutim ne vredi. Od FDU do DIF-a, pa od DIF-a do FON-a, pa od... Ja ne stavim. Sad već neko treba da uzme moj auto da vozi i kao, ja joj molim te, možeš još malo da voziš?
2: Niko neće da vozi.
0: Ja odavno treba da kao sad... I na kraju kažem, ma baš mi briga, neka ostane. Ja sam otišao.
1: E, bilo je odlično. Svi tu sad pozdravljaju, svi trube. A bili su tada u gradu neki štandovi SNS-a. Ono, sad prolazimo kroz njih, oni tužni, pretužni, obezili nos. Ono,
0: niko pokutale kralje.
1: Na Slaviju idu svi, pobedit će studenti. E, naišli smo, kad smo se popili na Banovo brdo, naišli smo na ovog bre Srđana Milivojevića.
0: Jeste. E, a čekaj, to sam sad počela pričati zbog Novog Sada. A onda smo isto to ponovili u Novom Sadu, pred protest u Novom Sadu. Međutim, nismo imali tu vrstu energije. Imali smo, ne tako, ni blizu. Da bi sada, posle otkazivanja SNS, opet slično radi, ono je bilo stvarno isto kao
1: vrh.
0: To je razlika, znate kakva razlika.
2: Ne, ali ja vama ne mogu dobiti. To u Novom Sadu je bila atmosfera koja, kad pogledate ljude, je jasno govorila da njegova i njihova noga u Novi Sad više kročiti neće nikada. Mislim, bukvalno, ljudi su rešeni i to je jednostavno bilo tako.
1: Prate, bio sam ja rešen. Mi smo do tog Novog Sada, prvo, u tom Novom Sadu se desio zločin 1. novembra 2024. U taj Novi Sad smo išli na ono komemorativno i svečano trčanje 1. novembra 2025. Da njegova noga zagazi u taj grad, da taj grad opogani sa svojim prisustvom, a da mi ništa ne uradimo, nema šanse. I kada smo ga već oterali, daj da dođemo. Idemo i da napravimo taj počasni krug, taj počasni...
2: E, i tad su nas stavili ispričati, Tanja.
0: Da.
2: To je toliko smešno, bili ispričati?
0: Da. Za čusta. Ništa, pravimo tu organizaciju. Tako sad mi smo, inače, Jelena i ja smo članovi jednog kluba, trkačkog kluba u Beogradu, i sad... Iz tog kluba neki ljudi trče za studente, neki ne trče, neki su u toku, neki
2: nisu. Mislim, znaju svi šta se, ali nisu svi upućeni u detalje.
0: I sad imamo sad jednu, mislim, ono, Zulgaricu, ona, mislim, trči, ne trči, ne veze, ali ono, nekad svi prati šta se dešava, međutim,
1: baš ali iz vašeg, ono što je tu, kada su neki veliki događaj iz vašeg trkačkog kluba, se dosta njih mobiliše.
0: Ne, nešto nije bilo tu u toku, ne znam sad šta se događa, sad nije stvar ni u tome, ni u toku priče. I sad mi krećemo, da pričamo sad, Jelena, pričamo preko stola, kažem, slušaj, dešava se organizacija, pošto smo mi sad na tom treningu, sedimo, nadi, onako ćaskamo, ali samo o tome pričamo. Jer možda se čuješ s ovim, jer možeš ti, treba im ono sad, koliko nas i tako, daj sad to tako.
3: Svaka organizacija tako izgleda.
2: I kaže Tanja u jednom trenutku, ali slušaj da ti kažem, sa nama će, kako ste rekla? Sa nama će...
0: Sa nama će da bude čučuk stana iz gvozdene konjice.
2: A bit će tu i beli zečevi. I sad ova žena koja nije sigurna...
6: Jesu to šifre neka?
2: Gleda nas i kaže, čemu pričate?
0: Čekaj, čučuk stana iz gvozdene konjice, bit će i beli zečevi. Znači, šta radite?
6: Šta radimo? Trčimo za studente, trčimo za slobodu.
1: Ali ja bi još sad tu da ono što je tu sad, mi trčimo za studente.

0: što se mi širimo, imamo tu sada pomagače koji nisu trkači, ali ono što je tu učestvuju u našim akcijama, ja bih izdvojio jednog mog druga iz Bora, Nebojšu, on ovaj...
1: koji je bio... potrčao malo u subotu.
0: Ne, ne Nebojša je taj Nebojša je hodač, Nebojša hodač, on je iz Bora Akademija, on je deo nas kao hodač, on je u sekciji hodači, nego Nebojšu iz Bora Gazela Ušće, on je išao s nama, vozio moje kolo, on je nas pratio. Ovaj, nego jedino bila nezgoda na mojim kolima je crkla sirena zato što trubim inače. Onda sad kada trčimo onda sad krene pesma ko ne trubi ta je ćacija, jedino Nebojša koji nas pratio ne može da trubi jer je pokvarena sirena i onda on kreće iz kola da peva popravi sirenu Miloše.
1: Imamo dosta pomagača koji ne trubi.
0: Pozdrav na Nebojšu.
1: Dolaze ljudi i dolaze i prate nas i baš nam prilično pomažu u svim tim našim akcijama. U nedeljnim nas pusta.
0: Pozdravljam i Ivanu isto koja je isto moj vozač.
2: Ja imam da pročitam komentare, imate mnogo pozdrava, grlim sve hrabre ljude, grlim trkače, grlim Tanju, Jelenu i svog zeta. Pozdrav
0: hvala.
2: Za...
0: hvala za mog vozača.
2: Pozdrav za sve vas.
0: I ona je, Ivana je moj vozač. Puno pozdrava Ivana.
2: Posebno za našeg hvala, Miloša, Ivana. Volete tvoji sazborci Ušće Gazela. Rekao sam vam već da se javljaju ljudi iz inostranstva da nas slušaju. Hvala vam što ste podelili svoje iskustva sa nama i kažem, još ćemo se mi čuti jer nam je potrebno da napunite baterije kao što sebi punite, morate i nama da podelimo svu tu energiju. Ja bih i pozvao, kao što je SNS kopirao sve naše akcije, da kopira to trčanje od 24 sata. Dajte da vidimo malo ljudi.
1: Nismo stojili da iskopiraju ni jedno trčanje.
2: Probali su. Volimo da se smijemo, ali možemo malo i da se lepo ne smijemo.
0: Probali su, ali im nešto ne ide. A ja koristim sad isto i priliku da kažem Zbor Gazela šuri na akciji VDV. Ima nas dosta, svi smo aktivni, imamo tu još jednu studentkinju koja je ovde u zboru aktivni, koja nas tu vodi, koja je na VDV.
2: Imamo
0: VDV
2: puno odlično. Poruka, studenti pobeđuju i zaokružite broj 3. Pozivamo sve ljude da zaprate Trčim za studente, da prate na Instagramu, da se vidimo svi u subotu, da postanu deo vaše ekipe na ovaj ili onaj način. Svi znate da svi možemo da se aktiviramo na milion načina, kao što i ovi ljudi divni što su došli, nisu samo trkači, nego su i majstori za stikere, i za šablone, i za VDV, i za sve ostalo.
1: Snalazimo se, da, sve je dobro.
2: Šta da radimo. Hvala vam puno. Jel ima neki pozdrav koji vi kažete kao, znaš kad neko krene na pecanje, na primjer kao doktor Ilija ili predsjednik.
1: Ima,
2: svi nešto pecu,
1: kraj
2: pa
1: jedne naše
2: da
1: pesmice, nećemo da pevamo celo, ali ide ono, evo,
0: trčimo za studente.
1: Evo, biće naša pobjeda. Uzalud ih vređaju.
0: Studenti pobeđuju!
2: Hvala vam mnogo. Pumpajte, trčite i do pobede, ljudi. Studenti pobeđuju.
1: Hvala vama.
0: Studenti pobeđuju.

0: naftalina za studente naše drage.
1: I za buduće naraštaje.
0: Tako je, da se predstavimo, sa mnom je Nenad Šilja Stefanovski, moj divni kolega, kum, prijatelj, stand-up komičar, podcast voditelj.

0: ili da odbijemo nipošto jeste da budemo deo Blok radija.
1: Tako je, Blok radio, oni su, mi smo molili kako da pomognemo, oni su rekli dođite, popunite prostor posle ovih zanimljivih ljudi što traže.
0: E, ja ne znam, mi trčimo, ljudi zaboravljaju da je za ovih 14 godina
1: da.
0: Jedan veliki naš trkač napravio novi stil trčanja.
1: Tako je.
0: Da ne zaboravimo, i uživo u jutarnjem programu.
1: Jo, kad se setim toga, da.
0: Novi stil koji je vrlo, vrlo nelep na oko.
1: Znači, anti Tom Cruise.
0: Da, stil koji je beskoristan, koji je, ali je nov.
1: Ali biće,
0: i mi smo to patentirali.
1: 26. oktobra će biti veoma popularan, kad krene bežanija.
0: Zamisli ti gomilu trč, ali ne Naruto trk, nego Marko Đurić trk. Zamisli gomilu tog trka.
1: Usain Bolt njega gledaj tako. Znači, tako sam trebao, brate.
0: To nema šanse da ne bude najviralniji klip u istoriji klipova.
1: Svaki klip 26. oktobra će biti najviralniji klip. Ima da dropujemo internet, što bi vladi reći.
0: Ali mi smo ovdje danas da pričamo o pozitivnim stvarima.
1: Tako je, pozitivne stvari koje se dešavaju oko nas.
0: Dosta je bilo negative, samo lepe stvari.
1: Tako je, ja voziš bicikl.
0: Vozim bicikl.
1: Ja vozim bicikl isto. Da. Ne sa ovim studentima, pošto sam matur i kolena ne rade, ali ja po Adi pa vozim. Pa kao pumpamo ko Ade, idemo, radimo. Jesmo.
0: Čekamo da Marko izbaci stil za bicikl koji nam odgovara.
1: 10. brzina. Nego, ozbiljno. E, ti si imaš svoju pumpicu.
0: Ja imam svoju pumpicu.
1: Tako da znate, Nenad pumpa i emotivno i fizički.
0: Da, to je...
1: I asmatično.
0: Po čemu ću pamtiti ovih 14 godina, pa ja tu dobio sam, razvio sam astmu.
1: Svež vazduh, svež vazduh.
0: Izađeš napolje. Bar vidiš, bar je transparentno, vidiš šta dišeš, bre.
1: Da.
0: Izađe, evo, izađe bilo gde.
1: Ima ukus, miris, ono malo, znaš ono kad zagrizaš zube, ono malo sitno kad osjetiš između. Imaš to, kao grisina da gođeš.
0: Da, ti odeš negdje u inostranstvo i kao, ništa.
1: Da, nije ti dođeš dobro.
0: Dođeš ovde, a, Beograd.
1: Nije ti dobro, otruješ se kiselnikom.
0: Da.
1: Nije te fuje.
0: I onda
1: dođeš
0: narod...
1: kući dva dana, ti nije dobro, kašljiš.
0: I onda ne valja.
1: Ne valja.
0: Ovo, a baš smo pričali jednom o tome, to ljudi ne znaju, oni uveče na skupštinu grada na terasu.
1: Tako je.
0: Izbace noć oko ponoći Xiaomi, onaj mali.
1: Filter što se vrti.
0: 20 kvadrata.
1: E, taj.
0: Ali ga stave na maks.
1: Da se čuje.
0: I do jutra.
1: Do jutra ćacila ne smrdi.
0: Tu je čisto sve.
1: Kako je tebi? Ajde, ti si kao mlađi od mene.
0: Znatno, da.
1: Ti si znatno mlađi od mene 3 godine. I pošto ja kad gledam studente, znaš ono kada deda, kad lik omaturi i onda dobije unuke i odbije da umre još 20 godina. Jer ima ono, jer odjednom ima želju za životom ponovo i onda mora bude deda. E, takav sam ja sa studentima. Znaš, ono, tamo sam ono kao, depra, pojave se studenti i ja kao, o, ja sam jedan od vas, deco, idemo sada konačno nada za život. Ja se bukvalno tako osjećam zadnje 2 godine. Ono, kroz sve sranja koje su se dešavala, ja sam ono u fazonu kao, idemo.
0: Vidiš, ti to vidiš kao sranje, ja vidim zapravo brdo lepih stvari koje su se desile prethodnih godina, ja hoću o tome da pričam.
1: O tome,
0: dosta mi je ovo kao sranje.
1: Najlepša stvar koje su se desile.
0: Evo poslednje, što ja recimo, ja dolazim iz Makedonije, ali živim ovde, građanin sam ove zemlje, imam državljanstvo, ali me neke stvari prosto dirnu kad vidim, evo, robna razmena koju smo razvili poslednjih godina. Pa to 150 tona marihuane sa Makedonijom razmenjene. Ja svoju zemlju ponosniju nikad nisam video. Ej,
1: a, sad će grejna sezona.
0: Mi smo jednom pričali o tome. Ja ponosnije koliko grama kad se pohvalili, koliko može svako da popuši dnevno.
1: E, ali posle država ti loša.
0: I posle država loša.
1: A može da uveze 150 tona. Znaš ti šta je tona?
0: Mi se grejemo dole sad na marihuanu.
1: Tako je, brad. Ili imaš ono...
0: Pelet.
1: Ili imaš su pelet.
0: Biketi, da. presovana marihuana.
1: Tako je, dole se grete na to, ovde se kupuje na gram pelet.
0: Tako je. Na lopatu, onako, epo. O, izvolite. I ne valja posle.
1: Ja imam osjećaj da vi svi pričate normalni srpski, ali zbog marihuane svi ono izgubite par padeža.
0: Pa to je razvilo i bliskost među. Znaš, ono kad razvijaš malu laboratoriju, imaš 2-3 biljke, ne ovo livada, pa kosi se seno, pa se skupi seno, pa se balira, pa se prevrće, pa se snopovi prave, pa ide se radna akcija.
1: To je
0: šta
1: akcija.
0: Danas radimo? Skupljamo marihuanu, gde će? Za Makedoniju.
1: Tako je.
0: I to je, baš smo se zbližili tako kao narodi.
1: To se zajednica se stvori.
0: Tako je.
1: Tako jedna državna organizacija. Gde svi učestvuju, svako ima svoj deo, jedan bere, jedan zaliva, jedan džubri, jedan kosi, jedan ono plevi. Znači, nije to lako.
0: Kad smo već na tu temu,
1: ne.
0: Organska proizvodnja, tema broj 1.
1: Prirodno.
0: sve.
1: Sve prirodno. Iz

0: podruma.
1: Ja kad čujem negativne komentare na temu Jovanjice, ja ne mogu da, da razumem. Je lepo izašao tada ministar i rekao organska proizvodnja.
0: Jeste.
1: Ne, šta Gajbice čoveku nosio? Tu nije jasno?
0: Da.
1: Dođu Holanđani kod nas, kaže, blago vama, kod nas paradajz plastičan.
0: Plastičan.
1: Kod vas,
0: sunca bidonije.
1: Kod vas marihuana na pašnjak miriše.
0: Da.
1: To je...
0: Na hiking.
1: Da.
0: Bacio haju hiking.
1: Ti, ovako i... Ti onako što kaže u Makedonci, pafneš jednom i to je odjednom...
0: Ne, ne, ja mislim da Holandija, koja je legalizovala sve, nema toliko kao država podršku kao ovde što naša, ono, naša država podržava, te, te male biznise.
1: Je, ovi žuti su ugasili PKB, ali zato smo mi napravili. Koliko ovde bilo hektara obradivo zemlje? 200.
0: Obradit ćemo je ponovo.
1: Mi ćemo 1000 da napravimo. I to se, evo, balira, radi se, nema zezanja. Ali kažem, ima zaista pozitivnih, pozitivnih tema. Da, da, da. Bismo volili da pričamo o...
0: Yes. Ja sam ovaj, na primjer, gledao ovaj Beograd na vodi kako se širi. Evo sad krećemo malo ka sajmu, sa druge strane ovaj mosta i ide tamo se širi. Tako da to je jedan perpetuum mobile građevinski. Znaš, kako oni stignu do tamo do sajma, tako će ovi prvi deo već krenuti da truli propada, to ne ubuđa se do kraja. Onda će oni morati da krenu iz početka.
1: I tradicionalno tako, orošavanje temelja.
0: Tako je, tako je, tako je. Nažalost, nekada si gradio zgradu i ona ti traje, ono, ostavljaš praunucima lepo, ono, beogradske blokove i sve to.
1: To je za pičke.
0: A ovo, ti tamo pola kredita otplatiš, a, ajmo se, limo se, idemo iz početka. Znaš, ono, ovde okrečiš, tapete zameniš, znaš, parket iskubluješ i kao renoviraš. I ovdje ti renovira cijelu zgradu.
1: Da, da, da,
0: za,
1: lepo.
0: Za 15 godina kad krenu.
1: I to od temelja.
0: Čekaj, čekaj. BG H2O2. Nisam hemičar, ne znam koje je to jedinjenje.
1: Nismo studenti.
0: Ali morat ćemo ponovo. ja sam fascinan da mene nešto ovoliko drži kao studenti. Znači, ja znam da smo mi čekali šta, 14 godina da se nešto pojavi. I to je, mi smo bukvalno čekali. Mi smo videli decu i rekli, slušaj, mi ćemo dati sve od sebe, imat ćemo onog belog Preletačevića i Sergej Trifunović će dati sve od sebe i Đilas i ostali, ali ti spremaj se, ti kad odrasteš mi ćemo biti tu s tebe. I evo, dve godine, ja apsolutno entuzijazam na 100. Bez, nikad nije opao, nikad nisam bio u depri, nikad nisam bio, ovo neću uspeti, znači ovako na maksimumu ga držim, ko Mercedes da me pravio.
1: Jesi mogao to da, da zamisliš pre nekih 15-16 godina? Ti, pa ti si na dečijem rođendanu, ja sam pa na dečijem rođendanu.
0: I vidiš,
1: gomilu dece,
0: vidiš gomilu gremlina koji trče i ti kao, da, da, da, da, ovi će da jebu Vučiće uskoro, vrat, ovi će da ga unište.
1: Ja sam pre neki dan izašao sa dečijeg rođendana. Ja sam pokupio svaki virus koji postoji zabeležen onako virus, u medicini.
0: Virus pobede.
1: A znaš ono, u fazonu si, a, ovi će za 15 godina da sjebu vlast neka.
0: Biološko naoružanje. Ovi neće odustati.
1: Tako
0: oni
1: da,
0: nose te viruse u sebi. I trče po žurci i ti kao da ovi neće odustati. Ovi će da trče, da voze bajs, da
1: gradi
0: dobijaju,
1: imunitet.
0: Da i gaze kolima, da dobiju batine i neće odustati. Ja sam odustao od gitare nakon 10 dana. Nešto što mi garantuje da će ribe hteti da imaju seks sa mnom. Ja sam odustao od toga, ovi nisu odustali od ovoga. Znači svaka čast, brate, bili.
1: Da, da, da. I strajnost, ala vera.
0: Strajnost, da. E, inače, svaka čast, evo, svaka čast ovima što su organizovali ovo DDoS napade, kako ih samo odbranjuju i brane. Mislim, što stvarno deluje malo, ovaj, kako da kažemo, nije fair borba. Nije fair borba. Znaš, ovo prave IT sektor Srbije napravi ovaj radio. Znači, najstručniji i najstručniji ljudi. Ljudi koji misle da odvedu devojku na hakaton, na prvi dejt. Znaš, da ste ti likovi. A sa druge strane, likovi koji ne znaju slova azbuke. I kao, idem da uhakujem blok radio. A ovi kao, dođi, samo te čekam.
1: Kako, sad ćemo se čemu kablo.
0: Dođi da vidimo. Kao, nisi znao da struja postoji. Brate. To je super kad pobjede. Sad je ona priča, ko će da igra, znaš, mora da se igra kolo. 26. oktobra igra se kolo. Tako je. I onda div treba da ima ono svadbarsko kolo. I treba ono, pošto je to...
1: A znači podeljeno je
0: ne,
1: po...
0: Ne, mi sad treba se podeliti. Ne možemo da se podeliti. Treba se podeliti. Znači, difovci da imaju svadbarsko kolo. Znači,
1: jel po univerzitetu delimo odakle?
0: Delimo, idemo na stereotipe.
1: Dobra.
0: Idemo najgore. Znači, difovci dobiju svadbarsko kolo, to je ono što ide sve brže i brže i brže i brže, brže dok se ne napravi ona centrifuga. I onda samo dok kreću ne izleću ljudi. Da vidimo ko posljednji ostaje.
1: Očistimo vazduh za jedan dan ovde.
0: To.
1: Samo ga zavrtimo
0: brzo. Dok ne naprave tornado.
1: Da, da, da.
0: Tornado i onda prođe kroz sve. pravnici imaju neko crnogorsko kolo, pošto smo stereotipi, tako je, brate, samo stereotipe rokamo.
1: Ali lagano, onako.
0: ETF će da ima strujno kolo.

0: I ne smije se zatvori na kraju.
1: Znaš šta je najbolje? Ja imam ortaka. On je moj godište, 43 godine. On je, od ovih 43 godine, on je 44 godine u kudu. Znači, on je, on živi...
0: On živi za 26.
1: Živi, diše... nema kolena, nema hrskavica kojom ostalo. On je, ono, ako hoćeš da budeš pravi patriota, upiši kud. Znači, naučit ćeš istoriju, nošnju, muziku, kola, istoriju od Makedonije do Nemačke, znači šta god može se pleše. On je plesao u Kini, po celoj planeti živo, ono, reklamirao Srbiju u najboljem mogućem svetlu. Ja tebi kažem, znači, on... taj no, znači tog 26. Ja idem kod njega i kao ono, ko Luke Skywalker kod Jode, kao nauči me najzajebanije kolo koje postoji, ono što lomi hrskavicu, ono što kuk moram da iščašim da bi igrao, to mi daj.
0: Ali
1: ja mislim da ću moći to da izvedem, jer imam osjećaj da od 25. do 26. ću toliko se ubijam od alkohola, da će zglobovi moći u svim pravcima da idu. Znači, bukvalno mogu jogu da radim tada.
0: Ima da ga od paralije, pošto je tradicionalno paralije da igramo kolo svake godine, da ga do ovde vučemo onako bez prestanka.
1: Limsko i Osečko.
0: Prolazi kroz Makedoniju, svi naduvani dole, sve super, stižemo do ovde. U Krušiku proizvode municiju da pucamo onako, da slavimo. I eto.
1: Ne, ja imam, to sam već pridio, ja imam rakiju za kad crkne šešelj. Ja sam apsolutno spreman da je žrtvujem i da je otvorim 25. kad sve prođe kako treba, da kucnem u drvo.
0: Sine, vidi, ja sam čuo ovo za tebe.
1: Ali.
0: Ali pre te, ko je pre tebe?
1: Tu smo gde smo. Da. Ej, ali znaš šta, ja mislim, okej, ajde, dešava se šta se dešava, ali ja stvarno mislim da Vučić mora da odmori.
0: U daljem tekstu ne Andrej.
1: On stvarno mora da odmori. Ima ona fotka, on pre godinu dana i on sada. Znači, brate, mnogo je stresno držati ovu državu na okupu ovako. Kako...
0: Teško ko je dečko aktivan.
1: Teško je aktivan, u njegovim godinama.
0: Ja sam mislio smo mi aktivni kao stalno na putu stand-up komičari.
1: Da, i što je najluđe, pošto mi isto, ti ja, imamo turneju, sve ove gradove što je on obišao smo obišli i situacija nije kao on kad dođe.
0: Da.
1: I možete reći da je situacija obrnuta od onoga kad on
0: dođe. On je ne Andri, mi smo ne Vučić.
1: Da, bukvalno.
0: Rešena je jednačina.
1: Znači, mi smo bili, šta, bili smo od Leskovca do Subotice, Vranje, znači sve smo obišli, sve što smo obišli. Nikada nije ništa izgledalo kao vi snimci što Vučić kači.
0: Da.
1: Mi dođemo onako kao, a nije isto, brate, šta? Nama ne okreće ništa kad mi dođemo.
0: Je, bukvalno.
1: Nas niko ne dočeka.
0: Nigde leba, pogače, soli.
1: Nama kažu, tamo je mikrofon.
0: Da. Gde su Potemkinova sela? Nisu ovde, vi radite u ovom klubu.
1: Brate, mili, kakvi smo.
0: Ali skroman momak.
1: On jeste jedan skroman momak. Zašto vozi Škodu?
0: To mi prvo padne na pamet svaki put kad pogledam neki njegov klip.
1: Tako je.
0: Znači, Škoda ti je kao Xiaomi. Najbolji odnos cena i kvalitet, brat da ti kaže, zato vozi Škodu.
1: Da.
0: I dokazuje da je čovjek skroman, hrišćanin pre svega.
1: Tako je.
0: Svaki drugi klip na Instagramu, ribe ne vole momke koje voze Škodu. Znači, čovjek pošten, familija.
1: Tako je.
0: On...
1: A ne, polovnu Škodu.
0: Polovna Škoda,
1: znači,
0: naravno.
1: Škoda, da.
0: On kad ode na Bunga Bunga i parkira tamo Škodu ispred, on kaže, ovaj samo gleda.
1: Njemu kaže, posluga je pozadnje. Znaš šta nego rekao, ti u tu Škodu znaš da ne možeš da staviš jedno plavo bure.
0: Ne možeš
1: da gepekuješ nikoga u Škodi.
0: Pa, zavisi koji je model.
1: Pa ja kažemo da ovo nije onaj model.
0: Nije, ovo
1: je civilni model. Ovo su civilni modeli Škode. Ovo je ono kao... Lada je prestala da se proizvodi, pa sad moramo Škodu. Znači, da je to. Tako da, drago mi je što je on tako spao na ovaj naš sirotinski deo. Znam da je on navikao se vozi helikopterima, privatnim avionima i da on sad nje ovo kao, njema je to ludilo. A na svu sreću videli smo klip kako pere auto, tako da znamo da je ta Škoda dobro državana.
0: Ameri imaju sine svini, mi imamo njega kako pereš. Elem, hoćemo jednu pesmicu da čujemo.
1: Ajmo jednu pesmicu.
0: Pošto krenuli u pozitivnom ritmu.
1: Što da skensamo.
0: DJ šta god da je na meniju izabrano od nas, može iznenadi nas.
1: Može, 3, 2, 1, gledaj se ovu tehnologiju.

0: Da se vratimo.
1: Jesmo se vratili, a?
0: Vratimo, jesmo se vratili.
1: E, vratili smo se.
0: Nikad nismo ni odlazili.
1: Nikad nismo ni odlazili. Tan, tan, tan.
0: Dobro večer, kako ste? Socijalna fobija, jedna politička predivna epizoda.
1: Da. Šta, sad, sad mi kaže, ovaj, žena mi šalje poruku, kaže, što ne Andrej? Svi bi da budu Andrej.
0: Svi bi da budu Andrej, ali nešto je najgore, svako, svaka porodica ima jednog burazera koji je pametan, lep, uspešan, bogat i Vučića. Znači svaka familija, ti ako imaš brata, ti tačno, ti to pričaš i o stand-upu, tačno se zna, znači kad dođe ono kao uspešan burazer, onaj drugi. To svaka familija ima ikada. Znači da, ali ti vidi, znači, znači šta je najgore, postoje neke lepe stvari što, što su se desile tokom moje vlasti. Znači, nije sve kršina.
1: Ma, sve lepo.
0: Sve lepo, sve, sve lepo. Lepo, sve lepo.
1: Samo smo mi, bre, nezahvalni.
0: Most nemamo, šta će nam? Vidimo više reke.
1: Da.
0: Tako, vidimo kad se izliva sve iz Beograda na vodi u reku, vidimo onako boju kad promeni. Dobili smo terazije na terazijama.
1: Lepo.
0: Bukvalno pravu, ono horoskopski znak smo stavili, tako da možemo da izmerimo onaj svoj uspeh.
1: Stave na tas Andreja i ne Andreja. Zamisli.
0: Konačno.

0: da izmeri. E, to, pijačni, ta, Andreja, ne Andreja.
1: Šta bi se desilo? Ali roditelji gdje stave na tas?
0: Da, ne, oni znaju već.
1: Oni znaju već,
0: ovo je više za nas, ovo je za nas. Znači, nijedno stave Andreju, drugo stave ne Andreju i gledamo kojom brzinom ne Andreja postaje prvi astronaut. Da li možeš katapultom da lansiraš nekog u svemir?
1: Ali ljudi ne znaju, nek ne kapiraju koliko ljudi hoće da bude Andrej. Sjećaš da su mu čak ličnu kartu ukrali?
0: Da!
1: I predstavljali se kao, čao, ja sam Andrej.
0: Tako je, ti bi kad ukradu novčanik, tebi ono ostave ličnu kartu, pa ti nađeš posle.
1: Da.
0: Ali ovo su otvorili. Firmu ti otvore.
1: Brate, oni su u klubove ulazili sa, čao, ja sam Andrej.
0: Čao se. Nešto je negor, ti možeš u opštinu da promeniš ime u Andreja.
1: Na,
0: možeš, ali nije to taj vibe.
1: Ne, ovo je Andrej origin.
0: Da, ja mislim, ja sam Nikola. 83. četvrto godište, tad smo prestali da budemo Nikola. Sad kad se neko zove Nikola, kako si retro, brat. Ti roditelji hipsteri.
1: Ali bilo bre. E, ja gledam, ranije roditelji kukaju. Sve nam stalo, decu rodili. Kad smo dobili decu, više nema života, ne može se izlazi ovo, ono. Onda izađe gospodin i kaže, deca do 18. godine su vlasništvo države. Se sećaš ti te izjave?
0: Da.
1: Šta tebi teško u životu od kad imamo njih? Oću grad, izvoli, državi nosi dete, jebe mi se, dođu, uzmu.
0: Jel ovo vaše dete? Ne, to je tvoje.
1: Treba
0: dete.
1: Mi za užinu, prijavi se.
0: Prijavi se, tako je.
1: Imaš online portal, JMBG, državi nosi dete.
0: Tako je.
1: Do 18. godine. Neću da čujem. Mama ode u grad.
0: mama i tata loču. Sine, treba ti ove knjige.
1: To ranije nije moglo.
0: Nije moglo ranije. Ne, ranije si morao da voliš svoju decu. I onda se država pojavila i sad ih oni vole. I vidimo kako ih vole. Obožavaju ih.
1: Izjavio onaj dotični Boris, kako god da se preziva, policija ima pravo da ih bije i ubije. Znači, obezbede i vlasništvo i vaspitanje po Montessoriju.
0: Montessoriju, tako
1: po
0: je.
1: Po Montessoriju ima
0: iako
1: policija.
0: Iako ne znaju da napišu Montessori, ne. Ali da li znaju šta je.
1: Imaš spelovanje.
0: Ali ti bi rekao, ako neki problem nemamo, koji Ameri imaju, to je spelovanje.
1: Da.
0: Kao, mi taj koncept nemamo. Došao, Karolj je rekao, kao, čitaj kako, pričaš kako, čitaš sve. I ovi kao, gledaj, kako ću ovo da zasirem.
1: Uderi ga prutom onoliko puta koliko slova ima u Montessoriju. A brat, ajde da kažemo 6. A smo nezahvalni.
0: Što je najluđe? Što ja mislim da će bude stvarno jedan veliki pokazatelj gde smo. Postoje one studenti pobeđuju nalepnice. Svuda po gradu.
1: Jest.
0: I skoro svaka je pokušana da se odlepi. Znači ti svako vidiš da je neko pokušao i nakon 3 pokušaja je digao ruke. Znači, pobedila te samolepljiva sličica, dečko. Znači, ne možeš da pobediš samolepljivu sličicu zalepljenu na banderu. Znači, kao ti se trudiš, grebeš, ne mogu. I samo odustaneš. I kao sad, kao ti će pobediš na izborima. Oćeš, jok moj.
1: Zato što je njima u celoj priči bukvalno samo nedostajao film Trijumf volje. Da potpune celu priču, ali nisu imali to i zato im nedostaje ta volja.
0: Nedostaje, nemaju volju. To je najluđe kad si ćaci. Oni grebu slova koje ne mogu da pročitaju.
1: Da.
0: Sa nalepnice. STU, a ovo nećemo, ovo ne znam šta je.
1: Greb, strana slova.
0: Ali svako ne zna neko drugo slovo i onda, znaš, jedna nalepnica nema S, jedna nema Đ, jedna nema U.
1: I onda se ko česno na terazijama razmenjuju sa slovima koji imaju duplikat.
0: Ko serijski ubica, no, kad posastavi od slova iz časopisa. Znaš ti koliko se ja divim o tome? Pošto ja sam kao, ajde, očešao se od dizajna u toku moje života. Znaš, ljudi se trude, prave te logoje, prave te dizajne, te različite logotipe, bla, bla, bla, orlovi, ludila, Nike, Reebok. Znaš, trude se, rebranding na svaki 5 godina, Coca-Cola, Pepsi, imaju one PDF fajlove od 30 strana gde objašnjavaju šta je simbolično sve to, a studenti u fazonu, Arial, Bold, crveno na belo, studenti pobeđuju, enter, idemo, šta ti nije jasno, brate? Prvo, rečenice veoma jasna. Ko pobeđuje? Ko? Studenti. Šta? Pobeđuju.
1: Tačka.
0: Ima nešto ti tu da hoćeš, nećeš, nešto
1: radiš. A brate, zamisli da je bilo pisano pisanim slovima.
0: Da.
1: Pa morali bi da grebu sve.
0: Da. Kao čije ovo IKG?
1: Da.
0: Ćaci gleda, ja, ovo je spojeno su.
1: Ovo na stranski.
0: Jo, ovo kurano. Majko, koliko mi je to da je. To i, on, i oni što su uzeli mašinci protiv mašinerije. Znači, ta dva. To daš, bukvalno kao studenti pobeđuju, enter, i mašinci ono font, kao imaš, hajde, napiši. Žg. A ovi, logo, zastava, ludilo, trude se ovdje. Ne, brate.
1: Vidi, lepo je vlast rekla. Studentima je program napisao, jaj, sve ima sad smisla. Znači, to je...
0: Znaš što je najsmešnije? Studenti su narodno napisali i je, jaj.
1: Da.
0: Pošto mogu.
1: Ali to totalno ima smisla,
0: znaš,
1: da.
0: Imaš s jedne strane ljude koji umeju i sa druge strane ljudi koji imaju kao, ovo je bukvar, moraš da ga završiš. Jo. Slova. Slova.
1: Meni je krivo što sad nema kamera pred nama.
0: Da vidiš moju
1: facijalne ekspresije.
0: Ja sam ti ubeđen da dobar deo ćacija nauči kec, dvojku, x i tu im se završi.
1: Eto. To je, evo, samo pogledaj pre 14 godina i sada. Dobro. Koliko ima više kladionica?
0: Dva
1: to nismo
0: više
1: imali ranije.
0: Jedan
1: to su radna mesta. To je koliko puta više imamo x, koliko puta više imamo iz keca u dvojku.
0: Ej, znaš šta je najbolje?
1: Tri. To nema...
0: I toliko su uništili ovaj državu da na nekim mestima, u nekim gradovima, u nekim delovima grada, u nekim manjim mestima, kladionica je najlepša zgrada u tom mestu.
1: Meni je to nekako kao što je Beograd nekad imao prepoznatljivu arhitekturu, bele kuće, niska gradnja, sada jeste bili u Beogradu, jeste, to je onaj grad sa puno svetlećih reklama, kladionica. Bre, identitet, gradimo brand.
0: Tako je, Las Vegas i mi.
1: Organski kladionice.
0: Organski rulet.
1: Eto.
0: Tako je. I kad su Rusi došli...
1: Ja mislim da u istoriji...
0: Dobro. Sveta.
1: Ne. Naše zemlje i školskog sistema da oliko studenata nije bilo niti će biti u budućnosti biti popularno biti student. Ja mislim da će samo brojke da rastu.
0: Dobro.
1: I to je baš ono do jaja,
0: da.
1: Ali realno imali su prethodnih godina baš na koga se ugledaju.
0: Da.
1: Kad pogledaš koliko doktorati, šta ti to donese u životu, mali doktorat.
0: Doktorat.
1: Zatim Stefanović. Je Stefanović ili Stefanović?
0: Stefanović.
1: Nestao je čovjek, pa ne znamo kako se preziva, zaboravio sam. Pa op, doktorat. Mića, Megatrend, sebi doktorat i kome još treba?
0: Ne. Ne sebi doktorat, sebi ceo fakultet.
1: Šta pi ovaj sto? Konovar, donesi jedan bodu jedan doktorat ovim ovde.
0: Tri diplome, dva mastera i šta ti
1: naravno,
0: deco?
1: Šta ćeš da budeš kad porasteš student?
0: Student.
1: Sve ima smisla.
0: Da. Jel to je, znači, jel, ok, ovi se trude da budu studenti kao godinama, a s ove strane u fazonu, šta radiš za vikend? Nisi završio srednju, nisi. Slušaj, sad ćeš budeš diplomat, brate, idemo još dva dana i radimo.
1: Evo, kad smo već kod doktorata, mi se još od doba Vizantije borimo s Bugarima. Malo nož u leđa, malo nož u leđa, kako da ih pobedimo, ne znamo. Šta uradimo? Dođe mali, kupi 25 stanova.
0: Kupi pola Bugarske.
1: Kaže, mrš. I mi za još 5-6 stanova, bar jedan taj istočni deo Bugarske naš.
0: Izlazimo na more.
1: Eto ga.
0: Izlazimo na more. Apartmani do mora.
1: Ljudi ne kapiraju, mi se borimo, eto. Mi ćemo još malo, šta, novu Vizantiju pravimo.
0: Tako je, Vizantija.
1: Treći Rim ovde kod nas. Oh,
0: to. Već imamo careve, se rađaju svuda.
1: Da.
0: To. Što više, će bude ono popularno biti student kao kad ne budu imali protiv koga se bore. Znaš, naprave divnu državu i onda samo dođe sledeća generacija kao, ti moraš da učiš.
1: Da. A sad stvarno. A mi bismo da trčimo.
0: To je super.
1: Jo. Kakva generacija, šta ste studirali, mi trčali. Šta ste, mi vozili bajs. Eto.
0: Tako je.
1: Ne,
0: umesto
1: nisu
0: za dve nedelje da su sve diplomirali.
1: Ovaj sedeo, radio, učio, kupi stan. Sedi, radi, uči, kupi stan. To ljudi ne cene.
0: Tetka mu pošalje pare, on kupi stan.
1: Eto. To je recimo, neke stvari su konačno izašle na čistac, rešili najveće misterije univerzuma. Ja sam imao babu u Americi mnogo godina koja mi je za rođendan.
0: Mnogo godina babu u Americi.
1: Jeste.
0: Jel tvoja baba ili
1: baba
0: nešto
1: se vratila u Srbiju, zato nemam više u Americi.
0: Ali... Jesi rekao, baba vrati se u Ameriku, treba mi babu u Americi.
1: A baba mi je slala meni, bratu, sestri za svaki rođendan $10.
0: Oh!
1: Ne, ne, 10k. Sa porukom sreća rođendan / pametno da trošiš.
0: Na
1: to je to.
0: Na stan.
1: I uvek, naravno, uzmu roditelji. Ti nikad ne znaš gde su te pare bile, šta se desilo s njima i nikad ih ne dobiješ. I onda smo čekali ovu vlast da dođe ministar i kaže dosta je bilo.
0: Tako je.
1: Ja sam primao čestitke od tetki iz Kanade.
0: Tako je.
1: Sad mi dajte sve.
0: Ali je dobio kanadske dolare.
1: Jeste. On to otvori. Broj.
0: Zamisli tu kovertu.
1: 205.000 evra.
0: Brate, zamisli ovaj poštar kad kaže, brate, možda siđeš, imam 14 kilograma para. To treba poneti, nisu to male pare.
1: Ja kako sam video Vulina kad je prebrojao sve svoje čestitke od tetke, ja odmah otišao sa mojima da razgovaram.
0: Zato ima onu facu onakvu. Vulin. Znaš, bukvalno šlogirao mu se mozak, brate, od brojanja.
1: To je samo trauma iz detinjstva koje ti odjednom pred očima šta su roditelji krili od tebe.
0: To je problem sa ovima što su odrasli sa parama i tetkama.
1: Ne, skupe se, ono, 25 godina mature. Šta si ti radio?
0: Ništa, kupovo stano.
1: Da. Prebrojao pare od tetki.
0: Da. Koliko ti je trebalo 20 godina da brojim? Što mnogo para bilo. Pa ali se zabrojiš, to... zabrojiš pa moraš iz početka.
1: Koliko generacija nikad nije dobilo pare za rođendan od roditelja? Čekali smo da se pojave
0: oni. Ne, mi dobijemo pare od roditelja. Kao što si ti rekao, oni to zadržaju, oni znaju bolje da potroše. Znaš kad sam ja provalio da će ovi da pobede, pošto skoro. Da su studenti ovaj, da je to, da je gotovo, da su studenti da leša sve. Ja imam ispred zgrade klupicu.
1: Dobro.
0: I na toj klupici su mi sedeli alkosi. I onda su jednostavno zbog načina života alkosi umrli i došla je nova generacija. I sad malo, kad je bilo toplo vreme, meni klinci sede ispred i cirkaju i glasni su i puštaju muziku i onda ja budem fin i kulturan i zaspijem. I onda se probudim ujutru i vidim limenke. I ja kao, brate, nisu ni poneli đubre sa sobom i priđem, kunem ti se, limenke bez alkoholnog piva. A ovaj drugi vozi kola, ide po vinarijama i proba rakije na sve strane. I još voziš kodu, znači moraš da paziš. Klinci ono kao, koliko nula promila oštrija, da, da sam ono ko laser fokus ovaj, evo je belo vino.
1: Bolje vozim kad sam pijan.
0: Bolje vozim kad sam pijan. Dragiša, vozi me. Raspali pesmicu, ajmo nešto.
1: Jel imaš ti neku pesmicu koju si ti zastavio
0: ja
1: za danas?
0: Ja imam mnogo pesmica koje sam stavio. Evo, vidiš kao, znači najbolje, mi kažemo pesmicu samo DJ. Šta?
1: Mi smo toliko zavani da je tonac za dremo.
0: Jesi za dremo tonac?
1: Šta, pesma?
0: Pesma, šta je to pesma?
1: Šta studenti?
0: Ja volim vas kako pevaš.
1: Šta, 25. oktobar?
0: Tako je.
1: Ide pesma.
0: Ide.

0: I vratili smo se.
1: Treće poluvreme.
0: Ovog našeg socijalne fobije, politički edition. Nenade, da li se sećaš svog prvog protesta? Kad si došao ovde? 2000.
1: 2000, da.
0: Ti si preko četvrt veka u Srbiji.
1: 99. zapravo. Tri dana nakon bombardovanja.
0: Kao da nije bilo...
1: Tri dana pre bombardovanja smo kupili kuću, tri dana nakon bombardovanja smo se doselili ovde.
0: Tajming, jer sve je tajming u komediji, brate.
1: Na pitanje da li bi dolazili da je ova bila marihuana sva dostupna u Makedoniji.
0: Da ste ostali.
1: Da je ovaj import-export. Čovjek nas je bre pomirio sa najvećim neprijateljima.
0: Grcima.
1: Ma ne bre, govorimo ovde sad bukvalno iz perspektive Srbije.
0: Aha.
1: Malo, pa vidiš.
0: Brat?
1: Sede oni tači.
0: Tači, vole da se tačno.
1: Pa onda, ne znam, Tony Blair, pa Clinton. Ma to čovek, hrišćanin pre svega.
0: Tako je. Okreće drugi obraz.
1: E se sećaš susreta sa Kolindom na mostu?
0: Ja, sa cvećem.
1: Evo, sad sam se naježio, ne ja vidi se, ali sam se naježio.
0: Ja nisam tako romantičan prema svoje žene, kako je on prema njoj bio.
1: Ono je najemotivnija scena za vreme postojanja svih ovih, od Duklje, Zetepa do Srbije,
0: on
1: Hrvatske.
0: On ne samo da ruši mostove, on ih i gradi.
1: Da.
0: Tako je, on je ovaj heroj.
1: Da je Hamlet bio živ.
0: Dobro.
1: Krene, a piše.
0: Dobro.
1: Romeo i Julija.
0: Misli Šekspir.
1: Šekspir, pardon. Da, ja nisam student.
0: Al pobeđuješ.
1: Ne, dođe Šekspir, napiše Romeo i Julija i pogleda ovo scenu i kaže, jebeš ovo.
0: Ja, jebeš balkon, treba mi most, buket.
1: Imam novu priču. Aca i Kolinda na mostu.
0: Znaš šta je najluđe? Pošto ovo sada, kad gledamo njega, on se vozi škodicom okolo.
1: Aha.
0: To me podsjeća na ono da je... kao u svakom filmu. On je prvo pokušao sa busevima raznih ćacija, pa svi ovi jadni ucenjeni, ajmo u busić, pa ih šeta po Srbiku, pa ajdem sad izađemo, pa te volimo, pa se vratimo u bus, pa drugo mesto, pa te volimo tamo, pa se vratimo i to je to. I to je naravno prošlo kako je prošlo, dok već nije postalo ono blago, ono, kako kažemo, freak show, cirkus koji ne radi nigde. I onda kao Thanos, ili svi oni, kad samo popizdi, kaže, ja ću. Na, vi ne umete, ja ću. I onda je sam se u kole, idem ja sad od mesta do mesta. Vidjet ćete vi kako se voli Vučić.
1: Ko njemu sprema sendvič?
0: Ja. Za put. Mišljamo, sam sebi sprema sendvič i kaže, ne mogu da verujem da je dovde.
1: Da.
0: Ne, videli smo kako on sprema sendvič. Kad je bila ona majonez parizer.
1: Mučen sa parizerom maruzer, ga jede.
0: Da, kad ga je jeo, videli smo da čovjek ne ume ni sendvič da spremi, tako da ti ne razumiješ. Biti loš predsjednik je jedini posao koji on ume da radi. Znači, on ne ume sendvič, ne ume da pomazi psa. Znači ja svog psa onako da pomazim, on bi mene ugrizo. Ja onako bi mazio psa ako bih hteo glavu da mu otkinem. Znači, ono nije maženje, ono je rvački zahvat.
1: Reaguje Leviatan.
0: Da, tako kad teglo ne možeš da otvoriš, tako je zgrabiš. Znači, on to ne ume. Ne ume sendvič da napravi. Ne ume znači, cveće da odnese kolinde da to izgleda prirodno. Ne ume da hoda, ne ume
1: a
0: da priča.
1: A to kad su izašli jedan za drugim, ja jedem parizer, ja jedem... Zamisli tamo da dođeš na neko njihovo zasedanje u stranačke prostorije.
0: Dobro, i smrdeš na podriguša.
1: Ko podrigne neko... Zamisli kako je tamo.
0: Ko bor.
1: Mučeni to da, ko bor.
0: Odmah upadnu tri kineza, kupe selu u stranačku prostoriju.
1: Ali to ti je taj isposnički život.
0: Ne, moraš da patiš za Srbiju. On voli Srbiju Srbiju najviše na svetu. On, naravno, prvo, on zna šta je ljubav. Tako da on zna da voli Srbiju. To su dve činjenice koje niko ne može da opovrgne. On zna šta je ljubav i on voli Srbiju. Tako je.
1: Plan je bio u 16. godini vlasti da nam objasni termin ljubav.
0: Dobro, nema sad.
1: Ali eto, nismo stigli dotle, bože moj.
0: Zato si i ekspo pravi.
1: Da. Jedna hala će biti na temu ljubavi.
0: Lam hala. I samo stoji unutra i ovako grli ljude. Kao neka Marina Abramović, čudan koncept.
1: Jesi ti prolazio tamo?
0: Gde? Pored ekspo? Pored, ja smo prošli jedno 50 puta tamo po našim problemama.
1: Ali eto, ljudi se žale kao Arapi. Arapi dižu tamo u pustinji kao mi.
0: Dubaj.
1: Onda usred ničega dignemo ekspo stadion.
0: Mi našu pustinju spalimo.
1: Da.
0: Mi vidimo da pustinja ima drvo. Mi kaže, spali ovo. I onda kaže, ćemo da ugasimo ovo. Ne, burazeru.
1: E, možda ajde, možda ne ume da pomazi psa i tako to. Ali je čovek, bre, za malo nam Marvel nije ukrao ideju, čoveče.
0: Koju?
1: Ono kad je u Feketiću, brati, izašao.
0: Kad je Ne, tad je, tad...
1: Evo, opet sam se naježio.
0: Kad je on uzeo dete u Feketiću i preno ga kroz sneg, ja mislim da smo svi bili u fazonu. Zašto? Ne, ali bez da smo svi bili kao, stoje stručni ljudi okolo. Koji su trenirani za to. Znači, kao, to je kao gorska služba spašavanja, vadi nekoga i sam se pojavuči. Ne!
1: A ja ti to ću... ne razumeš, jer ti misliš da je Clark Kent čekao da neko kaže
0: ne,
1: ko je stručan po struci da ovo obavi. Ne, čovjek izađe iz svoje uloge dnevne.
0: Tako je.
1: Nabaci plašt, o njemu tad plašt ostao kod Andreja. Ali on...
0: Ne, to je Andrejin plašt. Koji on pozajmi kao
1: oca. On je Robin u priči zapravo.
0: On je Robin u svojoj fantaziji.
1: Ja, šta ću da baš kad porasteš? Albert!
0: Komisioner Gordon će biti. Znaš da je gledaj, sad imaju neki fanovi stripa koji su pozvali, nije tako. nije tako. Superman i Batman su dva različita lika.
1: Ali ako Marvel ne snimi nešto...
0: To je DC. To je DC.
1: Ne, sad govorim, Marvel se prvi javio da...
0: Samo, super predsjednik.
1: DC ima baš onako, kako bih rekao, ljudske, neke očekivane neke ishode u pričama.
0: Kao dobro će da pobedi.
1: Ali, ovo što je nadljudski, Marvel samo to preuzima, ovo je stvarno bilo nadljudski, ona mećava, ono stvarno... Bogu hvala da je bio tu.
0: Ne samo to, nego toliko smo zagadili ovaj prirodu da više snega nema.
1: Da, on je zaustavio snega.
0: Neko ne može više. Zato kad sneg padne, mi smo ovaj nepripremljeni.
1: Kaže Severina, videla za sneg u maju, nećeš više. Nikad.
0: Zato kad padne sneg, ovi kažu kao iznenadio na sneg. Pa naravno da vas iznenadio. Niste znali da će da bude. Ovo je bio u fazonu kao... znaš kao... bio u fazonu kao, nema snega, i onda odjednom ima snega i ti se kao iznenadiš, kao, brad, sneg, da. Zovite Vučića, i on samo s lopatom krene.
1: I vrlo često se zaboravlja efikasnost ove vlade. Bre, za noć.
0: Noć, jedno.
1: Za noć, ponavljam, noć, i to nakon cijelog dana smene rada. Sava Mala,

0: Ćao, nestane.
1: Ćao, da.
0: Bre, nema šta, kao Japanci izgradili put za jedan dan, mi bre cijelu Sava malu zbrisali.
1: Ono šta, on je vidio one kurve i narkomane i rekao, ovim ljudima treba visoka, skupa, kvalitetna, stambena zgrada gde će da žive, ne mogu oni da žive u ovom ulju.
0: Amin.
1: Rgd, rgd, soliteri, soliteri. I sada je tamo, ono, stana dan svuda.
0: Nešto kažu za Tita, kao ne možemo da držamo šta je on sve izgradio, mi ne možemo da sagradimo šta je ovaj sve srušio. To dođe, pa još je dao šansu freelancerima
1: tako
0: da rade,
1: je,
0: bre, na tu
1: tako
0: noć.
1: Tako je, honorarno.
0: Kako se beše zvala kompletni idioti slash freelancer ekipa?
1: Tako je, da.
0: Tako ih je bio, tako ja mislim, krstio.
1: Našao ih na Fiverru.
0: Da.
1: Na LinkedIn su imali profil, pa ih je doveo.
0: Pa freelancera, koliko smo se nagledali. Yeah. Belivuk D.O.
1: Da. Jovanjica D.O.
0: Pa to su, bre, ljudi čekali na
1: kako?
0: Posao.
1: Evo, to me uvijek nerviralo kod Jovanjice. To me uvek nerviralo. Vojska, policija, BIA, država, znači sve to, znači najuspešniji projekat ove države i to su uspeli da zajebu. Kako uspeš to da zajebeš? Kako? Znači kao, brate, imao si sve što si imao, još si zakopu ispod da bude i provalete. Znači, kako su to, kako su glup, brate, to?
0: Da.
1: Znači, mislim, ja ne kažem, ali daj mi četiri lika iz BIA.
0: Uputstvo bilo slovoće.
1: Jonića.
0: Kao, brate, ja ne mogu.
1: Ja ne mogu.
0: Ja hoću, ali ne umem.
1: Ja ne mogu. Ja sam mislio da je paradajz, ali nije. Ja, majko, milo.
0: Jesi se sećaš 2017.
1: Sećam se svega. Brate, imam traume. Imam PTSD, moj PTSD ima PTSD. Sećam se svega.
0: A sad kad pričamo o slavljima i lepim stvarima. Jesi se sećaš 2017. Kad su skinuli rasvet u 2019.
1: Da rasvete dočekala više novih godina.
0: A mi smo, kad je nova godina, uvek.
1: Da, da, dođu turisti, zbunjeni, jun. Da. Kao, da. Mm. E, ali, da nećemo, platili smo svaki dan te rasvete. Svaki dan te rasvete smo.
0: Ne, ne, što kažu, ono, e, zajedno smo u ome svako čipin, svakog meseca.
1: Poskupi strujati, ali si ja, Beograd.
0: Naravno, naravno.
1: Tako, avgustu ide, ono, radi razbija.
0: Ja kad pogledam ovu Evropu, zašto ne iskopira nešto od nas? Akcizu stave, ne znam, 2%, mi šta? 2% je za pički, daj 25 bar.
1: Tako je.
0: I šta, pa narod će da svetli sve da gori, mislim, lepo sija, narod veseo.
1: Tako je, benzin još skup.
0: Pa naravno da je skup, Nikola.
1: Ne, nije skup, nego je luksuzan. Pa. To je druga stvar.
0: Ali,
1: kad sipaš skup...
0: Škoda malo troši.
1: Ne, ne, ali kad sipaš skup benzin u Škodu, onda je Škoda ali bolji auto.
0: Da.
1: Tako je, odjednom postaje bembar.
0: Škodilak.
1: Škodilak.
0: Jebre, mi smo imali jelku novogodišnju od 83.000 evra.
1: Tako je. I to kad je još bilo 4.000 evra kvadrat.
0: Znaš ti koliko je to u Škodama?
1: Znaš ti koliko je to u drvu?
0: On je mogo da vozi jelku.
1: Samo kažem, mogli smo da spojimo neke stvari. Mogli smo da napravimo jelku od Jovanjice. I ove tvoje makedonske vutre što su napravili. Jednu piramidicu napravimo. I onda za novu godinu da je zapalimo. I onda tokom cijele godine da budemo relativno srećni.
0: Mogli bi.
1: Mogli smo.
0: Mogli smo.
1: Mogli smo, ali, brate...
0: Ali, eto, mi hoćemo kao do 25.
1: Hoćemo da živimo
0: kao...
1: slobodno i da ne budemo, ako može, ubijani i jureni ulicama.
0: Maj,
1: i tako te stvari, to... mislim, stvari.
0: Za šta onda živeti? Ovako je zanimljivo. Da, evo, nećemo dočekati gondolu od Kališa. I sad...
1: Da, sad ako hoćeš sa Kališa da odeš u ovaj shopping centar, ti sad moraš peške. Kao neki, ne znam ja šta, čovjek.
0: Neandertalac.
1: Da, umjesto
0: mislim,
1: da...
0: Mislim, ono, šta je ono, 18. vijek, bre, lepo...
1: Umjesto da dinamitom dignemo Kalemegdan u vazduh.
0: Brate, malo, par rupa, par drveta, skineš ovo, ono, žicu provučeš do dole, bam, eto ga, ušće i...
1: Do Turcima bude lakše da dođu. Znaš, da. Nema ništa da se osvaja, samo imaš lepo, platiš kartu, dođeš tamo, žičara, brate, ej, 21. Sad metro kad dobijemo, ja. Ako ne, pošto oni, videli smo kako umeju buriće da zakopaju, tako da, šta je tunel ako ne više burića, onako, slagano jedno pored drugog.
0: Volimo taj oblik.
1: Znaš šta, ja bi bio neverovatno loš načelnik milicije, policije.
0: Bogu hvala, iskreno.
1: Ne, ja bi bio
0: na stranu, Bogu hvala da nisam.
1: Ja ne znam gde da nađem bure. Ja stvarno ne znam, ti sada mi kažeš, frka mi je, možeš da mi nađeš plavo bure od 100 litara. Gde, brate, ko je tvoj bure gaj? Jel imaš bure? Ja imam ženu za sir na pijaci i za paradajz. Tu se završavaju moje kontakti i veze.
0: Da, ti nisi radio sa velikim količinama.
1: Tako je, nisam radio sa... On ima bure. Pa beton, pa iskopati rupu. To je težak posao, bre, fizički, alo, bre. Pa onda kao, uhapsete, pa te puste na slobodu da se braniš. Pa, alo, bre, to je to vreme, kad će binžeš Netflix?
0: Ja kad sam došao ovde nisam mogao da shvatim termin koji vi imate, sudija na zajebo, za šta god se deši, sudija na zajebo. I evo sad kontam tačno o čemu ste pričali od kad ste se doselio ovde. Mi, ja iskreno verujem u to, nismo dobili Nobelovu nagradu za novo naučno otkriće jer nas je sudija zajebo. Mi kad smo izmislili da može tent da radi na blato.
1: Kad smo krenuli blato, da.
0: I šta NATO, nego Nobel zaseda, kaže ovo treba i sudija na zajebu kaže ne može. A mi, lepo, šta ugalj? To je za pičke, bre.
1: Da. Šta, visokokalorični ugalj?
0: Brate.
1: Da, nešto sam, ja mislim da postoji razlog za to. Zato što... Naši divni država je zakopala toliko burića po Srbiji da mi sad imamo te, kako da kažem, podgojene visokokalorične crve. I onda kad ti rkneš blato u tent...
0: Fosilno gorivo.
1: Fosilno kad rkneš blato u tent... Znaš, to nije sve blato. To bukne, brate.
0: Je Jadar kao zašto se kopa? Za blato.
1: Za blato,
0: da. Se ne zajebamo, neće tent sam da radi.
1: I sad kad imamo onu čumur fabriku u Deliblatsku peščaru, sad će da bude.
0: Mene samo zanima, obzirom da smo stavili tu na čelu čoveka koji je došao iz struke, vodio pečenjaru, znači radio s vatrom.
1: Da.
0: Da li on došao do toga?
1: A pošto su oni pećinski ljudi, fire good.
0: Da, fire good.
1: Fire good.
0: Can you do this? Da.
1: Ja.
0: I mene samo zanima, da li on došao do naučnog otkrića u pečenjeri i doneo doktorat tamo u tent i rekao, slušaj.
1: Jednom mu se istopila cigla i rekao,
0: ovo radi.
1: Ovo.
0: Ili je otišao u tent, tamo otkrio i rekao, zvao pečenjeru, slušaj, bacaj ugalj.
1: Vrati ugalj, uzmi pare, kupi blato.
0: Da.
1: Kupi dve lopate.
0: Sada nema direktno ispod sača, nego umešano u sač, onako, direktno. Ali eto, ne voli na zapad. Znaš od kad nas ne vole? Sećaš kad je Marko Đurić otišao i rekao, mi smo pobedili na ovim razgovorima 5-0. Ne si sećaš toga?
1: A tad nije bio VAR.
0: Da. Inače bi bilo 7-0. Ja dan danas ne znam u čemu smo pobedili 5-0, ali brate, 5-0... Da je bilo 6-0, kaš. Idemo kući,
1: gotovo,
0: čao.
1: Gotovo. Evropska unija ulazi u nas.
0: I od tad su nas zamrzeli. Koliko smo bili dobri.
1: Tad nas neće, zato što smo Srbi.
0: Čovjek se samo pojavio i rekao 5-0, čao.
1: Da, ti kad vidiš te ljude kako se pojavi i kažu nešto, ovo je istina.
0: Da.
1: Ako me nekome verujem, ovo me verujem. Tako da, ajde poverujem u jednu pesmicu.
0: Ajde.
1: Tri.
0: Idemo dve pesme.
1: Ne, ajmo jednu.
0: Piški mi se.
1: A piški ti se, ajmo dve.
0: Ajde.
1: I studenti piški.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Jesmo sad u programu. Ajde to na

0: li studenti da pobede, osim apsolutne logike i svega, jedan od onih daj mi nadu za bolje sutra. Bio ja sa gospođom u redu za potpisivanje da podrške studentima. Čekali smo 3 sata 58 minuta da potpišemo. Niko nikome nije jebo mater, svi smo bili srećni, svi smo bili radosni i svi smo bili, to ono što mi smo ceo život trenirali za taj moment. Čekanje u pošti, čekanje u banci, čekanje u redovima, puštanje ljudi preko reda, čekanje u redu za sve, za pojas u crkvi, čekanje za sve osim u redu za autobus. Znači mi smo čekali ceo život i onda kada je trebalo da se da potpis, mi smo došli istrenirani ko olimpijski takmičari u čekanju u redu. Znači ja ne znam ko ono, ne znam ko ima najviše medalja u olimpijskom, ali to smo mi bili. Znači ono, 1000 ljudi se čeka u redu i samo idemo. I samo oni uveče kao, nema više, gotovi smo, i svi kao, okej, vidimo se sutra. I tad sam znao, samo sam rekao, brate, kako ovo da pobediš? Ti ove moraš lopatom u autobus da teraš i parama. Niko nije uzao pare, znači niko nije bio prisiljen, svi su došli, bili smo srećni, bili smo radosni, pričali između, upoznao neke divne ljude, oni upoznali mene, poneo knjigu, pročitao pola knjige. Eto, što je ono poprilično iznad proseka, prosečno kvalifikacija.
1: I tebi tako prošao dan u vetar dok su ovi radili,
0: tako
1: radili,
0: je, radili,
1: dizali
0: gradili,
1: Srbiju.
0: Tako je. Menio karburator na Škodi. Zimske gume, letnje gume.
1: Duo diznu.
0: Znam si, on dolazi kod automehaničara sa raspalom Škodom i kao, ne znam, nešto čuje se kad vozi.
1: Leža i koliko je 10.000?
0: A majstor, za kad ti treba?
1: Za 25.
0: moja druga Škoda je helikopter. Tako da onda idemo. Ubrazera. Okej.
1: Ja se sjećaš ti kad je on jedno vrijeme na svakoj izjavi, kad se pojavljivo na televiziji, imao domaći zadatak da u pola izjave nabroji 10 sela i gradova.
0: Da, kao zanimljive geografije da igrao.
1: I Kovin, i Jabuka, i Pančevo, i znaš, i on je tako svaki put iziđe i 10 novih, i onda se pojavio ovaj fikus i kaže, Jarkovo.
0: Ali fikus.
1: On je onaj štreber koji sedi i piše, znaš, pismene, nauči ih na pamet, a on Bored prepisuje.
0: A buba.
1: Da. Ja, ti kapiraš da mi imamo ceo, sada, ekosistem zatvoren. Imamo Batmana,
0: Robina,
1: i nemamo Poison Ivy, ali imamo fikus.
0: Imamo fikus.
1: Znači,
0: koje truje okolo.
1: Da.
0: Tako je. I četiri vulina. Four face.
1: I to je, to ranije nismo imali. Mi zapošljavamo stvarno svakoga, sada damo priliku, mi ne bipolarnu, nego 60-polarnu osobu smo stavili da vodi vojsku.
0: Tako je.
1: To je za respekt.
0: Ako vojska nešto zna, to je da salutira Vučiću i da mu govori kako je on super. Tako da, svaka čast, momci. Svaka čast, živjeli. To je super. Negativci Batmanovi, svi zajedno, se zovu Rogue Gallery. Tako da, to je divno ime koje možemo da upotrebimo.
1: Eto.
0: Sviđa mi se to. Sviđa mi se to. To jedno. Ne, ja samo kažem, svake, sećaš serije Narcos?
1: Da.
0: I ta serija je bila popularna, ja sam gledao i kao znao sam ono fazom 2%. I onda je svaka epizoda bila, ne, moguće. Ne, ja sam pola te serije googlao i stavio, brate, vidi stvar. Kada mi budu radili Narcos Srbija? I to, ajde, ta epizoda kad on iznosi dete iz snega. Pa svi budu, what? Pa on ulazi u Škodu, kao sad će voditi. Znači, bit će epizod gde on pravi jelko od 80.000, gde stavljaju na terazijama. Gde si ti samo pozvano kao, gde ulaze ono u 3 ujutru i ruša Sava Malo. I ti samo pozvano, Jel vi mene, brate, 25 stanova u Bugarskoj, jel vi mene zajeba? Ljudi će zvati Netflix i reći kao prekinite.
1: Do sad je Narkozi su bili stvarno, po istinim događajima, ovo je sad
0: izmišljate malo.
1: Da, preterujete.
0: Čaciland. Znaš epizodu Čaciland i onda je on masnu, ogradu. Ne, u stvari, to je najbolje, u stvari. Znaš, kad napraviš kao, znaš, ti kad imaš divlje životinje, ti ih staviš uz ovrat i onda lepo tu su.
1: Eto.
0: To ti je Čacila.
1: Safari.
0: Safari, da. I on voli safari.
1: Sačari.
0: Nego je spreman da igramo našu omiljenu igru koju svi mladi vole.
1: E da, ko nije gledao nikada našu socijalnu fobiju podcast.
0: A to ste svi vi.
1: A to ste verovatno svi koji slušate.
0: Tako je.
1: Imamo jedan standardni deo podcasta gde igramo igru Kontra kviz.
0: Kontra kviz.
1: Ali danas gradimo malo nestandardno.
0: Kontra fere. Kontra.

0: Trafere.
1: Da, šta je standardno, mi inače dajemo kao kontra nazive da. Pesama, ali danas Nikola je spremio šta?
0: Znači, imamo skandale ili ti razne ovaj, događaje koje su obeležile SNS vlast u ovih par deceniju i po. I naravno, ja ću ti dam obrnuti naziv, ti ćeš morati da pogodiš šta je u pitanju.
1: Ja ću, pošto meni uvijek treba puno vremena da razmišljam, imate vremena i vi koji slušate da razmišljate, imaš pravo i ti da učestvuješ i svi koji ste ovdje.
0: A ne samo da googlaš tu
1: telefon. Da, ali bez googlanja. Da.
0: Nemo pitaš ChatGPT koji je.
1: Hoćemo da vidimo koliko poznaješ istoriju svoje zemlje.
0: Tako je.
1: Tako je.
0: Noviju, modernu. Okay, ja sam se stvarno trudio da nađem neke skandale, ali brate mili, sve su malo morbidni, tako da spremi se. Spremno. Dobro. Prvi, podmornica.
1: Helikopter.
0: Brate. To je jedna od ono tad smo baš trebali da ispiznimo onako pop. I jesmo. To je najgore. Ljudi zaboravljaju, mi jesmo tad ispizdili. Ali ono, evo nas tu smo gde smo. Jesmo sad ovo.
1: Da.
0: Rastko Veliki.
1: Ovo što pokrštava Bugare Siniša Mali. Ne.
0: Ne. Ne, ali dobro je, sviđa mi se, ali nije to, treba da vidim se kako razvijem. Znači, Rastko Veliki.
1: Rastko Veliki.
2: Nemanjić na
1: RTS-u. Jao, Nemanjić Sava RTS-u. Mala.
0: Sava Mala.
1: Hvala ti za Nemanjiće.
0: Nemanjići na RTS-u su najbolja serija koja je ikada nastala. Ja ću stojim iza toga. Ti ne razumeš, jedini način, da ona serija bude onoliko loša, onako kvalitetno loša, jeste da svako ko je radio na toj seriji misli da je to dobro. Znači, to je remek delo, to je naš The Room. Znači, ako vi ste gledali, ako se oskrećemo s teme, ali nije bitno, sad ćemo da edukujemo naciju. Nemanjići, druga sezona, što pre, ajmo. To je 26. oktobar, RTS, Nemanjići sezona 2.
1: Albinđovanje.
0: Ili spalimo RTS, ili RTS sezona 2.
1: Čekaj, kako je bila postavka zadatka? Još jednom, dakle...
0: Rastko Veliki.
1: Rastko Veliki, a odgovor je Sava Mala. Okay.
0: Jako ja znam da to nije ta Sava, ali idemo. Okay.
1: Dobro.
0: Ispremno se do.
1: Da.
0: Šapićeve kugle.
1: Šapićeve kugle. A mnogo toga je kontra od Čapića, bro. Normalno, pristojno.
0: Probaj ovo drugo.
1: Google. Dobro.
2: Vesićeve
1: kocke. Ali, brate, nije fair.
0: Jeste. Šapić i Vesić su obrnuto. Zato što je Šapulja probao za ovih par godina uništavajući sve što je Vesić uradio. Ovo je stavi kocke, ovo je stavi... On je stavio sat koji ne radi. Mi smo zaborili da pričamo o satu koji ne radi.
1: Jao, podsjeti me posle kviza da se vratimo.
0: Na... Prvih 30 godina ja sam bio, nađemo se kod sata, nađeš se kod sata. Sad ne možeš da se nađeš kod sata, sat ne radi. Ne znaš ni kad si došao. Mi na kružnom toku zgazit ćete nešto.
1: Ali, znači, Šapićeve kugle su Vesićeve kocke.
0: Tako je.
1: Okay.
0: To zvuči kao nešto što bi Hotel Moskva imao kao kolač. Okej, ove smo pričali. Ali, okej, okay, sad znaš da je Šapićeva, da je, okej, okay, Vesićeva digitalna vaga.
1: Jao, Šapićeve Terazije.
0: Tako je.
1: Ili ti sprava za merenje Andrije versus Andrije. Evo ti sad,
0: Vesićeve Terazije.
1: Šapićev sat?
0: Tako je. Dobar si. Evo ga, slušaj. Industrijska konoplja Petrović.
1: Legalna marihuana. Ne, nelegalna.
0: Ne, on je rekao da je to skoro legalizovano u Nemačkoj. Tako.
1: Ne. Nelegalno organska marihuana Jovanjica.
0: Jovanjica.
1: Je to? Dobro.
0: I posljednja i najvjerovatnije ono početak svih pizdarija koje živimo, požar.
1: Poplava.
0: Tako je.
1: Oh.
0: U Obrenovcu, gde je naša, pored mnogih ljudi koji su najbali tada, uključujući našu predivnu koleginicu Anu, tako da, jebem im se.
1: To je bilo negde na početku njihove...
0: 2014.
1: Da, znači u prve dve godine.
0: To je ono, došli na vlast, obećali nebo, kule, gradove, dobili
1: prosuli
0: smo...
1: Prosuli vodu za sreću.
0: Yes. I Bog je plako. E, tako da. Bravo, Nenad, ovo je bilo visoko, visoko kvalitetno, sviđa mi se. Šta je ste za sat? Eksu, ja te podsjetim za šapulju sat.
1: Pa nemam ništa.

0: posebno baš voleo o tome da pričamo.
1: Ajde.
0: Ne, kad si na početku, a ono, studentska veza, nemate puno para i devojka hoće ti iznenadi. I znaš, kad već imate neki ozbiljan datum, 6 meseci, godinu dana, hoće ti kupi sat.
2: Jo, kako su slatki ti datumi, kad ono, znaš, kad ti ja sa našim ženama 1.000.000 godina.
0: Da.
2: Ono kao, ovo nam je 30, 40 dana.
0: A sećaš na početku, onako, znaš, hoće neki značajniji poklon i značajan poklon u vezi je prvi, onako, značajan poklon sa ženske strane je sat, vrlo često.
2: S kojim buržujkama si se ti muvo?
0: Ne sa buržujkama, dobijem sat ko ovaj Šapićem.
2: Dobiješ svoč.
0: Da, dobijem ovaj sat koji mučneš tri puta i gotovo.
2: O, baš to.
0: I ovi ga popravljali.
2: Peščani dobiješ.
0: Nešto su ga popravljali, oni ga prali crevom.
2: Pa da.
0: I neće, kaže, da radi, šefe.
2: Pa ne, mislim, i pokvaren sat je tačan 2 puta dnevno. Zato su isklonili kazaljke, brate, nemoš ti da budeš tačan 2 puta dnevno. Loše je za brend. Znači, SNS je napravio brend da sve što radi i ne radi. I da sve što ne radi, ne radi još gore. Tako da, kad oni naprave nešto da radi, oni to sjebu.
0: Ali kopirat će na 100% zapad i za to, mislim.
2: Tako je.
0: Pa evo, Ameri. Si vidio da su pre neki dan izbacili Trump TV?
2: Trump TV?
0: Oni imaju jednu Trump TV stanicu. Mi imamo, bre, bukvalno internet provajdera zvani Vučić, bre. Svi kanali.
2: Svi dobro da je Trump rekao ako pobedi da će svi da dobiju $5.000. Pa ti vidi.
0: To su opet vidjeli.
2: Znači, sve kradu od nas. Prvo su Teslu pokrali, sad ne Andreju kradu. Znači, nije fair. Nije fair prema nama, zato što smo Srbi.
0: Ma bre, kažem, to istorija neće da prizna da smo mi sve izmislili.
2: Tako je. I po korupciju prvo.
0: Ili ima nekih možda komentara kako nas drugari...
2: Ima komentar, kako... jedan je rekao mrzim humor, ali na svu sreću mi nismo smešni. Tako
0: ne, mi se ne bojimo ovde humora, mi smo došli ovde ozbiljno samo da kao kontrateza da podržimo sve lepe stvari koje tako su se je desile.
2: Ljudi mnogo negativni o tome, samo zato što ne mogu da žive normalno.
0: Je, toliko generacija dođe na Pančićev vrh, nema gde da sedne.
2: Tako je.
0: Lepo i šta?
2: Hotel.
0: Mi, bam, digni hotel.
2: Digni, brate.
0: Šta ne može?
2: Nemo sedneš, odspavaš, pojedeš.
0: Sve.
2: Tako je. Nema nešto priroda, šta će ti zabetoniraš.
0: Ovo su, bre, ozbiljne stvari, Nikola.
2: Možeš ti bosi po betonu da hodaš, ne moraš ti da osjetiš to travu između prstiju.
0: Ma ka.
2: Čuvaj, bre, te tamo za romantiku.
0: To je za hipike.
2: Da. Let the sunshine in i slično. Nego, iskreno, kako da kažem, koji ti je omiljeni protest?
0: Koji mi je omiljeni da protest?
2: Pošto ti i ja smo bili zajedno na par komada, bili smo...
0: Bili smo na baš dosta, ali...
2: Ja mislim da smo bili na svakom. Da, koji smo mogli ono geografski da... Čak i par... sad idemo u Holandiju na protest.
0: Ono kad mi je trebalo da dođem baš mnogo, mnogo vremena blizu Slavije, je da. Verovatno nešto najimpozantnije što sam video za svojih 38 godina života.
2: To je prva
0: života.
2: Slavija Prime.
0: Da. I to je bilo ne samo zato što je taj dan bio prosto veličanstven, nego sve što se dešavalo... tih dana, ja recimo sam izašao ispred zgrade jer je ulica bila blokirana i očekivalo se da dođu studenti, ako se ne varam, iz pravca Vojvodine, nekoliko gradova je tu išlo i to je trajalo satima kolona, ali ja sam neko ko retko onako bude emotivan, ja ne pamtim da sam toliko bio emotivan kao tog dana, zato što živim blizu ulice koja ima 4 trake. To je bilo satima. Prvo su išli na motorima, pa bajsevima, pa traktorima, pa su išli pešaka. Bilo je ljudi koji su gurali jedni druge u kolicima iz marketa, zato što, ono, žuljevi verovatno, šta ja znam, nisu mogli da idu.
2: Na popust.
0: I to je, da, to je trajalo toliko dugo ta priča dolaska ljudi u Beograd, skupljanja sa svih strana. Vidiš mlade, vidiš stare, prikolice, one traktorske gde imaš sve generacije se okupile tu. Prosto je to, ne zato što kao taj protest, sam protest je taj dan ostavio toliki utisak na mene, već prosto sve što se dešavalo pre toga danima je bilo... Nisam mogao da verujem da zapravo može tako nešto da se desi, tolika energija, tolika ujedinjenost, tolika volja, da ti sedneš i odeš traktorom iz Subotice do Beograda, iz Sremske Mitrovice do Beograda ili odakle god. Znam da su iz cele Srbije dolazili. Da, tako da to je vjerojatno jedan trenutak koji će mi onako ostati urezan. Svaka generacija, nažalost, na ovim prostorima ima takav neki dan koji pamti.
2: Ima svoj Vijetnam.
0: Da, ima svoj Vijetnam. Mi imamo, ja lično imam taj datum kao nešto što ću pamtiti
2: Slavija Prime, da.
0: Cijelog života.
2: Slavija je bilo ludilo.

0: sa sve zvučnim topom, koga nije bilo, kako nam kažu, to je sve u našim glavama, ali Gazela. Kad je bilo ono pajke, pošto sada sam, pravili smo neke klipove, ono, review svega što je bilo, i morate da pratite na Instagramima fotografe što prate ove ljude, što prate studente. Znači, ti odeš na njihov profil, i onda samo scrollaš 2 godine unazad. 2 godine ti scrollaš unazad. Hodanje, bicikli, zatvori, tuče, gaženja, protesti, zastave, ludila. Znači, ono, to je to ono emotivno, brate. Znači, rasplakao sam se, znači, kod da gledam Zelenu milju, ono, kao da svakih 2 minuta. Znači, nije...
1: Da.
0: Al Gazela, ono kad je bilo prvo, to kad je bilo celo noćno, to se ja sećam, to ti prolaziš i prolaziš. Pa ovaj kaže, znači ono, ko na koncertu, kaže, evo me ovde, i ti kao, super, vidimo se za sat vremena, dok ja prođem.
1: Ne, neverovatno kako je prosto nemoguće ugasiti im volju, što je za najveći respekt.
0: Ajde, oni što, nego što oni nama dižu ovaj volju.
1: Da, pa ta energija,
0: ta,
1: oni održavaju.
0: Mi smo ta bombardovana generacija, mi veoma ono lako umemo da dignemo ruke i kažemo, e, koga jebe.
1: Da.
0: A ovi klinci 2 godine, brate, drži me, bre, ono, nisam se spustio za procenat.
1: Da, ja evo koliko živim ovde 27 godina u Srbiji, ja tako sam je demokratiju ovde osetio, znaš kao kad si na nekoj korporativnoj žurci, pa ti donesu kanape
0: pa biraš koji
1: i pitaš šta je ovo malo, to vam je demokratija. Ja mogu da probam, pa probajte, ajde jedno malo. E to je to što sam probao ovde za ovih 27 godina i mi smo baš ono, i do nas je, nismo imali možda tu energiju koja je trebalo, volju, želju, želja je postojala daleko od toga, ali ova istrajnost koja ovde postoji je za svaki respekt i hvala je što hvala njima što nama dižu prosto volju da se borimo, da... Evo ja sad, u ovo vreme u kojem uglavnom sam u krevetu, spavam, ali evo tu sam i kenjam ovde s tobom, zato što
0: ne,
1: stvarno...
0: Ne, kenjaš, super.
1: Drago mi je prosto šta se dešava oko nas i stvarno, ako izdvojim protest, taj na slavi, a ako izdvojim šta je dovelo do toga, šta se sve dešava, prosto ti studenti su nešto što... O,
0: da, brate, nije Gazela, nego Autokomanda. O, hvala komentarima što me pozivaju. Zašto je? Ja! Nego Autokomanda.
1: Ne,
0: ja
1: ali bio i protest na Gazeli.
0: Ali Autokomanda je bila ono celo večernje.
1: Jeste, pa bilo je na od Sava centra je bilo
0: Gazela,
1: baš tu na Gazeli.
0: Protest na Gazeli. Najlepši zalazak sunca u mom životu.
1: Jeste.
0: Imam takve poke.
1: Gazela, ako se ne varam, bila baš za Jadar, je li tako?
0: Da.
1: Gazela je to i tu par dana je nešto bilo.
0: Evo, brate, mili. E, to je to. Znači, samo ti si izmešao u glavi.
1: Da, spojilo se više.
0: Da, spojilo se. Ja mislim da nema ulice u kojoj nismo protestovali.
1: Da.
0: Jednosmerne, dvosmerne bulevari, ovo to je...
1: Znaš, kad sam znao da ima nade za nas, kad je bio taj najveći skup de facto ikada na Slaviji...
0: Na Slaviji od Skupštine do Slavije.
1: Ne, mi smo dolazili iz pravca Novog Beograda. I sad stojimo na Brankovom mostu i vidiš gužva. Ja rekao, što je gužva već ovde? Ne, studenti su napravili sistem brojanja koliko ljudi prolazi.
0: Most.
1: Čuju se bukvalno koliko ljudi na mostu, da li je gore za krčenje. Takvu organizovanost ja nisam video apsolutno nikada nigde, a ovi su uspeli da organizuju tolike stotine hiljada ljudi da kažu, ok, ajmo sada 10, stanite da se raščisti most, da se ne pravi gužva, da ljude ne uhvati panika, šta god. Ja sam rekao, okej, ovi klinci razmišljaju 3 koraka unapred najmanje, ovo ima nade. Zato, to je još jedan od razloga zašto sam taj recimo, skup urezao u sećanju zauvijek.
0: Ako smo nešto naučili za ovih 14 godina, to je da niko na vlasti se nije probudio neki dan i pomislio da li će most da padne.
1: Da.
0: Da, a studenti su bili, brate, ne može liko ljudi da pređe most, ajmo u grupama, to je jednostavno... To nije pitanje ni da li si ti ovakav ili onako, nego jednostavno tvoj posao je da ustaneš i brinaš o nečemu i oni ustanu i ne brinu o ničemu.
1: Ali šta očekivati od osobe koja danas ima posvećenost da sedne, uči, završi sa učenjem, nastavi da se bori? Dakle, to je osoba koja je školovana, voljna da napreduje, da radi na sebi, da radi na drugima. S druge strane, imamo sad ambasadorku koja dođe i poljubi
0: holandsku
1: zastavu i kaže u ime Krsta ja, ti si za ambasadorku.
0: Ne, ako nešto ambasador treba da zna, to je kako izgleda zastava zemlje koju predstavlja.
1: Gde ona sada ambasadorka u Španiji će biti postavljena, ili da?
0: Okej, sad...
1: Šta će da ljubi tamo?
0: Čekaj. Španska zastava, crveno-žuta, pazi, ima veliki grb, ne pazi šta radiš.
1: Će ljubi Makedonsku. Si...

0: Ja, sve u svemu.
1: Ali to je to, to je to. Ne znaju slova, ne znaju zastavu, ne znaju ništa. Znači, to je to, to je, to je ono, to je ono što nama ne dozvoljava da imamo normalni život.
0: Da, da, ne. Stručni kadar je za pičke. Ovo, daj, pusti ga da imamo šta će se desiti.
1: Šta, svih tri je slova, znaš.
0: Da, da.
1: Šta će ti to?
0: Da, da. E,
1: šta, šta će ti to?
0: Pusti ovog iz pečenja. Ajde se kladimo. Šta će da ubaci u peć?
1: Bukvalno.
0: Ja mislim...
1: Da je, znaš da je, da je postao Polimarket?
0: Ne, ne, kao trka pacova, sedi neko iza
1: i gleda.
0: I gledaju na ekranima kao, znaš, ajme stavi ovog, gde ćemo? Brate, ne znam, stavi ga na neko važno mesto, baš da imamo šta će se desi.
1: Stavi ovog,
0: to se dešava.
1: Stavi ovog u bio, stavi ovog u bio, da vidimo šta će raditi s Jovanjicom, da vidimo šta će raditi.
0: Tako da, eto, vreme je malo školovan kadar da dođe na važne...
1: A ne, mene baš interesuje taj, da li ćemo mi... Da li smo spremni za taj šok kad dođe neko ko zna da čita i piše na mesto ministra? Znaš, dobije govor i kao, o, pa sva slova.
0: Da.
1: Ovo je prvi Makedonac kod razumem šta priča. Zato što ovaj moj Makedonac je Makedonac 13% svog života.
0: Hranjeno, je naš. Hranjen srpskom organskom marihuanom.
1: Čorba od kopriva.
0: Ja, i sve u svemu.
1: Ajde.
0: Ajde, ja se nadam da će biti još gosti ovde koji će se...
1: Stručnije da se... koji znaju razliku između Gazela i Autokomanda.
0: Da, da, da. I između ostalog Šekspira i Hamleta. Ali se nadam da će biti još ljudi koji će se odazvati Blok Radio. Slušajte Blok Radio.
1: Tako je, pomozite kako možete. Ne smetajte ako ne možete i ako imate nekog ćacija među društvom, objasnite mu da
0: tako je, budite Sveti Sava vašeg vremena.
1: Bukvalno.
0: Da.
1: Nosite i budite. Al minimum, minimum. Znači, ne ono diplome, nema, znači krenemo iz početka.
0: Da, da, da.
1: Ovo ti je sine rečenica.
0: Tako da, eto, obzirom da je se bliži kraj 14 godina vladavine, nabrojali smo sva velika dela.
1: Ne, ne, za... nabrojali smo 0,1% velikih dela.
0: Ja, ti znaš da sam ja u pripremi za ovo gostovanje.
1: Da.
0: Ja išao iz glave, ovo se desilo, i u tom trenutku mi nestane ideja, jer toliko toga se desilo i pomešati se u glavi, kunem ti se, ukucam u ChatGPT u prompt, koji kaže, izlistaj mi sve što se desilo u prethodnih 14 godina. On je radio 20 minuta.
1: Da, da, Sava sisi salame.
0: Znači, bukvalno smo jednu reku zbržili na ovo. On je meni izbacio ekspoze.
1: Da.
0: Ono je 20 strana bilo. Fun fact, ovo se desilo. On je dokazano, ali brati slušaj, ovo neće mi vjerovati. Da. Tako da, eto, nadam se
1: čitanje
0: da...
1: Čitanje optužnice će da traje do 2027.
0: Nadam se ćemo čitati, da, normalne stvari... I eto, vidimo se, vatamo se u kolo. Samo nemojte se vatiti u kolo, znoje mi se ruke, ali...
1: Ne, ne, ne, nek se znoje, nek bude
0: ma,
1: šta,
0: nek se
1: brate,
0: znoje, nek
1: se znojimo, nek se radio sve, tako je.
0: Ali hvala Blok Radio mnogo što ste nas pozvali.
1: Hvala, nema.
0: Baš nam je čast i privilegija.
1: Jeste, veoma, moram priznam, veoma sam slab sa tim rečima čast i privilegija, ali ovo jeste.
0: Nikola, živeli.
1: Živeli.
0: Studenti pobeđuju.
1: Studenti pobeđuju.
0: Laku noć, drugari.
1: Raspali pesmicu.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Slušate Blok Radio.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Blok Radio. Glas koji pripada svima.
1: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok Radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Slušajte, možete li to i malo glasnije? Da li možemo?

šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Slušate Blok Radio.
1: Pada kiša na polju,

0: Gde je taj Pavarotti? Hvala, vi ste najbolja publika na svetu. To sam čuo od starih kolega. A sada vas pesma o čoveku koji se vraća u rodnom grubu.
1: Kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Slušate Blok radio.